0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: wote na mbariki wa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa

0: tombe là kwa Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombe
1: utuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa, na
1: na siku zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Utuombee
0: utuombee wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia na
0: na
1: wasio
0: wasioki.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge kwa
0: kwa moto
1: moto
0: wa
1: wa
0: milele,
1: milele,
0: upeleke
1: upeleke mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbu lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira
1: Mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira
1: Mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira
1: Mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Mama wa Mungu, tuombee
0: Tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Mama wa Mungu,
0: Tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.

0: sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen. Bikira Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria,
1: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: kulala, kuamka, si kwa nguvu yetu ila mapenzi ya Mwenyezi Mungu na neema yake. Kwa mapendo yake ameturuhusu tena tuamke siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya mama Christine wa selule Fatuma. Anamshukuru Mungu kwa mema yote anaomtendea katika maisha yake. Anaomba kwa ajili ya pumziko ya amani ya roho za wapendwa Ani Manzekele na Zefe Manzekele, couple Benoit na Therese, papa Lucien na Ari, couple Ambroise na Marguerite, couple Sedek na Speciose, Foster Urumba na Kaposo Tsongo, marehemu wa jamaa Vero Kitwandumba, marehemu wa jamaa Charlotte Matungulu na wengine wote.
1: Mama Celestine Kabira waboheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, sokulu Kambale Simon na Salome, tate Livina na Marcelina Kambale, Benoit na Moise Kasereka Kambale, Bahwere na Masika Mwangaza, mjomba Jerome na Kabulu, mjomba couple Shanga na couple Shangazi Honorina na watoto wake, sokulu Kaibumba na mke wake Kambale Chitere na tate Stefani, na marehemu wote wa jamaa ya Katiruli Pascale, na marehemu wote majirani wote waboheye pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya mama Celestina na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Gervais na Marie Agnes wanaombea marehemu wafuatao: Wilfred Kaseso anayemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni kama u Wasombolo wa Valentin, Elizabeth Sibialeana, David Muhasa, Napoline Kitacha, Bernardine Makelele Maurice na wengine marehemu wote wa jamaa ya Bahira na ya Bamate na wote wasiokuwa na waombaji, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Mama Celestine anaomba masikilizano na umoja na uvungulifu na ufungulifu kwa jamaa yake. Mungu awape pumziko ya milele marehemu wote wa jamaa yake.
0: Couple Aloise Kabatuko na Janete Katungu wa Batulia wanaombea marehemu Bernardine Kahambu, Juliene Kamavi, Aloise Kavalu, Floribert Kivaya, Rigobert Muere, Marie Kanyere, Emile Kibaba na wote wa jamaa couple Aloise na Gorete Katungu.
1: Erike Kalume anaombea marehemu mama Kahino Lusenge Alfosine ambaye amemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na anamwombea pumziko ya heri katika falme wa Mungu, akiombea vile vile marehemu Kombi Kisugumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Marke Manyanzinga, papa Kasereka Kabondolora na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Kombi na wa jamaa ya Malimingi wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Jose Kataka na Rosalie Kahambu wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu wafuatao: Inosamu Saburi, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wote katika jamaa ya Joshe Kataka na Rosalie Kahambu.
1: Aver Pebu Tembo ikimshukuru Mungu kwa kumaliza miaka ine tangu kuundwa kwa chama chao kikisimamishwa na mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo. Wana memba wa kikundi wanaambia marehemu wapendwa wao wafuatao: Karondero Jacques, Max Bwese, Aline Musai, Emmanuel Kikuni, na wengine wote marehemu.
0: Couple Ephraim Kandubula na Eme Kiandavire wa quartier Kongo ya Sika wanaombea marehemu. Couple Anarata na Modeste, Domina Nzondero, Katembo Makasani, Kahingania na Chabusiku, na wote wa mti ya kizazi ya couple Ephraim Kandubula na Emeki Andavire.
1: Couple Jean Lebo Ketagenda na Kahambu Marijil wa Marera wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea na wanaombea marehemu Papa François Xavier Kapopo anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu Wasinja Ketagenda, Kabira Ketagenda, Kakule Ketagenda, Jerome Kasimulamo, Kambale Maleazo na mke wake, Kasereka Katumula na mke wake, Muhindo Mubahwa Atmaze, Katembo Misisa, Katungu Misisa Basem, Mumbere Trahanga Nyolo Kume, Katuba Kikwaya, Muhindo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Digar, Dikaro, na wote marehemu wa jamaa wasiokuwa na waombezi.
0: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
1: Jama ya Jonathan Kipulu Kasombwa inamshukuru Mungu kwa moto na wajalia na inatoa shukrani kwa wote waliosaidia baada ya kifo cha baba Jonathan Kipulu Kisombwa alifariki pa Lubumbashi. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfos Chinda, Pitapita Chinda, Kabuo Kisekeroa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Camille Chinda, Isongo, Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jamaa siokuwa na waombezi.
0: Jamaa Hekima Fosta inaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima na busara. Wanaombea marehemu Kahabo Makashaturwa Luisa, Constantina Agnesi, Valeri na Mayele, Ngebe Mathieu, Honorine, Eli, Pelagi na wote wanaofariki katika jamaa.
1: Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jean-Pierre Kasai, Leoni Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Ndalutwa, Kosolata Wageni, Simafroze Yalala, Mathilde Katsonga, Obed Lusenge na mara mwingine wote wa jamaa Rosette Kasai.
0: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kuomba kwa ajili ya pumbuziko ya roho ya Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabu, Marcel Kia Madunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Papa Kipuni Emile anamshukuru Mungu kwa kumponya magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa hii tena kwa ajili ya marehemu bibi yake Maria Goretti Kiwangare, baba yake Atanasi Kasereka na mama yake ya Juliana Chabu. Anaombea watoto wake wote, wajukuu wake wote, wa familia wote na marafiki wote walio kwisha kututangulia, Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya mama Marie Rose na papa Andre Mupitanzila wanaombea marehemu Aloise Liko, Kavira Justine, Marte Musai, Irma na Tendei, Bonnet Elompe, Lidia Katulamo na wengine marehemu wa jamaa.
1: Jamaa ya Mwanenge inamshukuru Mungu kwa faraja anaendelea kuwatandea kuwajalia baada ya kifo ya papa Kaputu Muhenenge Damien na Kasereka Muhenenge Marcele wanaomaliza miaka mbili tangu kuzaliwa mbinguni. Jamaa inaambia tena marehemu Kuple Kaputu Muhenenge na Masika Sabina, Kuple Musa Eloise na Juliene, Kuple Mukande Roa na Mtumishi, Kuple Kakwede Kwede na Lucy, Kuple Wilfride na Wilmin, Kuple Emile na Alfose, Kuple Mwunda na Feliciana, Kuple Katuba na Domina, Siruwayo Binjonjo na Muhenenge Marcele, Muhenenge Kakusa na Muhenenge Honorina, Katuba Arsene na Paluku François, Mutemi Emanuele na Mutemi Ambroise, Alfosine na Marie, Katungu Stephanie, Kalumba Odo na David, na mare mungine wote wa jamaa ya Muhenenge wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Kangiti Paveni Rwenzori wanaombea marehemu Muamini Kangiti Sylvain Kasereka Moa, Mumbere Mapendo, Kahindo Tasi, Kahindo Aline na wote wa jamaa ya Kangiti.
1: Jamaa ya Tachinda Kahandero inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea mashani mwao. Jamaa inaambia marehemu Kabira Salumu Sisile, Tachinda Jene, Adolphe Wondo, Kuple Etienne, Kahandero na Therese Kataliko, Kuple Gregoire na Siline, Patrice Kaseme na Salve Chiabu, Yvonne Wobondo, Kambale Wobondo Emmanuel, Erasme Zifirine, Beatrice, Ariete Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simo Lisongo, Pres Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kahandero.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja wanaombea ndugu Kizito Bafumoja, Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja, Dude Bafumoja, Honorata Bafumoja na wengine wote wa jamaa.
1: Kuple Aime Katemba na Olga Kabira wa Kartie Kalimire Sili Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anayowatendea katika maisha yao, na wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanaomba Mungu amhurumie na amupe pumziko la milele katika ufalme wake wa mbinguni, na wanaombea marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki walitotangulia. Wanaombea Kahemulo na Sisiline, Amede Chikanga, Mulimerwa Maniobo na Filomene, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcele Kihewa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale, na wanaomba pia Mungu uponyaji kwa magonjwa ndani ya jamaa. Mungu wa mbinguni endelee kuwafariji kwa magumu makubwa makubwa wanayopitia.
0: Jamaa Kapepe la Aloise wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kabira Murere Edwige, Kuple Kapepe la Aloise na Kabu Francisca, Kasereka Bodwe, Kikwa ya Kalombo, Tsongo Kapepe la Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Angadere Mitsongo anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Ernestine Kiabomba Kinasaka, Ernestine Kambale Tsongo, Alfose Kikolo, Luanzo Mumber Serge, Katembo Kimera Claude, Kahambu Julieni, Kabira Kinasaka Justine, Kahambu Kinasaka Jean, Kabira kinywa si luanzo kasereka fataki kabugo swaze arsene kanza emmanuele e foloko mwanga fondateur des anges du ciel bonne nouvelle lux mwanga père frédéric kabonga lux manya père Lux Magna, Père Roger Ngoloma, Ange Gardier Zakayo, Namuti ya kizazi ya jamaa Ngadere Mitongo, na wote wasiokuwa na waombezi, na wote wanaowao katika vita ya Kongo.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose, Kiakimwa Flora, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao. Wanaomba kwa ajili ya uponyaji kwa magonjwa mbalimbali, wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali, tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane. Mungu awabariki wote wanaowatembelea na kuwasaidia katika mahitaji mbalimbali zaidi sana na kuwachukua katika sala. Wanaombea roho za marehemu waume Katembo Pius Mahembe na Paluku Salve Lolwako na wengine wote wa jamaa, na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu. Sisi wote tutajiweka mikononi mwake, tukianza ibada ya misa tukiimba.

0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
2: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamea Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele,
0: kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mabashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nye ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Bwana, uangalie kwa wema watumishi wako, uzidishe ndani yao vipaji vya neema yako, ili waishi katika imani, kitumaini na mapendo, na washike amri zako siku zote, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Bwana atasamehe dhambi zetu. Somo katika kitabu cha nabii Mika, kipindi cha saba, tutakamata mstari wa 14 mpaka wa 15, tena wa 18 mpaka wa 20. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
3: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Nabii Mika alisali hivi: Ee Mungu, wachunge watu wa taifa lako kwa fimbo yako, na kundi ndogo la watu wa urithi wako wanaokaa upekee mwituni katikati ya Karmeli, walishe katikati Bashani na Gileadi vile kama siku za kale, kama siku za kutoka kwako katika nchi ya Misri. Utuonyeshe mambo ya ajabu. Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kuondoa uovu na kusamehe makosa ya wale wa urithi wako waliobaki? Ndiwe Mungu asiyeshika hasira yako daima, kwa maana unapendezwa kuwa mwema. Unatuonea huruma tena, utakanyanga makosa yetu tena, utatupilia dhambi zetu zote katika kilindi cha bahari. Utamuonyesha Yakobo uaminifu wako na Abrahamu wema wako, uliowaapia baba zetu tangu siku za kale. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 12 toka mstari wa 46 mpaka ule wa 55. Siku zile Yesu alipokuwa akisema na makundi ya watu, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wakitaka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, ati mama yako na ndugu zako wanasimama nje wanataka kusema nawe. Yesu akamjibu yule aliyesema naye, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni nani? Akawaonyeshea mkono wafuasi wake akasema, hawa ndio mama na ndugu zangu. Kwa maana kila mtu anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu, dada yangu na mama yangu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu wapendwa katika Kristo, shalom.
1: Shalom.
0: Injili ya leo inaweza kutushangaza kidogo. Yesu anaambiwa kwamba mama yake na ndugu zake wako nje wanataka kuzungumza naye. Lakini Yesu anajibu, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? Kisha akiwaonyesha wanafunzi wake anasema, yeyote anayefanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu, dada na mama zangu. Je, Yesu alikuwa anamkataa mama yake? Sivyo, lakini Yesu alikuwa anaonyesha jambo la muhimu zaidi. Utukufu wa Bikira Maria haukuwa tu kwa sababu alimuzaa Yesu, bali hasa kwa sababu alisikiliza neno la Mungu na kulitii kwa moyo wake wote. Tunajua kwamba Bikira Maria alisema, mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema. Ndio maana Maria anakuwa mfano wa kila Mkristo anayepokea neno la Mungu na kuliishi. Leo Yesu anatufundisha kwamba kuna familia kubwa kuliko ile ya damu. Ni familia ya watoto wa Mungu. Kila familia hii sio utajiri, sio cheo, sio elimu au kabila vinavyotuunganisha, bali ni kufanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu inatuunganisha ili tuwe familia moja. Hili ni tumaini kubwa kwetu, kwa sababu kuna wengine wanaishi katika upweke, wengine wanaishi wakipitia mateso na majaribu mengi. Lakini Yesu anatuhakikishia kwamba yeyote anayemfuata Mungu kwa uaminifu anakaribishwa katika familia yake. Hakuna anayebaguliwa. Kila mmoja ana nafasi yake mbele ya Mungu. Lakini pia tutambue kwamba kufanya mapenzi ya Mungu si kusali tu au kuhudhuria misa tu, lakini ni kufanya mapenzi ya Mungu ni kuishi injili yake kila siku. Ni kusema ukweli, ni kutenda haki, kusamehe waliotukosea, kuwasaidia maskini wote na kuwa fariji wengine wale walio na huzuni, kuwatembelea wagonjwa na kujenga amani popote tunapoishi. Katika nyakati zetu tunajua kuna migawanyiko.

0: kuna vita, kuna chuki na kadhalika. Yesu anatualika sote kuwa watu wa upendo, watu wa upatanisho. Kila tunapochagua kusamehe, tunapochagua kupenda na kujenga umoja, tunaonyesha kweli kwamba sisi ni familia ya Kristo. Ndio maana leo tutamwomba Bwana katika misa hii atujalie moyo kama wa Bikira Maria, moyo unaosikiliza, moyo unaopokea na kuishi mapenzi ya Mungu. Pia tutaomba azifanye familia zetu, jumuiya zetu na taifa letu kuwa mahali pa upendo, amani na mshikamano. Tutamwomba Bikira Maria ili siku zote tuishi kama watoto wa Mungu na washirika wa kweli wa familia ya yake Yesu Kristo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Mungu, kwa sadaka hii moja ya agano jipya, umekamilisha sadaka mbalimbali la agano ya kale. Upokee matoleo haya ya watumishi wako, uyatakase kwa baraka yako. Kama ulivyo barikia zawadi za Abeli, ili hayo tunayo kutolea kwa sifa ya utukufu wako, ya tufai sisi wote na kutuletea wokovu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Ndani yake huyo ulipenda kurudisha vyote kuwa vipya. Ukataka sisi wote tupokee uzima kutoka utimilifu wake. Yeye aliye na hali ya Mungu alijishusha mwenyewe, akaleta amani duniani kwa damu yake msalabani. Kwa hiyo ametukuzwa juu ya vyote, akawapatia wote wenye kumtii wokovu wa milele. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kukubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hata wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii, na marehemu wote wa jamazi tumbalimbali. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu,
1: sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako
0: na waachia amani,
1: na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda,
0: unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristu vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia
0: nanyi. Tuombe. Tunakuomba Bwana, kwa wema uwasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu, uwaondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: irisha waticha abalimi ebyo shibeno iriyeri kakiria omulimi shase akakolwa anabe bakarenzialenzia eberemwa abekuwewe nechindi ehakende bya eriyegemera narisamalera eyo maremare na nzera eshoka kausha ngahikamu irika eyere abakalia akakao kano ibasha tulango ngoko chikendi waticha akundu abantu sendisha abaka kunangwa kunangwa na kandi kunda banda kamera mwesunga na makangiria awiri kangania ngoko obulema bwa kakao siri rekonda emishi tuyoshi eche ndulia echirimo ndundi omokati ake akor international no e ya kakao ya Kongo Demokratike ikahira ku isembo ryarebya bane mwindirebya serenganzera esikalola ere amarema ilebya bandu wanda mahimbirwa begona ebyerebe kamwe kakao omune omuka onganareka ebiguma ebyabyamo ebene omobeka ebini ishirire chikareka Julien Paluku Kahonja inia abwera aboshi aba depute bangabya ba senateur nabandi boshi okwebya bangalia omwatsyo no umumaniri owecho chikongo demokratike atoke elila nia okundichiri okundundi eyabalimi aba kakao omumuyi owe ebutembo mochiro cha muriolo ko karasi ake UCG hanabya abakaye tatula omukati ko mulala obandu abakalwa no busibwe ka ola mu criminology mo hanabere mu mamu mbesa kahindo tamara luanzo aka tsopolia malengi kania kuwe ngoko osese kakola emibiri omuwulu bakakola ya ngomukati ke chiho che Kongo Demokratike kale njo mukati kumuya butembo emebatsi ekasera ehihya ini akatula watabando tabakale byandeke omumuyi obutembo nomukati ke baro ebyo tulemo rilwa retolere kumbe omazi nyaka samalira kundakana sa yende mebatsi utsesenda dawa esitre shanga waticha abantu bakobunyaga sabuku wabo nasakalaba omomeso abantu abe osese omulo bakabya hano kumbe ebasamalira ndeke omukati akirikakiria abantu sibase bakingirwamo na chitsebu kahindo tsamara lwanzu mwabwire ati
1: chitabu cha icha munabwire ngabikani okolo banza oluhambe nene shodawa omumuyi owe na utembo okwe labera hasa kutsebu elaboratoire eye OCC ode muntu kalangira esigiri ebyuma ebye chisasa nebitolere arebe ke shodawa neripima shode kendeke muntu kalangira ngoko bakaite kirikalande kendeke eli chungu she shodawa shode kendeke kasena tolere na yase kasera nebipopura byusinga bene kwa watu tukumbe ebitu ngabiyo sibya hamba namo vikingiro mumwetu yu evya kola remenya ababerila bishoda wisi tuwene esika hiko mumuingo nebae
0: moka bere kabanga kabuya okomupe Claude Mbokani akabia muma okubate chite cha bakale ba mulala owe criminology oku ICG okubwira ababutingo ko abana bakabwira mukarasika no bakaba ndundi kundu oko chitunga ne mibiri bakare basungayo omomelala erirorotsia abakola nabe abangakole chitunga chonabe omupe Claude Mbokani
2: nebutseme bunene tukalangira ngoko abambesana baluana babrianza karasi aka ki criminology kunde twatu abale bulako ewa tweno yono toma bwa myaka 5 abakole bane musoma nero ntungana bwa tuti munawire bana bana abanga wa teacher echo chetu omuyi wetu omrongo wetu wa butembo omu criminology yibwa akamenyerera ate oyu ni mubandi iwe ne wene akaye tulera ni atsukikashi ni kashi yanga wa teacher utiri iwe ne Musa ale wa bandu boshi ukamukatenga mwatse ni chaho naho ni abandu bushi babere menyao konde simute mu abandu abaka bikisiri yondeke
0: nonde mwatse boli kibe tubanzwa ngoko manoa omabero ebya laba ngoko echicho yanabya ndeko ishikire kundwe yikasangana yabandu abanga kuri muliro weshinge kuro mu katiko muyi obutembo enzuma yo yabyamo ikatulongo ko abushya bangalete kuro mu muyi obutoke kasongeria NK omuliro gushi akere bakasondolwa na mundu muguma omwatsi ono abiri abiwo wika metre kasereka sekera chibasubwamo akabya mwimaniriwe chaganda echabandu abakakolesaya omuliro weshinga hauma na mayetse ase e maliro ati ebyo shoba malirana ko hano nebesuba sibenga wati chumuyu ebutembo kona hake kunde abandu bakine bakakola omo obondola okukwa manana rebya omuliro kashika omukati kumuyi omugulu obulimundu akasagati alinga ngende labwako na kino kikale ko buruni ayikasa na bakalani basunga kabo ko mu mibiri eno metre sekera sheba subama.
3: Itwe mutwa wacho ndeke ndeke mberesho mukulu chaka frunali. Omochito ngorecho echabye chicho mutwa watu titwe kumbe ebutembo. Iyavya ebitongolebe nene ebikatu homurero ngegoma. Kandi ebitongolebyo kumbe obule mundu. Iniayira tutakatatakewe eyaka abandu homurero. Ngegoma kwa mfano obule chitongole obule munduwa nashambu murero fulani. Aliyomo kariti fulani. Echo tukasaba hili kwa tutikumbe umuyu wa butembo isituwa iramu tu ni chitongole che umerera. Ichika hawa ndubi kura kunde emeambo yetu ikawe yete kumbe ihawea iyo baka ulamu kongiransi.
0: Metre Sekera Chebasubamo inakabu ate abandu sibali ngikanaye ebi ushibe shinyi bawa ngobiangana atoke kana kunda hananebia abakasawa abasage ngitzi eyekuli mchareka. Eba bia ngo bangataka eisembo yabo yoko chibabe eche hira waho na ho chare kolase chere. Metre sekene katulongo ko omundo angana buganda kenda kengo ko akasawa omukati komati ono kunde eche chere ho neba hangameso ebe nunga bakende genda beti.
3: Nangana buwanete autu ama hikira leno tuwa virishinga kunde leno nge kongo full power nge red mutu abanebe barua ebikalu rechinza sebikabu abetre nabo bahiri umurero wabo mu butembo ijapokuwa kafrunale abya inya biriga niabo nerio ebya koreka re no re no bikabenga bikata kiritu subye nyuma kundi oba ka wambo haho mu bikala ribwa bate abandi bamali reho umurero wabo wenka mutu anakanirie nabo bamabwa bate ebo mu bakasabo rihira amasinyatire wabo omusheria bamabe kukasa rihire sinyatire tire ya woko kababe fulani omabela ngerote na mabiti ndisi nye ihanganabi ya chendo mubaya ichangani hikira esherika rusu mundu ya wote uwasi nye nerio wabiluao neruwa yavu rasasa abakuluwa bejistisi na wandiri wote haa muba anekasa chochi na hamuliru
0: tumisengo kumu katiku muyi owe ebote mbona babi omonde kuhanabia NK Virunga SRL Kongo Full Power ne RED waka sinjirani yango kuba kindi matania emelero yuku wabo. Na mangina umumaniri owe charochi nune katula wate ne mushima bandu waka luwa umutuli tuli umubulie bunjo waba hikira umo vero ebya nalaba umulu bakiri ababerekabu neba bakingira umumuyi o mangina bakita abandu ehibiri kuke kuke hene mudashe tsuka omukati ake batatabe nobe tevituare eye na abeni ye kambale chikuku Nikola ini akasaba abakalani sibaluba hwerera umubulie mweyo baluba wakocha bakama na abandu babuke buke nechubanga shakolere rahambanamo okwebya pamalangira angasera akatukabe kumbe ibaluba hirya nabandu baluba kwa manano mwati ono kunde enzi uyi kabye ine mutimba timba munashingo kumwe yakoli ya betsebo omokati ka tatabi ya home hau mane makukuru abandu mobalikire abakahutalana bende bendo mobya atsanda tsandire muneshumbi bano eritimibwa echa anda cha PDF chikalo kumbango shabika lani muna Ituri ya Mambasa ichika tulache tukumbe rule tolere abanyala tabakasane ba hire byala byoko bandu abita kati ya Jacques ni mutaksimene owe Lwemba abandu bano boba mwita ne luba tebeta kandi chikala ngirikira oyo we mwita ibane no moche banza chiguma okwechi echangasha wa teacher rebya omundu nonga hirwa kwa byala na rasoyirwa no busoshiwe chiwe cha Congo Democratic oko Coupe du Monde ya berekwa mo byala birenda kenda kete kaniba wane wa America Canada hauma ne Mexique Marc Mulindwa in yakatsopole myatse eya kaulune katulate mwali bushimo bya 90 rengo ko bya bya ebenene byo byatoke kana hehe nera yana bya heke inebeka kana na Gisla.
4: La Coupe du Monde 2026 a été plutôt...
0: Toma Bwangoko, mevala eye Coupe du Monde ya tekanivawa, mo chuanira ndeke. Mo hatatabi ya vendobe umabe uma, ngebi ya kasololo, sana nerunchi ngovi, oko luhandi olo, mo bia toke kene ndeke ndeke. Mwale mo hanabari ya po umabe uma ebe teke ndeka, ngo mungu lu habi umundwe ni asunga karto rouge, nariba shewa mbuka mazi imuabu sana, no murenge, oyo wasera, oko mutabali mungu uma, owe bu Amerika. Ochomo cha tuwana kusebo na
5: Toma Bwira ho Pauli Kibe Tubanswa washinjo kunyobo shimuri atu kwa mwa washinja Rodrigo Sondola omonzera eshabiuma mirika ukule chilumbi Roja Pierre Robinson bwede kunyobo shi
6: habari hizi zinaletwa kwenu na Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo, inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
5: Ufundo wake Rodrigue Lubalenda na kwanza bari kwa fupi.
8: Habari zetu. Ngunza mapasa.
5: Vijana huomba kutotumia pesa nyingi wakati wanaenda kuoa na kuingia kwenye madeni. Niko pafi Duane Cathedral ambaye lipana onyo hili kwa vijana. Siku ya Mungu iliyopita hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Na shirika la wale wanaotumia maji na umeme la tupilia mbali mpango wa kutaka kuomba mashirika yanayotumia yanayokuwa na umeme maeneo haya kutumike kwa pamoja. Mwanasheria Kasereka Sekera, mratibu wa shirika hili, alaumu hali ya kuwakaza wale ambao wanatumika katika sekta ya umeme. Na kule mangina angalau tulivu arudi baada ya shambulio zilizofanywa na ADF zilizopelekea darzeni ya watu 10 kupoteza maisha, wengine kuumizwa na manyumba kuteketezwa moto. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi punde. Habari kamili. Vijana inabidi wahimizwe vilivyo kuhusu tabia ambayo wanaweza kuionyesha wakati wa seremonia za kuenda kuoa. Ni onyo lilotolewa na maarusi au couple ya komisheni inayohusu kipastorali na familia COPAF Doine Cathedral. Ilikuwa wakati vijana walikusanyika kwa kuchumba flambo. Madami Janet alipana onyo hili.
9: Kwa kuwa wajene ni yao avenir ya kesho, wale beba tapita, wapeleke mesaje kutosha mavichwa vya wajene ile makomplikasyo za madote kuoa na kuoleo. Kwa kuwa mumadote wanadepasaka mingi, wanoblichaka pazazi, wadepase madekoro, wafenini, oru mbuzi zenye zilikuya ni kado, kufatana na kutime na mila yetu siye wanandi. Sasa nye wanenda gawa ile mbuzi, di chef depasse yote wanimalizia mule, haikuwa kitena na valer, wanenda pana mamilfra kukila jama, kila ngula, njua naenda na anakashirika, anajekuna, saa nye mariaji tafikaka wajene wanasawaka gizi, ule mwenyali pataka kule partaje adoti yake njuma hata aletaka siku wa mariaji.
5: Madame Janet pia alisema kwamba tangu zamani siku kuu ya kwenda kuoa ni siku kuu ya kutoleta vifujo, ni siku kuu ya familia na inabidi kuwa na umakinifu.
9: Anduka ile kuimite mamila mbalimbali ni kujiletea mamikoshi na malaana. Ilifo banashika asili yao. Wakati ya dote inakuwa semblema tu gizi mwanazali, upo papa mwanazali, wabali njuma najua gizi fia taole wala garso taoa. Sasa siku ya mariage njuba na biblia le bakamarade mkuye, barafiki mkuye na bajirani bakuye. Mbuzi za msika za mgarso zisepelekeo na jirani. Jirani hata sijui, atajua ka siku ya mariage.
5: Habari nyinginezo ni kwamba zinahusu sheria hasa ya mkataba wa kimataifa kuhusu kakao nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikiangazia mafaa mengi kuhusu bei, kwa mfano kugharamia wale wakulima ili wapate kufaidika. Kwa mjibu wa waziri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naangalia masuala ya biashara ya nje, Julie Paluku, Kahonja ni njia muhimu kabisa ya kukuza uchumi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zaidi kwa wale wakakamavu wakulima wa kakao katika nchi ya DR Congo. Katika kikao kilichotangaziwa siku ya Mungu Julai 19, waziri Julie Paluku Kahonja alionyesha njia nyingi manufaa karibuni 12 ambazo zinaenda sambamba na mkataba wa kimataifa kuhusu kakao, na kuangazia nguzo mbalimbali. Nguzo ya kwanza inahusu namna gani kuweka kwa usawa bei ya kakao, ikiwa ni pamoja na kuangalia namna gani kuweza kulima kwingineko. Mkataba huo wa kimataifa kuhusu kakao pia unawekea njia nyinginezo za kuangalia namna gani kuwalinda wakulima, bei iwe sawa na wasije wakasukuma kwenye soko ya kimataifa.
10: Hicho ndicho alichokiangazia waziri wa masuala ya kibiashara nje Julie Paluku Kaunja, na aligusia mambo mengineyo, lakini cha msingi ni kuweza kutia katika mazingira yanayostahili wakulima wa kakao. Jijini Butembo kuna mwanafunzi mmoja ambaye alitetea kitabu chake, huku akiangazia hasa kazi ambayo inafanywa na OCC, akisema kwamba kaindo Tamara Lwanzo ni kunako tawila uhalifu criminology kunako University ya Kikatoliki ya Graben. Ilikuwa siku ya kwanza hapo jana Julai 20. Kaindo Tamara Lwanzo alisema kwamba OCC Butembo haifanyi kazi yake vizuri, hasa kuhusu ile sekta ya madawa.
11: Nilikuta ke kontrole hizi madawa haifanyike kama inavyohitajika. Hakuna rigueur ku niveau ya reglementation, hakuna reglementation niko strict. A service chargé du contrôle hawafanye kazi yao la buda inapasha fanyikana, ili madawa zetu ziweze kukingwa, ziweze kukua na kontrole niko efficace. Ku niveau local tukue na collaboration na mapei voisin, ma groupe armé zinazuiza hii kontrole kukua efikase na porosite de frontiere.
10: Alipochukua usemi mhandishi wa masomo ya uhalifu pale ICG, alipozungumza na Radio Moto Utambubeni Habe Claude Mbokani, aliangazia waziwazi kwamba sekta hiyo ya uhalifu ni sekta iliyo nzuri, ambayo na hasa inarahisisha kufanya usalama, uchunguzi na ujasusi.
12: Sasa hivi tumaliza miaka 5 tangu kuanzishwa kwa masomo haya na ministeri ya enseignement. Wanaweza kuwa nafikiri kwa sababu gani mabandia wanakuwa wengi, kwa sababu gani hali ya inchi inaharibika. Kuna wale ambao wanasoma masomo ambayo tunaita security, ni wale ambao wanatumika katika kazi za kuchunguza hali ya usalama na kuangalia mfasi ambao kunakuwa wale ambao tunaita inawafundisha kuunda kuanja kazi. Hali ambamo tunaishi wasiwasi kila siku, barabara zinaharibika, wanasema mabandia wanaua, wanaiba vitu katika ma frontiere, vitu vinapita ile ambayo tunaita fraud.
10: Shirika la wale wanaotumia maji na umeme, niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi, limesema hapana, haliambatani na mpango uliochukuliwa na serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, huku ikiomba yale mashirika yote yanayotumia umeme au yanayomiliki umeme pa Butembo na pembezoni waangalie namna gani watatumika pamoja. Mratibu wa shirika hili siku ya kwanza hapo jana alizungumza na Radio Moto Butembo Beni, mwanasheria Kasereka Sekera Chiba Suvamo, alisema kwamba yeye alikuwa kizani kila kampuni inayokuwa na umeme iweze kumiliki nafasi yao eneo fulani kwa ajili ya kuwahudumia wakaji kwa umeme. Mwanasheria Sekera:
13: kwetu sisi na kwa mji wa Butembo ilipashwa wagawanye mji, kwani jiji ni kubwa na fasi nyingi ndiyo ambayo haijapata umeme. Ni kusema wangegawa mji kwa sehemu na kila kiwanda kinapewa sehemu yake ili kiweke umeme, na ni hapo ndipo sisi tunashikilia, na hiyo haiambatane na mawazo ya serikali kijimbo ambayo inapenda ishuru tishe kuwekwa kwa pamoja umeme. L'interconnection.
10: Mwanasheria Sekera Kibasu Wamu alitangaza kwamba wengi wanaomiliki umeme maeneo haya walisukumwa kusahihi mapatano haya, na ana hofu kwamba mpango huo utafeli, utashindwa.
13: Kuhusu masikilizano hayo, tumeongea na watu wa Full Power na wale wa Red ambao hawakuhakikisha jambo hilo. Yule aliyekuwa hapo kwa jina la Full Power, unaweza kumuita pia, amesema kwamba alishurutishwa. Kwa kifupi, fatana na habari tumezipata, viwanda vingine havikukubali jambo hilo la kutia nguvu fasi moja, na wamejitayarisha kuchongea namna hii ya kufanya, na makubaliano hayo haita toa lolote.
10: Voilà. Ikumshukumba gavana mkoani pale Chicho, ilikuwa Julai 13 na Julai 14 aliweza kushirikisha wale wamiliki wa umeme nika Virunga SARL, Congo Full Power na Red, katika lengo la kuangalia namna gani wanaweza kuhudumia wakaaji kwa umeme. Kambale Chikuku Nicholas ndiye mwenyekiti wa mtaa wa Mangina wilayani Beni, aliandaa mkutano kabambe siku ya kwanza hapo jana, alipongeza angalau utulivu ambao umeanza kurudi baada ya mavamizi yaliyofanywa na ADF kupelekea karibuni watu zaidi ya 10 kuuawa, wengine kuumizwa Chikuku.
14: Mangina, leo umekucha, usalama mdogo upo baada ya kupata magumu ya mhuni kupoteza maisha ya watu. Tungali na jipatia pole sote, lakini tunashukuru nguvu za kila mtu ambaye alikuwa anajitoa sana

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ina timu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kandabuka Pius inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyetoa kwa jina la Kabuo Kinyari Raisa, mtoto wa papa Fabrice. Habari fikie jamaa ya Kawati Kabono na jamaa ya Kibwana. Habari fikie jamaa ya Luhota na jamaa ya Kabu, jamaa Kabuke. Programu ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Wanajulisha kwamba siku ya pili leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, ibada itafanyika kusebe Kabu Tahira. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kato, na baadaye itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Mizebere. Baada ya mazishi pa Mizebere, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani kwa papa Fabrice pale Makubebe. Ni jamaa ya Kandabuka Pius imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kinyari Raisa. Na jamaa ya Kalula samahani, la grande famille des négociateurs de la ville de Butembo à Nobe allait pour fort regret d'annoncer à tous les opérateurs miniers œuvrant en ville de Butembo et ses environs qu'elle a perdu l'un de ses membres et du nom de Kambale Bisu Sifostin. La mort lui a arraché la vie à l'hôpital à Nairobi où il suivait les soins médicaux. Socorro a été rapatrié ici à Butembo depuis le dimanche 19 juillet 2026 vers 13h et son corps repose à la morgue de l'hôpital Matanda. Voici le programme. La veille mortuaire a eu lieu hier lundi 20 juillet 2026. Aujourd'hui mardi 21 juillet 2026, de 6h à 7h a eu la levée du corps à la morgue de l'hôpital Matanda. 7h, départ au cimetière familial à Ustorongi Katswande. 10h30 à 12h30, culte. 12h30 à 13h, inhumation au village à Katswande. Pendant ces cérémonies, toutes les maisons de négoce seront fermées pour honorer la mémoire du collègue jusqu'à sa mise à terre. Ainsi, prière à tous les négociants d'être à Kasesa à partir de 6h. Ce communiqué tient lieu de faire part pour l'association des négociants d'or de la ville de Butembo, Paluku Twayahi, le président, a signé ce communiqué. Annonça le décès du membre Kambale Bisusi Faustin. La famille remettait à la profonde douleur de vous annoncer le décès de Katembo Waisiriri Amarke, décès survenu lundi 20 juillet 2026 à Masereka Lubebe vers 16h. Que ce message parvienne à tous les membres de la famille, aux amis et connaissances, à papa Piti Waisangyo à Isangyo, et à papa Matabishi à Kambari et à Mutiri, à la famille Matabishi à Mutiri Butembo, à papa Kahachi à Machere Chelukanga. Que cette triste nouvelle parvienne à papa Baudouin Bamundenga à Moulou, à tous les gendres de la famille Limete, à Florent, le beau frère du défunt, à Kietse Kanei, au docteur Kamabu, médecin à l'hôpital général de Katwa, à papa Pius à Mutiri Butembo, à la famille Kahingania, à Kilamata Lubebe, à la tante Christine, à Kianzaba, à l'honorable Mwami, chef de chefferie de Baswara, à Moussienene, au chef de groupement Bukenye, à Lukanga, à tous ses collègues et ressasseurs de la chefferie de Baswara, à la famille Kimbesa, à Kibunano, Ikubula, à la famille Kava Ikueria, à Rihine Moulou. L'enterrement aura lieu aujourd'hui 21 juillet 2026 à Masereka, après la messe qui sera dite à Lubebe chez Thomas à 10h. Que l'âme de l'illustre disparu repose à peine.
La famille Limete a signé ce communiqué annonçant le décès de Katembo Vaisiriria Marque. Jamaa Limete inasikitika kuwatangazia wanamemba wote wa jamaa na marafiki habari ya kifo cha ndugu Katembo Vaisiriria Marque. Kifo kilitokea pa Masereka Lubebe na saa 10 kamili tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie wanamemba wote wa familia, marafiki wote na ifikie pia papa Piti wa Isangyo pa Isangyo. Ifikie papa Sirika na papa Michele pa Karimbu Telubebe, jamaa yote ya matabishi pa Butembo Kambali na pa Mutiri, papa Kahati pa Matere Telukanga, papa Bodwe ba Mundenga pa Mulo. Ifikie pia ifikie papa Florent akiwa shemeki wa hayati pale Kiyete Kani. Habari fikie Dr. Kamabu akiwa kunako hospitali ya Katwa, papa Pius Pamuchiri Butembo. Habari ni kwa jamaa Kahingania inayopatikana pa Kila Mata Lubebe, shangazi Christine pa Kianzaba. Ifikie honorable chef wa group Mabu Kenya pa Lukanga na wa collègue restasseur wote wa msheferi ya Baswa. Pia fikie jamaa Kimbesa pakiwa na no Ikubula. Mazishi tafanyika leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Masereka, baada ya misa itakayofanyika pa Lubebe kwa Toma na saa 4. Apumzike kwa amani. Ni jamaa ya Limete ambayo umeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Katembo Vaisiriria Marque. Na jamaa ya Kasereka Kave Ubernari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kave Ubernari. Kifo kilimpata nyumbani mwake baada ya magonjwa ya miezi 7. Na wanajulisha habari hii kwa jamaa ya Zibamba pa Kisungu, jamaa ya Kabwe pa Mtiri. Habari fikie jamaa ya Kasibirwe, jamaa Kasibirwe pa Mjele na jamaa Kangiti pa Kirima, jamaa Luciani pa Kiasia, na ifikie wote walimfahamu Kabe Ubernar. Mazishi tafanyika leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kiasia Misuo na saa 5. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Jamari na Paluku Zifani wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kave Bernard. Jamaa ya Kahindo Kivi si Michelle Kawa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kakule Katariko Jimmy wa Selile Kasesa. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako Sandu Hospitali Ngote kwa Listoni. Habari fikie jamaa Kavisi Michelle Kawa pa Butembo, jamaa papa Tome pa Mkuna Butembo. Habari ni kwa papa Bartelemi pa Usundo Butembo, papa Michelle Motseha akiwa pa La Victoire Butembo. Habari fikie jamaa yote ya papa Mihari pa Furu. Pia fikie jamaa ya papa Filipe pa Kandini, jamaa pte ya papa Flori pa Mangina. Habari ni kwa mshomba Zakari pa Bela, jamaa Muhasa Antolo pa Katwa Bukaka, jamaa yote ya Baltazare pa Ngure Butembo, papa Machi na pa Mkuna na wote wanaofahamu Kakule Katariko Jimmy. Mazishi itafanyika siku ya 4 pa Buswaga, ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Kibisi Michelle ambayo umeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kakule Katariko Jimmy wa Kasesa. Na mapadri wa Karme pamoja na mapadri wa parokia Bane mapadri wa Karme pamoja na mapadri wa parokia Bane wanaombea marehemu mama Jane Lotsove, mama mzazi wa padri Nosakiri wa pale Mizeberi. Wanajulisha kwamba alifariki Pabunia tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi na misa mafariji vitafanyika pa Mizeberi Bane siku ya 3 kesho na saa 5 kamili. Habari hii ifikie baba askofu na mapadri pia mabikira wote wa jimbo la Butembo Beni.
Habari fikie Wakristo wote wa parokia Mizebere, Bane na wengine wote mahali wanapokuwa. Ni mapadri wa Karme wa parokia Bane ambao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Jane, Jane Lochove, mzazi wa padri Innocent Kire wa parokia Mizebere. Kruzada ekaristiki ya parokia Kitatumba inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha moja wao. Aliitwa kwa jina la Masika Cecile wa sekta ya Kwape, sekteri Buhaya. Kifo kilitokea siku ya kwanza kwa saa za magharibi. Habari fikie Padre Kire Jean-Baptiste Katembo Kataheruka. Habari fikie Padre Omone Gerlasi wa parokia Kitatumba. Uongozi wa IGC pa Kitatumba, uongozi wa Eklesia na uongozi wote wa Crusade Ekaristike kunako sous-sectere Kitatumba, Bulamba, Matembe, Burindi, Kiriba, Buhaya, Kungwasika, Mungo Materete. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kilio kinaendeshwa pakavi kene karibu na hospitali ya Kapitula. Ni kupita kuropwe ya Kibiribiri. Misa mafariji itasomwa leo siku ya pili kunako kijiji Kavikene na mazishi itafanyika leo siku ya pili na saine kamili. Programu ya kupeleka mwili kwa makao ya mwisho tutaipata baada ya misa ya maombolezo. Kwa niaba ya uongozi wa Crusade Ekaristike parokia Kitatumba, Zelateur Melchior Kambale pamoja na Kostehi Remi Kinyatsi wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mmoja wao, Masika Cecile wa Kavikene. Jamaa ya Kambale Jean-Marie, jamaa Kambale Jean-Marie inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Siri Mwenge Franki. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa ya Muhindo Mateso Boni pa Butembo, Kambale Mateso Roji. Ifikie pia Kambere Siri Mwenge pa Kirumba. Habari fikie Masika Mari pa Mbilinga na Katungu Siri Mwenge pa Veni Lubero, Kanyere Flora pa Beni, chef de localité Musimba, Mbanji pa Misuo, association Liafu pa Musimba. Programu inapangwa hivi. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue na kuelekezwa, mwili utaondoshwa kunako morgue ya Musimba Mezo Rouge, na saa 3 itakuwa misa kunako parokia Musimba. Baada ya misa mazishi tafanyika pa Bunyapuru rute Msienene. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa makao yake ya ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Muhindo Mateso Boni na Kambale Mateso Jamari wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Siri Mwenge Franki. Jamaa ya Chomore Kitambala Paul ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Kitambala Richard. Kifo kilimpata Pabunia asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa kupigwa masasi. Mazishi itafanyika Pabunia leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu zingine zitafuata baadaye. Habari ni kwa jamaa yote ya Lufundu Paidou, jamaa papa Jean Pierre ikiwa Pakasindi, ifike jamaa ya Chetiri pa Marende na Pakomba, jamaa ya Chomore pa Kiondo Matembe. Habari fikie wote wanaofahamu jamaa Chomore Kitambala Paul. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu Kate Vungi pa Murekia. Ni kwake papa Paul karibu na kilalo cha Kabakuri. Ni jamaa ya Kiomori imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kitambala Richard. Jamaa ya Kamboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kati na Maurice. Kifo kilitokea siku ya 6 tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali Horizon kwa saa za magharibi.
Habari fikie watu wote wa Makumu, wa Biakato, wa Butembo na wote wanamjua Papa Kambale kati na Maurice watambua kwamba hayuko tena. Siku ya kwanza jana mazishi ilifanyika Pakomba na ilikuwa après-midi. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya Kamboko ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale kati na Maurice. Jamaa ya Kabuwe Panduku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, pia dada, tate na shangazi wao Kavira Kabuwe Filomene. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa na mazishi ilifanyika siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu kwa saa za mchana Pangengere. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Panduku, nyumbani kwa mtoto wake Masika Charlotte Nyakakure. Habari fikie jamaa yote ya Chitsumba, Chitsumba Karere pa Muhangi, jamaa yote ya Kahumo Muhindo Edmu pa Ibingu, jamaa yote ya Kabu Germani pa Mambira Muhangi, na ifikie Petere na wote wa jamaa ya Kiani wakiwa pa Muhangi. Wote waliomfahamu Filomene wajua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kizito ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama, pia dada na shangazi wao Kavira Kabuwe Filomene. Jamaa ya Kihuriria inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Nora Nora Kihuriria. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pakaruruma. Ilikuwa kwa saa za usiku. Mazishi ilifanyika siku ya 4 tarehe 16 mwezi wa 7. Samahani, alifariki tarehe 16 mwezi wa 7 na mazishi ilifanyika tarehe 16 mwezi wa 7 pale Karuruma. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu Ropwe Kengina. Habari fikie papa Matiria anayepatikana pa Lukanga. Habari fikie ifikie wanachama wote pale kia vinyonge. Habari fikie jamaa ya Kichele pa Komanda, na ifikie jamaa yote ya Chabu pa Kongo ya Sika. Pia ifikie marafiki wote wale mjua papa Nora Kihoreria watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa Mbokani Komersa, Mbokani Komesa pamoja na papa Jean-Marie Chabu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Nora Kihuriria.

0: ikone lilege nande ulimwenguni.
1: Ana

0: wakati niko nona hivi vyote niko najiuliza nini ndio inaweza kweli bakia mwaibu huko sud.
1: Mimi niko tuna imani kama tunaweza kutana quelque chose mu madeku. Tuone kwanza kama inaweza tusaidia kuanzisha kazi haraka mwa wakati ya shida hivi.
0: Tupime basi tuone kama intuition yako ni nzuri. Angalia vile sala conference yetu ishakuwa liwa. Tuko tunapoteza wakati mtu. Hivyo tena niko nona hapa vinaanza kusumbua kichwa tukae nafaa tutoke tu.
1: Okay, tutoke basi kwanza mtuone.
0: Leo wangua kwanza. Ngua kwanza. Unaona hii mlango yenyewe inafunga kadogo pale.
1: Mimi naona. Tuingie basi mule tuangalie kama tutakutana hata mtu fulani fulani ya kujifunika. Binye tutezenda kabulia watu wenye biko kule vile mu Paris ziko hospitali.
0: Nisaidie sikufungule mlango tu. Niko sai na nabana atafunguka tayari.
2: Bogo zide. Basi tele kingaliki mugini mwalimu.
3: Abo?
2: Isha kwa tu saku zimu na kuambii.
3: Niko haikule.
2: Batu mingi balisha hama pale juu ya mugini. Ilisha haribika sana. Kisha ile tu mamvula yenyewe ilinyesha siku za mingi. Na vraiment mugini isha kuwa ovyo.
3: Sasa unasema si batu mingi kule bashaenda.
2: Ndi. Kuko venye balinda Irusangi, venye balinda Muumuru, venye balipitia mwile ziwa Kabambi hata kama ziwa ilisha kuwa mu mafasi za riski sana. Tangu ile mainondasio zikuwe.
3: Na venye balibakia pale Bogo zide. Banaishi pale na mama gani?
2: Kwanza inafaa kujua kama batu mingi njo walikufa mwali.
3: Oh, Mungu wao.
2: Na benye balienda tafuta fasi yengine ya kuishi kule Irusangi umaka. Bana teseka na sana. Ni hatari mwalimu.
4: Yo. Eske mungu mungu na tusikia?
5: Vitu wa mzee kasikia.
4: Mungu na tusikia?
5: Wewe de kombre utu na zanaba naweza kusikia. Zogea kwanza, tosha mvulio yako pale.
4: Kuna mtu atuache.
5: Ba master. Mujikazi ya mama waingi huku kugoshi. Wengine waende huku kudruati. Kwa msa fasi yote tuguse tutoshe ile mamuchafu yote. Mujikazi ya mama fasi yote tutoshe. Mimi napasha saidia baka. Inafaa tupate li margarita, tupate la liuwa na tuwasove.
4: Tuna pekia ngu. Mbibye. Mbibye
5: wanakuwe. Sawa, tunakuwe. Tunakuwe.
4: Tukasome na pekia ngu. Tuna mahali.
6: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: Mwache hewa mapumue, mwache mapumue. Zogea kwanza, mwende wa master.
4: Mwende ya, mwende ya mungu na watoto.
5: Mwende mungu na sikia, mwende kwanza kule.
4: Mwende mungu ya
5: mungu. Mwache hewa mapumue. Ewa na. Mwende mungu na sikia lakini, mwende ye, bimu nganga. Karibu, karibu mama. Jambo bimu nganga. Erezimu unafika kwa wakati.
7: Angalia. Sababu gani unabatia mwa position chuma?
5: Mama, msia tukuya mwa position ya mzuri ya hapi njua na hapi ya njua mbaya. Sisi ulibafanya vile tukuna batingiza tingiza. Tungani kama batapumu.
7: Muli batingiza tingiza?
5: Ndiyo.
7: Oh la la.
5: Sifani tusikia.
7: Hamuje kama vile naoza kuba agrave situation vrema. Oh la la. Mbo, munipishe kwanza muniachi nipite kwani angalio. Mwa kwanza. Mabe Margarita iko hapa Montier kuna ufia damu Seigneur Jezi. Mimi hapo ni fanya namna gani bandu?
5: Njoo ujikaze.
7: Yo.
5: Mimi munganga, eh? Mimi niko hapa tayari kusaidia kila kitu kabisa yenye uko nao besoin, eh? Kama kuna lazima

0: Mama, msaada vrema niko hapa. Uniambi tu biendafanya na mina fanya pale pale.
1: Asante chuma.
0: Ndiyo mama.
1: Ila,
0: tena.
1: Minaona hiko sa situasyo. Ilijikomplike sana zaidi vrema.
0: Jua nini?
1: Haku shindia gisi niko na wazia bandugu mie wabo. Na hapa sina vyombo ya kazi.
0: Yes.
1: Enye na stahili juu ya kutunza na kumaliza hii problema ya moraji ya mamamu Margarita wandugu.
0: Ewa, mama munganga, mimi niambi kukote kutanituma niende, nikulete vyombo. Niambi kukote kunapenda sa niende ni nilete.
1: Mbo, malheureusement. Mon Dieu, hakuna vyombo yenyewe baba, hakuna.
0: Yes.
1: Vyombo yote ilipoteaka wakati ya katastrofe ilipitika kama na maji baba.
0: Hii
1: maji ilibeba vyombo yote yote
0: yes,
1: ninakwambia chuma.
0: Yes,
1: sio tufanye nini?
0: Yes,
1: sio banganga tulisha bakia mikono wazi.
0: Sasa mama utafasa namna gani lakini? Mimi nakuwa bi ajabu hivi lakini.
1: Mama sijua hata pengine.
2: Mimi mganga. Kuya kwanza huku.
1: Tabu nini tena kule?
2: Kuya uone, kuya uone.
1: Huko nini tena tabu?
2: Kuya mgonjwa mwenye msema tubaki tuko na chunga aliyake na jiagrave sana tena sana. Kuya kwanza, kuya uone.
1: Mungu wangu, ndashigaula sasa namuna gani
2: mimi? Sipe munganga, fanya mbio.
1: Mungu wangu, sasa mimi ndafanya nini mie munganga wandugu? Sina ni vyombo ya kazi? Sina ni madawa juu ya kutunza wale wagonjwa wandugu? Hata shefu Margarita naliua. Mimi nakosa namna ya kubasaidia, kubatunza vrema ndafanya nini?
2: Angalia
1: kwa solution mwenye mimi naona ni kubapeleka haraka sana kwingine kituo ya afya. Enye biko natunza vizuri sana. Bila ile banaweza fariki vrema. Inafaa kubaevakiwe dali media.
3: Bandugu, niko napima kuita ule shofere, nunge naye.
1: Mm-hmm.
3: Kwanza, niona
4: anadekrushia
3: deja.
4: Ano mwalimu, huko nanipasa?
3: Ndiyo, mina kufata ndugu yangu 5-5 kabisa. Ni ae kule,
4: ha?
3: Safari iko bien kule kabisa.
4: Kiriangu, itafaya iko nanipitia mzuri kabisa. Iko na kutara matatizo na mingi sana kabisa.
1: Ala.
4: Alakiri nifamu mzuri kutafiri na mekanisi. Nitaidia sana kulivarei gali maramingi kabisa. Mabarabara ziko mbaya sana sana kabisa.
1: Alakini muko naweza endelea mbele?
4: Ndiyo, pole pole kabisa. Alakini tuko na kutana na mabarieri za mingi mjia. Tuko tumatase zenye tuko alipa mbele juu tuendelee kabisa.
3: Basi ile kwanza njoo lazima juu muko nenda mbele, njoo kwanza lazima ile. Sio kwanza huko tuko tunawafuata kwa WhatsApp tu. Niko hapa na bajene yote ya cooperative agricole, vraiment courage kule.
4: Nashukuru sana mwalimu. Nakuwa nakwambia kila saa kama vinakuwa hivi. Niko najikaza sana kukua makini. Juni sikamate maliki zenye hazina sababu Mungu wangu yini ya heza.
3: Kuna kwa tena nini kule? Kuna kwa nini kule?
4: Ano.
3: Msinibe kama unapata kule ajali.
4: Hapana hapana. Chungu chunga kidogo ndaraita nyuma. Naona kilala ya nisha katika pale.
1: Kilala ya kukatika?
4: Ndiyo, ndiyo. Mina taka nisimame hapa kwanza. Nione kama mbele kuko ngiti mina hizi pata tunjia ingini. Juni chomokea kule ingisani.
3: Sawa, sato nakuelewa kabisa. Ukwe makini kule wangu. Ukwe makini kule. Alo? Ah, amesha rakoshe. Isabel manke zote.
1: Za nani?
3: Mama, nza uli responsable wa masomo ya Irusangi. Kama shasirika, mwana shida hii.
5: Mungu wangu, haiko mchoko hii. Minaanza shindwa kutembelea hizi mabeki mbone. Lusaku, shimama sifte play.
6: Nini?
5: Mina shindwa tembea. Choka sana kabisa.
6: Petit Charlie, wanjo mwenye unata droit ya kujiplendre hata kidogo.
5: Juu ya nini?
6: Tu nijua kujuma tuafia mwe situasyo ya leo. Nijua yako kabisa. Tunapisha zunguluka fasi yote mwe vile ya Bugo Sid. Tote mjutalala petit. Tujikaze tuendele kutembea. Tupisha zunguluka sana mewapia tuyapata. Tuendele petit.
5: Lakini namuna gano nisema kama kosa ote ni yangu.
6: Ni yako.
5: Eske minjo mwenye ni provoka kai katastrofe nye na bomolezi manyumba.
6: Usipime hata jifanisha sambla pale. Usipime hata.
5: Sikia sasa.
6: Kwanza, wono nangaya si nyumba nipokea mwenye yako. Civil. Ona satabu natufuza mnyumbaji. Tunakusa kukulala leo, tunakusa tembea mbalabala. Batu natalala inje.
5: Hapana. Kosa ni yako weye.
6: Kosa ni yangu wale.
5: Ulipashoka jishimama kosa komanda wa jeshi ya Bugo. Tunabakia
6: mwezima
5: kutukuzo le tabu inje.
6: Mine soko komanda gani? Wa jeshi gani mwebasha kata mukono? Komanda mwananza lala inje na hiko tamu patruye.
5: Samani mwomvye. Na konza hiko shi peke. Batu mingi mina kuambia bali rudia wana kutena manyumba zote zishaka bomoka jwe katastrofe.
6: Na shida kubwa ingine kabambi monshe. Nikona serikali ya bugo nyingi pasha saidia. Na hiko saiko paralize masiku. Hiko mushida sana kabisa kwa sasa.
5: Antuka wakati niko naona hii maisha ya magumu yenye tutu naisha mwezi masiku mimi niliwa kama katastrofe na tirade na kuambia tupatia fundisho kubwa sana kabisa maisha
6: njoo kwa ile rafiki yangu njoo kwa ile kabisa iko sasa ni ujumbe wa kutukumbusha kama tuko tu bwamua shipo tata kama tunaweza gombana limwali moya ile ugomvi vita haina tamaa moya kabisa maisha yetu
5: mimi nakwambia hivi sasa wakati niko nafikiri benye ipitaka zamani na gisi leo niko naanza jiona kabisa niko naanza jiuliza kama eski ilikuwa kama na kuingia manyima mambo ya kijeshi kisha mwisho ni kutusukuma tu kumaskini na kuongeza shida komanda Lusako inafaa tusaidiane kusudi utafute suluhisho kushida zetu
6: ndio kabisa.
7: Merveille, jambo.
8: Wangu, jambo. Onjo nilikia tafuta hapa.
7: Mi?
8: Ndiyo.
7: Mbona siku kwa tana kuwazi hapa? Mara mingi tunazoea kaonana kule ku cooperative agricole.
8: Ndiyo, nilipita atako. Hey. Niwaza nda kukuta hako, mi nikishangala huko.
7: Hizi siku atuko nauzisha. Soki yetu ya mafuta ilisha bakia tu pale. Depo ilisha yala, tulisha kosa ta kama tutauzisha ile mafuta wapi mbio. Jui situaribiki hako. Kama tupate suluhisho, sijue bitakuwa Hizi siku wakati minafika kukooperative agricole, bajene ba mingi wiko na niangalia na mefiansi.
8: Abo? Nijua ni wiko wakuangalia na mefiansi.
7: Juu ilisha kuwa miezi ya mingi batu wapokei. Wiko na niwona saa vile mie njoo minaacha hali inakuwa hivi.
8: Mana sawa kama hali iko fasi yote. Hata nasie mkazi yetu. Nasie hatuna tafi na asma hizi siku.
7: Abo?
8: Ndiyo.
7: Manaki nijua ile hali ya Bugo Sud.
8: Ndiyo.
7: Unayua Merveille. Niko naanza jiuliza kama hali naendelea hivi. Tatafuta kazi yengine.
8: Ndiyo.
7: Juu omwe hata nipate chakula.
8: Kungaliki kitu minu nasaa vile njoo na tubakilia ya mana mwi region yetu.
7: Kitu gani?
8: Ile tu solidarite. Watu bangali na jikaza kushughulikiana. Hata kama siye wote tuko magumu. Na pia nilifurahi sana kuona tendo nye bapapi alifanya.
7: Bapapi. Ule ni hero, vraiment.
8: Vraiment. Ile tu ye peke nita natpeleka madaa kule Bugo Sud. Kama nilifurahi sana bapapi kuna roho mzuri sana, vraiment.
7: Sana. Alitupatia mfano mzuri sana.
8: Mfano mzuri.
7: Kama vile wanasemaka, kidole moya haivunjake chao. Itabidi tuungane tu.
8: Ndiyo.
7: Ndiyo kabisa.
8: Lakini kutena wakati ya kuishia tu kumaneno. Inaomba tuone vya kufanya, juu ya kusaidia wale wagonjwa wa Bugo Sud.
7: Ndiyo, ndiyo kabisa. Hasa.
9: Bapapi.
8: Nini bapapi, nini? Kuko shida?
9: Mwani. Nirishansi sana, mwani mwani mwani.
8: Nirishansi sana.
9: Sina ta wakati ya kuvaswa siria. Inaomba tu ni mwongeleshe mie peke. Sai sai iko wapi. Mwani mwani mwani.
8: Nileo kama kia mzuri, ni kwamba malgre changamoto zilizo zidi baada kutoka kwa shida mvula, watu wanaendelea tu kusaidiana. Vraiment nilifurahia sana na kitendo kia baba papi, kisa lipiganisha kufikisha msaada Bugo Sud, ijapokuwa hana hata jamaa pale Bugo Sud. Sasa, ni hatari gani kama hatu ya elewa kama haki zetu, hazizue haki za wengine? Na pia ni mtazamo gani tunapasha kuwa nao wakati tuko na mawazo tofauti na wengine?
10: Umoja inaleta nguvu, lakini matengano inaleta udhaifu. Matokeo wakati watu wanagombana inaweza ikasukume mwenye alikuwa anapenda abasaidie anafunga kubasaidie, kwa sababu atakia kutana kwamba yenye naanza gombanisha aba batu ni msaada yenye niko nawapatie. Ndio maana ndani ya maisha inomba kuevite sana kukuwa na gombana, sababu inaweza kupunguzia kwenye ungelikuwa unapata kitu, mwenye alikuwa anabapa ile kitu, anakata ile msaada. Mu societe kila mtu kuna udhaifu yake. Sasa ile ubaguzi njo ya mubaya, kusema huyu njo mzuri, huyu njo mubaya. Mebatu yote mu societe ni ba maana. Shauri ni moja tu, ni kuambia watu wapendane, sababu kwenye kuko ile mapendo, hawezi ona madhaifu ya mwingine. Wala hawezi itika wenjo upate mwingine akose. Ukampenda mwenzako, maandiko yanasema utampenda mwenzako kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Maana mu maisha usipende kujipenda tena sana kushinda gisi unaweza penda mwingine. ile gisi upendo yenye uko nayo hamu yenye wewe uko nayo aja kutendewe njoo mwingine nayo uko nayo aja atendewe. Shauri ni moja, kila mkimbizi wote anapasha kuwa na upendo kwa mwingine mkimbizi.
8: Sasa mimi naelewa kama tunapasha epuka mgawanyiko kati yetu, na pia tunapasha elewa kama haki zetu hazizuie haki za wengine, na njoo sasa tutaepuka ujeuri kati yetu.
11: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
12: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Nyangezi, mu territoire ya Walungu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii:
13: wakati ya shida inafaa tukue na roho ya kusaidiana, matendo mazuri bila kuangalia kabila ama kwenye mtu alitokea wakati iko na haja ya msaada ni ya maana sana. Tuache ubaguzi, mara mingi inatuma tunaendelea kuteseka. Tangia tabu anakuwa na roho ya chuki, ni faida gani alishapata wala ilishasaidia kuboresha nini mu maisha yake? Kama tunapenda amani na maendeleo, inafaa tuelewe faida ya kuishi pamoja hata tunakuwa tofauti.
12: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita kupaje yetu ya Facebook, maoni yake ni hii:
13: mama tabu kweli bienje iko nasema haiko mzuri, inabidi akue na huruma na bengine, aache chuki yenye iko nao juu ya batu ya makabila zingine. Kweli ule tabu ni mjanja sana, na vile haiko bie mujamii, aache ubaguzi ya ukabila. Inabidi aelewe kama hapasho kuwa na maneno ya mubaya juu ya baitranje, bote ni binadamu, banastahili kupata msaada sawasawa bila ubaguzi. Na Mungu abariki baba papi kujitoa kupeleka madawa bila kuogopa hali gisi iko kule. Inatuomba kupendana na kufanya vitu bila ubaguzi yeyote.
11: Na wewe tuma maoni yako.
8: Mpendwa msikilizaji, tunafahamu kama wewe ni msikilizaji wetu wa kweli na unasikiliza vipindi vyetu kwa makini. Ulizo hii ni kwako. Ni hatari gani wakati tunaweza kubakilia kuwazia wengine mabaya sababu tu wengine sio wa kabila ama uraia yetu? Ni nini tunaweza kufanya kwa kuepusha wanamemba wa jamii zetu kukua na develope ma reaction negative zidi ya wengine?
14: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
15: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
16: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
17: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
16: Kesho, kesho.
18: Shukrani kwa ufuasi wa
19: Radio Moto.
18: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
20: Malaya Santa
21: ikone diregena ne ulimwenguni
20: anafika Lubumbashi.
21: C'est confirmé le 1er et 2 août 2026 wa usaidizi wa honorable député provincial wa Okatanga omwana wetu omugala wetu Songo Matata d'Alliance à l'occasion de la journée culturelle Nande.
20: Opukasha de uma arije kunguta hauma na Malaya Santa.
21: Siti en concert
22: 100% Nande 100% Reggae.
20: Grâce à Mère Malaya Santa. Aïe.
21: Rendez-vous exceptionnel pour célébrer la cohésion nationale.
20: Nakuonesha utajiri wa nyimbo zetu za Kinande.
21: Pamoja na Malaya Santa Karapase. Wasao fumbuli olwanzulu muyira amagumu otro kalabamo.
20: Obuta tena marenge kanyatuwete kupitia reggae ya Kinande.
21: Omwila bere kubwa yekose. Na Malaya Santa Lubumbashi tarehe moja na tarehe mbili mwezi wa munani yoko mwakono.
20: Chiro chobugu mawa bayira.
21: A cette occasion, les artistes du Grand Nord peuvent prester au Okatanga.
20: Naba Okatanga manakia imbia huku kwetu utena akasholani.
22: Malaya Santa
21: City en concert
22: 100% Nande 100% Reggae.
20: Mutu kasha kwa mama hanu emisho omwile birehisi moyo luyira.
21: Vous êtes tous les bienvenus.
23: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
0: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
23: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
0: Mesdames,
23: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
2: Chokiko cha Assomption, yase, kimebaki, chaguo inostahili kwa mahitaji yako, ni chuo cha kanisa Katholika, yase, imekuandalia tawi mbalimbali, ambazo waweza kufanya. Kichagua chokiko cha Assomption, yase, kwa kweli haupotei ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
4: Nyumabre hampa ama polome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we molero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, hundi eche ronga chana cheno, chikakangira yandreke omome tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi abukatolika. Mamabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chop, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Ewiase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namperere, Eusondire, Ewasoma, Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption au Congo, Okabia, Ewama Sombolandreke, Kundenebia, Omabebuira, Okocheronga Chana Chino, Eche Uyase, Nahaki, Suendeshabula, Omubiri.

0: Tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunawito kuhanda kwa rangi ya magets.

0: imbécile!
1: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hoja za kusini na kaskazini.

na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana katika maparokia zetu, tunawatolea na tunawasomea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunawasomea maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 21 mwezi huu Julai, siku 21 le 21 mwezi huu, mwezi Julai, mwezi Juillet. Tunakumbuka kwanza, leo tunakumbuka mtakatifu Laurent de Brindisi, Laurenti wa Brindisi. Mpendwa msikilizaji, tuko kule Italia. Pembeni yake tunakumbuka mtakatifu Victor. Laurenti wa Brindisi, tutakutolea kifupi kia maisha yake. Alikuwa padri, tena alikuwa mwalimu wa Eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia wengine wa Kristu kwa imani. Kupitia mafundisho yake aliwakomalisha wengine watu kiimani katika vitabu aliandika. Amezaliwa Italia na jina lake la ubatizo ni Julius Kaisari. Julius Kaisari, na alipoingia katika chama cha Wafransiskani akapewa jina la Laurent, Laurenti. Tunaweza kuona mambo mawili makubwa makubwa ya maisha yake. Tunapochunguza maisha yake, kwanza ubishi na Waprotestanti, alikuwa na fasiria ukweli mbele ya mafundisho ya Waprotestanti, na aliwasukuma Wakristu, hata aliwasukuma wapigane vita na Waislamu. Alifundisha ukweli akipigania Eklesia, na tena aliwaambia Wakristu wapigane vita na Waislamu. Cha kwanza, alijua lugha nyingi sana, alikuwa polyglote kadiri wanakisi wanasema kwa Kifaransa. Alijua lugha nyingi sana, na alipokuwa akifanya ubishi na Waprotestanti, alifanya ubishi kwa njia ya vitabu alivyoandika na kwa njia ya hotuba zake. Kwa sababu alijua lugha nyingi, aliweza hivi kupita Ulaya kote kwa kuhubiri, akitangaza injili huko na kule. Hata wanasema tungali na hotuba zake 108, yapata 108 hotuba zake aliandika. Mpendo wa msikilizaji, sababu ya maandiko yake, anaheshimiwa kama mwalimu wa Eklesia. Laurent wa Brindisi, yeye hakupigana vita na Waislamu, lakini kama padri, alikuwa padri, alikuwa na wasindikiza wa maaskari, aliwasindikiza waaskari kwenye vita. Hata kama alikuwa padri, anawaongoza, anawapatia moyo, anawapatia nguvu ili waende kushindana na Waislamu kupigana. Akachaguliwa na Papa Klementi wa 8 kwa kazi hiyo, kwa sababu alijua kama yeye peke yake ana moyo shujaa kama jeshi kubwa la waaskari. Mpendwa msikilizaji, kwani alijua lugha nyingi, aliweza kuwasaidia waaskari wale wote waliotoka katika inji mbalimbali. Aliwasaidia, alikuwa anaongea lugha yao, na wanatuambia jinsi alifanya pia kazi ya mjumbe wa papa mbele ya wafalme. Kwa mwisho alifariki akiwa safarini, alienda timiza ujumbe wake mbele ya mfalme wa Lisbon, akafariki. Mpendo wa msikilizaji, na kadiri wanaandika katika kitabu, wanatuambia kwamba Laurent wa Brindisi, tuko kule Italia, mpendo wa msikilizaji, alikuwa mpelekwa kule Lisbon. Mpendo wa msikilizaji, kwani alikufa kule Lisbon, kule Irene, kwa mwaka 1619. Alikuwa mpelekwa kule na watu wa Napoli ili awatetee watu wake, maana alikuwa mtetezi mkuu wa haki, alikuwa mtetezi wa uhuru wa Wakristu. Wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1881, naye papa alimtangaza kuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1959. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu alikuwa na fadhila ya hekima na ya ushauri, walimupatia madaraka
kwani alikuwa na hekima, alikuwa na alikuwa mwenye kuwashauria watu, wakampatia madaraka, na mara nyingi Laurent alikuwa balozi wa papa katika tume maalumu. Basi tutamuomba mtakatifu huyu atusindikize kwa sala zake. Alizunguka Italia nzima na inji nyingine za Ulaya akihubiri Kristu. Alikuwa na mhubiri Kristu huko na kule. Basi tutamuomba ye mwenyewe atugabulie kwa vipaji vyake, ye aliyeonyesha ujuhudi kubwa katika kuhubiri hasa kwa Wayahudi na Waprotestanti. Kwa kumaliza, mpendwa msikilizaji, tusali sala kwa ajili ya amani katika inji yetu. Hatutachoka kumulilia Mungu, ni mapaswa yetu, na tunajua Mungu halali. Mungu anajua siku moja atapangusa machozi yote katika macho yetu, atatupatia amani siku moja, kule hakuna kile ambacho akipite. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inchi yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri limo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu. Ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo, angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge waana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huko na kule, kwa kutesa waana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Laurent wa Brindisi, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu mchana wa leo. Tutashinda pamoja na mtakatifu Laurent wa kule Brindisini kule Italia, aliyepigania Eklesia akitangaza Injili. Yeye ni padri na mwalimu wa kanisa, aliandika vitabu vingi, na aliwasukuma wa Kristu wapigane na Waislamu waende fanya vita. Yeye mwenyewe kama padri hakuenda vitani, lakini aliwaongoza wa askari waende kupigana na Waislamu. Tutamomba basi atusindikize kwa sala zake, ili nasi siku moja Mungu atupatie nguvu
ya kuenda tafuta wale wanao tuua. Sisi wote tunasimama siku moja kama jamaa moja, kwa sababu wanatuua bila kosa, wanaua wababa, wanaua wamama, wanaua watoto, wanaua watate, wazee wetu, hawakufanya makosa. Wanawachinja, wanawakatakata bila makosa. Tutaomba basi Mungu aendele kutazama kilio chetu. Na tunajua siku moja tu itapita, vile tuko pamoja na ndugu zetu waliopoteza wenzao huko Mangina, ndugu zetu waliouawa Mangina katika parokia Matias Mulumba pa Mangina. Tunajua kati yao kulikuwa kijana mmoja mwaspira na ijitarisha kuwa sema atengia katika atenda kufanya masomo ya upadre. Basi wamemuua akiwa bado kijana, alikuwa amemaliza 6e secondaire, alikuwa amepata diplome kwa mwaka huu, na waza alipata mpusandaji 70%, makumi saba msamehe, alipata pusandaji makumi saba 70%, lakini 71 na waza wamemuua mtoto wetu jina lake Eliase. Tusema Mungu apokee roho yake pamoja na wengine wa Kristo ambao waliuawa. Basi tunasema roho ya Eliase kijana wetu huko Mangina ipumzike katika amani, na Mungu damu yake izae matunda kwa wale watakao tuletea amani, watakao pigana kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Mungu asamehe maadui wote na tupatie neema ya kuona siku moja mkono wake ukifanya miujiza kwa kuleta amani huko kwetu. Ni mambo machache tulikutayarishia kwa kipindi ketu kuhusu kipindi kia mtakatifu wa siku ya leo. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

We sing for this. Sote kwa pamoja Kongo yetu itashimama.

bila huruma, ukimwi unaua. Ukishikwa umeshikwa, usimupe mtu tumaini lako. Yani wakati wote ukimwi unakungoja, ni kama mtego jwa maisha yako, ama rafiki yako anapokuwa adui yako pasipo wewe kujua. Yani paalu ulipopata sari unageuka silimu, paalu ulipokunya sari kunageuka kifo. Bila huruma ukimwi unaua, tujikinge. Usipoitwa mufu ukimwi haukuache. Habari ya ukimwi imekuja kati wa watu kama mzaa, inageuka kweli kwa wale wameshikwa. Ukimwi shaba lako ni nini na mwisho wako ni wapi? Wengi ni yatima ni wewe, kufariki mbele ya muda ni wewe, kuitwa mufu mtu akitembea ni wewe. Bila huruma ukimwi unaua, tujikinge. Usipoitwa mufu ukimwi haukuache.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa tunafuata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni vizuri sana. Ni kipindi gani ambayo tunafata historia niliyopitia? Historia niliyopitia, tuangalie namna gani mambo ilijiorganize hapa Beni. Kusema jua historique, histoire ya Kapako, ya NRA, Philippe Makomera, ametarishia kipindi kama na hikyo. Asante sana. Tuweza tukafata yale ambayo imekuwa.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
3: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi historia niliyopitia. Kwa siku ya leo, kipindi historia niliyopitia kinachopeperushwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Bendi kunako mita bendi 102 na 104, tunazungumzia kuhusu hizo entreprise, entreprise ya NRA na entreprise ya Kapako, entreprise kubwa kubwa ambazo zimeanzishwa hapa Beni. Kwa kuzungumzia hiyo mambo, tumempokea mchambuzi wa mambo, yeye ni Kambale Pilipili wa Mahose. Kama vile nimewaarifu wasikilizaji wapenzi, kwa siku ya leo tunaongelea hizo entreprise ambazo zilianzishwa huko Beni, kwa sababu siku zilizopita tuliongelea surtout entreprise nye zilikuwa hapa mjini Butembo, peut-être na kando kando. Sasa huko Beni entreprise, Kambale Pilipili wa Mahose, umefika mustijoni, entreprise katikati ya NRA na Kapako, entreprise gani ndio ilianzaka fika Beni?
4: Asante bwana Vito kunipatia kwanza mwanya. Naweza sema entreprise ya lianzaka hapa mbele Andre Kapako na NRA. NRA njo ilikuwa ya kwanza kuingia hapa hapa Beni.
3: NRA ilikuwa entreprise ya watu gani?
4: NRA ilikuwa entreprise ya mzungu wanamuita Roger Boudard. Huyu mzungu alikuwa Belge bwana journalist.
3: Sasa unaweza kutuambia NRA ilikuwa nafanya kazi gani? Surtout ilikuwa na intervenir ma domaine gani?
4: NRA ilikuwa entreprise, ilikuwa na NRA manake nini? NRA manake Engine Raffinesse Association. Ni kusema NRA ilikuwa na raffiner, donc ilikuwa na tengeneza paipai, kazi ya kwanza ile. NRA ilikuwa na raffiner café. NRA ilikuwa na fanya transporto ya mbao, donc mbao zilikuwa natoka kule Mavivi, banazileta, banazipeleka kwa NRA, kisha banazi exporte bwana journalist. Ile njo ilikuwa kazi vraiment mulimo ya NRA. Na NRA ilikuwa na watravere wengi sana. Nilifanya stage pale kwa NRA.
3: Sasa unaweza tuambia bafanyakazi walikuwa wanatumika kwa NRA walikuwa natokea wapi? Unajua unasema NRA alitumikisha kama watu wengi sana.
4: Merci beaucoup. Mimi nilikuwa stagiaire wakati nilimaliza masomo, nikafanya pale 3 mois ya stage pale kwa NRA. Na kulikuwa watu wengi sana, makabila mingi sana, parce que mimi nilikuwa nafanya, mimi nilitumika ku service ya technique, nilitumika ku garage. Naanza kwenda ku garage. Ku garage kulikuwa chef technique walikuwa namuita Mutambo. Mutambo ni yeye alikuwa chef technique. Ajoue wake walikuwa namuita Dianabo. Vraiment, donc il recevoir presque makabila zote pale kuenera. Kulikuwa huyu Mutambo alikuwa Mushi, na Dianabo alikuwa Munyarwanda, alikuwa Mtusi. Vraiment na warega walikuwa par exemple ye chair alikuwa pale, alikuwa soudeur pale kwa NRA. Nilitumika na chair, nilikuwa na mtengeneza, nilikuwa na mkatakatia machuma pale. Kulikuwa kakitsa alikuwa electricien, Donc huyu alikuwa vraiment mpakombe wa pale Beni. Kulikuwa mahamba, alikuwa plombier. Donc wale kamata watu wengi sana ili ku service technique. Sasa tukaangalia service hii ya maouvrier mais c'est terrible. Ilikuwa makabila mingi sana, kulikuwa balendu, kulikuwa donc banani ba bapakombe, ba bambuba, kulikuwa baperi tu consort. Donc enera ili rassembler tout le monde là-bas, bali jire trouver mwile kazi vraiment na maisha ilitembea mzuri pale Beni. Bwana vyote pale enera.
3: Sasa unaweza tuambia ni kitu gani enera ilileta kwa maisha ya Beni, ku development ya mji wa Beni? Enera ilifanya ni contribution ya enera ni nini? Selo we.
4: Merci beaucoup. Enera contribution yako ilikuwa na salaire mzuri kwanza. Donc un travailleur alikuwa anapata salaire mzuri, un travailleur alikuwa anapata soins médicaux, un travailleur alikuwa anapata des comptes finales tout consort. Donc enera ilikuwa na reconnaître droit de l'homme na watu waliishi mzuri pale enera parce que mie kambale bibi tefuli wa Marons nilikuwa pale, nilikuwa stagiaire, nilikuwa napokea 250 Zaire. 250 Zaire ilikuwa valeur presque à $100 vraiment. Alors sasa mtu mwenye alikuwa engagé, c'est terrible, alikuwa nabaki kidogo nilikuwa engagé. Alors mimi sikufurahia Beni, c'est tout pour laquelle nikarudia Butembo ndio nikakuwa engagé ku Café Kiti bwana journaliste.
3: Ndio kambale pliplo Marosi, umetwambia enera kungambo ya maendeleo ya mji wa Beni ilifanya nini? Eske kuku masomo walijengaka? Ni nini Beni inaweza batu ba Beni banaweza kumbukia enera? Apari mshahara.
4: Unajua bwana journaliste, ukaangalia mgini ya Beni na mgini ya Butembo, mgini ya Beni iko ville d'ambiance, kulikuwa ambiance sana pale. Enera, mineza kuambia, wazungu, kulikuwa wazungu karibu tano. Kulikuwa Messi, balikuwa na muita Messi Stevens. Messi Stevens alikuwa directeur technique wa Enera. Donc, kulikuwa Monsieur Salomon alikuwa ingénieur électricien, vous comprenez. Kulikuwa Monsieur Vena alikuwa pilote parce que Enera ilitengeneza nini aérodrome, ilikuwa iko na aérodrome ilikuwa pale, avion ilikuwa nasukia pale vraiment c'est terrible. Mtu anatoka pale kwa Enera naenda Enera, ilikuwa na hôpital pale kwa entreprise, mtu anagonjwa bana msoigner. Ilikuwa bibi yake na nani na Monsieur Vena alikuwa docteur, yeye ndio alikuwa anatunza batrave pale kwa Enera. C'est à dire Enera haikuwa entreprise burebure, ilikuwa entreprise kwa ya kwanza na kapakuwa ilikuwa nafikia kwa Enera bwana journalist.
3: Ulisema kulikuwa bazungu tano, lakini umetaja tu batatu.
4: Kulikuwa Monsieur Vanduil, alikuwa mtu akitwa Ndumba, alikuwa chef d'usine wa usine cafe na paipai, Monsieur Vanduil. Kulikuwa na Monsieur Ducarme, directeur principal wa Enera, alikuwa mtu Monsieur Ducarme. Donc vraiment Enera ilikuwa na wazungu, haikuwa entreprise ya burebure, na watu walifaidika sana. Mtu alikuwa na akili na watu alikuwa anajenga nyumba na vya mzuri, anafanya vitu yenyewe inaonekana. Mais normalement Beni ni mgini yaambia bwana journaliste, c'est pour laquelle unaona Beni watu hawakupenda kufaidika mwenera. Mais enera il rassemble vraiment watu wengi. Je peux dire nikakamata kota parce que nikakamata kota ilisa kwa presque même 20,000 personnes ilikuwa na kwa vrai kwa Enera. Enera kwa entreprise ya burebure hapana bwana journaliste. Ilisaidia watu sana na waza anduka kufika kule babunzi ba mavivi kuendelea mbali kule bambau. Donc batrava kutoka kule ilikuwa na mitogari, ilikuwa na Leyland, baadaita mitogari Leyland, ilikuwa na Leyland, ilikuwa na Land Rover. Donc ilikuwa mitogari mingi sana na ilikuwa na manimero, nasikia numero D, numero 21 tu consort, manimero inafika presque ma 2000 ni jusqu'à numéro 2000 vraiment mitogari ya Enera na yuko na transporter manini manani ma papai na zingine zinatransporter ma planche tout consort. Mais haikuwa ziaka pale kwa nilikuwa ziaka, kulikuwa kazi bwana journaliste, haiko ziaka hatuya tumika kazi vraiment. Mimi nilikuwa mzee nikimbie kazi parce que vraiment kuna wakati ya ku blague pale kwa Enera.
3: Ni kusema kambale pilipili Enera njo ilitumaka Beni batu bazoe kulima paipai.
4: Bon, oui, je peux dire que Enera na Kapako ili donc ni culture yenye bali initier batu balime paipai jusqu'à ce que parce que balikuwa ili paipai kwa natoka mu balikuwa tengeneza balikuwa na lima nyingine banaita EVA. Donc EVA avec paipai balikuwa na mélanger ile produit mbili batengeneza mapine za mtogari. Donc ile ndio ilikuwa vraiment matière yenye Enera ilikuwa natengeneza pale pale Beni bwana tunaliste.
3: Zile pneu za gari balikuwa zitengenezea pale kwenye rapa pale Beni ama na wanazitengenezea kwa wapi? Unaweza tupatia mafasilio zaidi.
4: Zile pneu vraiment ilikuwa kitumie balikuwa nafanya produit donc balikuwa tangaza kwanza produit fini. Produit kwa fini bana exporter kule kwabo pine natoka kule na kusema Beni mekuna tangeza pinya pa balikuwa na exporter joy le produit kule a partir ya Belgique inatengeneza pine zinaonekana mumugini bwana zunaziste na hazikuwa share doa bitu bikatembea vraiment c'est terrible hivi lenzo vraiment watu walitumika pale Beni bwana zunaziste
3: apare ile nani paipai population ilikuwa na lima papa yenye ilikuwa mlimo ya bakaji pale na EVA enera alikuwa na intervenir tena mwa domaine gani alikuwa na jinteresse tena kwingine kitu gani na yenye tunaweza sema sta population ilijinteresa kulima ile kitu yenye enera alikuwa nayo besoin na population kwa ilikafaidika na ikaendelea na bakaweza kujenga na kumanyumba na kuuza maparcel
4: balifanya culture ya kafe balikuwa na lima kafe banita robusta population ikona lima kafe banita robusta voyez. Ma plantation zilikuwa za mingi pale Mubunzi mwele kontrea ya dini ya Beni. Bunzi, Mankina, tu konsor, kulikuwa ma plantation. Kulikuwa ba acheteur de café. Donc, anera ilikuwa na banyaba na hita ba acheteur de café. Walikuwa nenda huku na huku, banahita banauza kafe ngini kupa vilajua, banauza banakamata na kafe ngini, pazamble, bazungu bashaka enda, pazamble, kuma plantation, minaza kamata plantation za Bunzi. Bunzi kulikuwa plantation ya Varoe, alishaka enda, plantation ya nani ya Tukur, plantation ya Odysseus, plantation zilikuwa mingi kule, zilikuwa na furniri kafe, na kule kuma plantation kulikuwa ba travayere, walikuwa nisa ba travayere ba bedema, donge, c'est à dire, watu wakulima bidiwa na kukata tai kafe inapenda entretien bwana journaliste kafe inapenda entretien alors entretien ilikuwa na recueillir ba travailler ba mingi ba villageois c'est à dire unalamuka na 5h30 voyez ou bien 4h30 unaenda lima bana katia ka mtu bana nini likata bana katia ka parti yako kisha kamaliza kale ka parti kisha mtu naenda alors c'est qui est découragé donc analamuka na 4h30 itafika 6h30 soit 7h nimemaliza kale parti, kisema zaka parti, kisha narudia, anaenda mubi yake. Maintenant, ala fedi mwa, anapata mshahara yake, voilà, batu balisadika mwele sens, na enera, batu, balonge, nina kwa bebo na mbaliste, deni hakukukua njala, deni hakukua njala, wakati watapokea, tutakula, tutafani, tutakunya pombe, sete terrible, mugini, franki na kuwa mugini mzima, na va, travailler bale babe de mabale bale ba plantation ni ba ba uza primus atoka angalia hii karemire bwana journaliste karemire mwepoke ya enera na kapako benjo wakati karemire lijengewa bale ba travailler bale ba kulima lima kawa Beni na Mangira ni bao badeuza karemire watengeneza karemire uza kama badeuza hapa ma parcelle hapa karemire alors hii vita bakatange ndio ba permettre batoke karemire uje ma parcelle barudie Beni mais en tout cas avec ça maisha ilikuwa kama mzuri mwile wakati paske mwenye taa kutumika kwa enera mwenye alikuwa na lima shamba yake mwenye alitumika kwa plantation watu wote walibenefisie watu walijenga manyumba watu walitajirika watu waliuza makinga paske kuuza kinga sendeva facile matabaro c'est pas terrible bwana journaliste kupata matabaro haikuwa kazi yako kama ulime kafe hautapata matabaro alors watu ya kahawa ndio walikuwa analipa matabaro na kuuza primus c'est raison pour laquelle donc vraiment enera na kapako bali jouir sana na Beni likuwa ngufu sana juu ya ile mlimo na enera likuwa kana ekipi ya football kama ekipi ya football ilikuwa kana ekipi ya football enera oui ilikuwa kana ekipi ya football
3: ndilikuwa ekipi gani
4: enera ilikuwa tu enera ilikuwa ekipi tu enera ilikuwa kana ekipi ya football

0: Roger Budare akachoka. Sasa alichokaka Roger Budare akauzisha NRA ku Bemba Saolona, babake na Bemba, baliuta Bemba Saolona. Bemba Saolona ni yeye aliuza NRA. Na leo ni ya Bemba. Alo Bemba akakamata na akauza na Sibeza, parce que alikuwa grand patron mu regime ya Mobutu. Ye Bemba alikuwa mtu kabambi mu regime ya Mobutu. Akaiba na akakreenda Sibeza hii, Sibeza hii. Donc société Bemba, société Bemba, Sibeza hii, société Bemba. Donc akakuwa na des société. Alors wakati Bemba aliuza NRA, akisauza NRA, vitu bika enda ovyo ovyo. Unajua alikuwa nouveau patron wa NRA. Vitu tulikenda ovyo ovyo. Donc bazuku kwanza bazuku wengine bakaenda. Bazuku Dikarme kabakia. Dikarme yali bakia. Mais ba monsieur Venant, ba monsieur Stevens, monsieur Bandula kakufa. Nani monsieur Salomon akaenda? Donc mambo karibika.
1: Bemba kauza Dikarme.
0: Bemba kauza Dikarme, monsieur Dikarme. Na nani na chef personnel alikuwa namuita Ziaka, alikuwa Muhunde. Alikuwa Ziaka, alikuwa Muhunde. Alors chef personnel na direct na Dikarme hapakupenda kusikilizana. Pendant que c'est disant, bon, à partir de là, l'équipe va disparaître. Donc,
1: l'équipe de football.
0: Il y a NR qui va disparaître.
1: Nenavala va rejaillir.
0: Nenavala ka blanc jaune. Capitula ya nini ya capitula ya jaune na da tricot ya blanc na moko mystère ya vert. Alors, l'équipe va disparaître. Bon, l'équipe est quoi très faible, l'équipe est pas ta joueur à pan. Donc, hapakukona na nini na na nini ya ku donge na jipe dire hapa kukua na nini na strategi ya kuweza kuuza bajoer ile ka permettre vraiment NRA ekipe ikaisha pale ekipe kisha isha. Donc societe kaendelee societe kuendelea.
1: Bemba linelesha societe ka meme.
0: Bemba analesha societe me wakati mzalo ora kabila likuya bas akamu destabilize mzalo ora kabila kakuya Monisiko kakamata kwanza ikavair ile nani ile lupango ya NRA. Basi kazi ikakuwa bure, kaenda ovyo ovyo. Dikari akakuwa fatigue tu console na ndio batravayere wengine bakakimbia wengine bakaacha bakakuwa destabilize mageregere kaacha ile ka permettre vraiment NRA itombe afaiti.
1: Voilà, tunaona vile NRA ilitombe afaiti. Sasa ulisema ile NRA ilianjaka mbele ya 1970. Sasa Kapako ilitokea wapi na nanjwa na baba tu ganjoba na leta Kapako? Parce que bote balikuwa mu vile ya Beni quand même.
0: Merci beaucoup. Mineza nikarevedire ku histoire. Vous voyez? Unaona hii vita Kanyarwanda. Vita Kanyarwanda ilitokanaka na njala. Njala ilifika ka Rwanda. Njala kisha fika Rwanda, c'est-à-dire kuoka sécheresse, hakuna kumala chakula. Alors, kuko ma famille zideplasaka. Rwakabuba singa, alizideplase, famille Wazariase, wakazideplase Banyarugabubale, nangeza iku parmili, bale Banyarugabu, banyarugabu, njala. Sasa, sama likimbiaka njala, sasa, vrema, wakazirezoni, barakoba singa, basike, barakoba wanaume, hakuwa watu wakuchezea, barakoba singa. Bakazi konstitia sema sasa tutaishiki kule Kongo namna gani na tuko na si vraiment hatuna kazi. Alors bakafanya mchango bakakree Kapako kwa mchango barakaomba zinga banyarugabo bale bakakree Kapako bakisa kree Kapako kafe papaine commerce
1: kakaoni kusema kafe papaine commerce
0: kafe papaine commerce ile njo signification ya Kapako. Vous me comprenez? Alors, wakati bali kreye Kapako. Kisa kreye Kapako, c'était terrible. Ilikuwa wakati ya Mwami Matimbia, yeye alikuwa chef de collectivité wetu wa collectivité de Baswaga. Donc yeye alikuwa anasuperviser ibu tembo. Na ile wakati nani Kiombwe na Megombola baba yake nani Kiruo. Voilà. Nani Katirisa na mekufa basi Ngezayo akapenda akatia hapa kwetu Kapako, akatia hapa kwetu izine ingine ya Kapako.
1: Eske Kapako ilikuwa tu ya Ngezao epeke ubie na bale baro kabuba singa ubie kulikuwa na bazungu na ingine mapei? Eske haikuwa societe ya baksionel?
0: Bo, societe ya Kapako ilikuwa bazungu walikuwa ndani. Bazungu walikuwa ndani, me...
1: Ni karibu, ni batu gani bazungu gani, ubie mainji gani?
0: Inji njeneza kwe, Angleterre kuparmi mainji jizi ilikuwa ndani. Angleterre, Grande Bretagne. Grande-Bretagne, parmi les CD à Kapako, vraiment fonctionnait. Belgique ilikuwa ndani na Belgique ilikuwa ndani.
2: Na Burundi hazikuwa ndani?
0: Hapana, Burundi kulikuwa ndani. Nawaza kwa

0: Kwa kwa ndani kwa Rwanda. Barundi walikuwa ndani. Burundi hapana, Barundi walikuwa ndani. Rwanda walikuwa ndani parce que ilikuwa initiative yabo. Donc batu yabo wanatoka kwabo, bataishi namuna gani huko walikimbia vita, vita ya njala, sécheresse ilikuwa kakule. D'ailleurs ukangalia mu amani leo wakati Barumalo alikuwa ku président, hii amani leo ilikuwa kagoma. Donc wakubali alisemaka ile alisemaka ile nini ile ile neno aseme bao balikata bao balikimbiaka balikimbiaka nini njala njoo kutoka kwa Rwanda. Alors wale wajibu kuna biko nataka ba kosesha na ba, na bakongomani baache ile bituruturu hapo bao hawatafute makiti ile ndio iloka ilikuwa problem ilikuwa nini moya ya Rwakabuba na ile iliacha banamuua pamoja na ngezayo na simba ngezayo ile mo bazariase aba bakupendaka ile mo yenye nani alisemaka nani Rwakabuba ke balikimbiaka njala kutoka Rwanda. Aba wana problemi ya pouvoir, aba wana problemi baishi tu na amani hapa Mukongo. C'était langage ya ngezayo na langage ya nani ya Rwakabuba Singa bwana journalist.
1: Tumesikia umetuambia kama kapako ilikuwa ya watu gani, sasa balikuwa nafanya nini kwa mkazi exactement, na est-ce que population ilikuwa na jiretrouve mu ile société ya kapako?
0: Merci beaucoup. Société ya jiretrouve mu société ya kapako, population ya jiretrouve. En tout cas, ni mimi napasha confirmer ili retrouver mukapako.
1: Namna gani?
0: Parce que mimi naweza kuambia wale watu wa kuchagua kawa kule, watu wa kuchagua kawa kwa normalement, walikuwa watosha katwa hapa Butembo. Kulikuwa ya chauffeur banamuita Matata. Matata alikuwa nakamata ba. Alikuwa nakamata wale wachagua kawa katwa, anapeleka Beni. Na tena atarudisha. Mwile sens kapako vraiment ilikuwa na jisasibilizo kubatu. Na ekipi ya football, medhi. Sanatepa ini ekipe simple, ikapaku, ilikuwa ekipi, ilikuwa na kutepa joyeri, ilikuwa terrible. Ilikuwa na pika Bukavu, inapika Kinshasa, sete terrible. Ilikuwa na baje joyeri, baje miku na experience. Na wale mwazeri vineza kwa mima jina abo. Kulikuwa mwenye banaita Petit Poisson, alikuwa ni Merotis, alikuwa ni kritepu. Kulikuwa mwenye banaita nani Mbolieda, medhi. Numero 7, vume kuprene. Kulikuwa mwenye banaita Zaera, kulikuwa Babe, kulikuwa numero 5 banamuita George Lusambo, kulikuwa 4 banamuita nani Toyota. Donc pako bonzinzi kapako ilikuwa ekipe ya kuchezea bwana journaliste, ilikuwa une très grande équipe hapa, ilikuwa nafagia huko kote, umekompreni? Donc na si mais c'est terrible, ilitosha kakupe Bukavu kapako wazungu wa Beni. Donc ilisaidia watu kungambo yote, kungambo ya population. So donc kugamba social watu walijiretrouver. En tout cas mina hata mimi nisaka regreter kapako kuisha. Donc kapako en tout cas na un travailleur de kapako, mais ce n'est pas n'importe qui, ni mtu alikuwa na kwa heshima anafika fasi anasema huyu ni travailleur wa kapako, vraiment c'est terrible. Atauza pombe, atafanya nini, utasaidia namna anaweza weza pana ya burebure bidi ya tibia burebure hivi.
1: Boss sasa ndio pilipili troko leo kapako tu tuone kama kweli kapako alisaidia population ya Beni. Alikuwa anauza nini kule Beni yenye population ilikuwa nalima? Bia aliencourager population ya Beni kulima, kuendelesha mlimo gani?
0: Kapako alikuwa anajua meme role na NRA tu. Kwa msimu mero, ilikuwa na msimu mero na NRA. Kutosha tu ma plage. Balikuwa nauza kafe, papai, tonke. C'est terrible. Na balikuwa na mitokari mingi. Donc meme role, kwa msimu mero. Donc un agent de l'NRA, na un agent de Kapako, mais c'est terrible. Ba ni hapo bali donc bale ndio walikuwa bazungu, na hakuna mtravere mwenye alikuwa na mwenye alikuwa anafika kwa mtravere ba ile entreprise mbili bwana journaliste. Na nani na directeur alikuwa anamuita nani? Directeur alikuwa anamuita Remias, alikuwa mzungu. Anajua alikuwa anamuita Mwenze. Na ni Mwenze alikuwa Kasaye. Alikuwa Muluba. Muluba Katange. Mwenze vraiment alifanya mwa yote. Il est capable, il est capable de recruter un joueur, moins. Il est capable de recruter un joueur, donc à honnêteté, qui est capable vraiment, ni entreprise, na, il est capable de dire qu'il est capable de 55 joueurs, 55 joueurs, capable de recruter 55 joueurs. Obo Mufra, Obo Aruni, vous pouvez comprendre, Obo Kingotolo, valent du mal quoi, ba joueur réservé ba Kapako. Tano naona joueur bwana journaliste ni joueur anayua kitu mimi journaliste. Mais classement de base ilikuwa 11 personnes. Yetu tunajua vraiment. Bombolieda, Paso Bipoli, umekomprende? Wela. Ile njo classement ya Kapako. Mwele sas vraiment Kapako ilikuwa terrible, ilikuwa entreprise, ilikuwa na renommée inyiko sana. Mimi nataka mu Afrika Central.
1: Bakoche na wanatoka kwa wapi?
0: Bo, bakoche ba Kapako balikuwa recruté kutoka Kinshasa.
2: Bako na.
0: Bo kocha Kapako walikuwa wanamuita walikuwa majoe walikuwa majoe walikuwa majoe walikuwa wanamuita mwingine nani mimi nasahau jina hapa. Antuka mimi nasahau jina. Kocha alikuwa nani? Peti yake na graf yake na Roberto. Roberto alikuwa shura Sokozaki. Mimi nasahau jina yake vraiment. Mwepu. Mwepu alikuwa shura Leopard. Alicheza mkapa kwa alikuwa coach. Mwepu.
2: Acheza mleopard.
0: Wewe acheza kama leopard. Mwepu.
2: Alikuwa hapa Butembo.
0: Meko mama. Kapako. Roberto ni petit frère yake. Roberto alikuwa Msokozaki. Alors Mwepo akatoka Kinshasa kaingia kwa Kapako, akakuwa kocha wa Kapako. Vraiment Kapako ikakuwa mwingine sans mwingine niveau ikakapata tu sans ya Kinshasa ya maikipe za Kinshasa bwana journalist. Haikuwa ekipe ya burabura hapana.
1: Tunaweza sema Kapako na Eneranjo walipatia Beni ile kulera ama ile sura yake.
0: Oui, ni vile.
2: Sababu gani?
0: Bo, unaona balionaka Kepa ile Kapako normalement kufatana na ma plantation zile ziko pale Kapako zile ziko mwele contre parce que plantation ziko zimi za kawa bado hapa pale tuko ni ba placer nini maizine na ile na cafe robusta ni cafe na staili ina kwa malaka njomu mkivukutu na papai mkivukutu alo bali onaka pale tuko ni batie ile ma entreprise mbili kusudi baweze kutumika makazi zabo vraiment na mambo yaendelee mzuri bwana journalist.
1: Sasa entre Kapako na Inera tone mwenye alikuwa anatumikisha nani mafuta ya ngazi parce que mafuta ya ngazi nayo ilifika alors kule territoire ya Beni namna gani?
0: Merci beaucoup. Mafuta ya ngazi ile ilitoka Mwituri. Ile kwa Mwituri ilitoka Ituri kule Makisangani kule. Ni bibi ngazi walikuwa panapanda kule. Akaweza panapanda kule na kupika makindingi kule vipombe bile vya moto. Alors batu walikuwa na fatura sasa banakuya panapanda mangazi huu mangazi Beni mu ile sans bakapata mafuta. Na mafuta ile iko kusema Kapakunjo inaleta mafuta pana. Mu ile sasa donc hapana mafuta kuna toka njoni ni kule Ituri. Na mafuta ninatoka Ituri mikungulu daire ulionaka wakati ya mandarabisa alikuwa na ile nini yake ya mangomate ile ya avio ya mangomate alikuwa analeta mafuta ngazi anatuletea mvikauchu wanakuwa na bisukisha hapa kubwa hapa Rwanda watu wana virangura alu wana yuzisha kubatu
1: na ma Disney France analeta mafuta mkungulu
0: oui merci beaucoup ma Disney France analetaka mafuta donge mafuta ilikuwa natoka nzoku ndo Maituri me Beni hapana Beni balipandapanda tu babilajua donge kuimite njo kama na mafuta inatoka kule mimi haikusema ilikuwa sous forme ya plantation kule hapana.
1: Bo sasa okay tu ulitambia kama Enera ilisha namna gani leo unaweza tuambia kama Kapako nayo ilishaka namna gani?
0: Merci beaucoup. Kapako ilisha itombea faite ilikuwa namna ngezali delese Kapako ngezali delese Kapako juu ya mavita hii ya mzelo ra kabila ngezali akaona ke akaendelea kutumika na Kapako hakuna kitu atafanya. Alors, akadelese ekipe kwanza. Ekipe kakwa delese, ekipe kakamatua na mutu. Gini soko za kini yao likuwa delese tu. Na kamatua na mutu mwa hivi tu, anazipamba Kapako. Bo, mwile jina Kapako, ekipe kakiziste. Me, d'une part, entreprise, vraiment, hai fonctionne. Bo, tunasikia kuma ondike Kapako isa kauziwa na Joseph Kabila. Bo, hatuyui kama ni kweli, kama ni nani. Bo, mwile sans, alu. Kapako hili nani? Na ngezayo, aka se permettre kwenda kupeleka activities zake Goma akajenga nyumba naita hotel karibu mwele sasa njoka Kapako isha vraiment na mpaka leo na leo tunajua kiti Kapako vraiment ni nani ni Joseph Kabila
1: mme my missions zenye zilipita kulitombia kake ngezayo alishaka usi manani maizini yake za mingi huku bie mandri paki za mingi huku lotama
0: oui. Ngezayo alikuwa ilikwambia hii zina ya nani ya Kabede hii Brasimba hii Brasimba ilikuwa ya Ngezayo
1: basi Andrepo ya Brasimba
0: Andrepo ya Brasimba ilikuwa ya Ngezayo
2: na nini tena
0: na auberge ilikuwa ya Ngezayo
2: akaanzisha jua nini alijulisha jua nini
0: merci beaucoup. Donc nilikwambia mbeleni nilikwambia Matimbia hakupenda pale watu Matimbia kupenda mtu ya ngambo vraiment huko. Matimbi akaambia son excellence son excellence Monseigneur Katariko akaambia na nani na Kalemire akaambia na donc ba chef kutimia wote una ba chef kutimia hapana ba chef kutimia ba baloni ba burebure leo kulikuwa ba chef kutimia ba nyeviko digi de sonon kulikuwa Rwasuna Rupande kulikuwa Mungurumba kulikuwa Kalemire kulikuwa Kiombwe kulikuwa baba nani Sabiri Bamukoka kulikuwa Mikundi
2: akabambia
0: seme no vale watu mimi nabafamia sana vale watu antuka tu barikade ile ma entreprise vraiment si existe ku kwetu donc mumfanyie pression donc auzishe ile brasimba ile. Ile brasimba kauzishe, ilikuwa izini ya kafe. Ilikuwa izini ya kafe, ilikuwa kafe pale, hapa kubrasimba. Donc, akauzisha bwana Kabede. Bwana Kabede kauza, bwana Kabede kisha uza, baka fungula bili mashini yake, vikaenda, ya kudafine kafe, vikaenda deni.
2: Ok,
0: Oberge wakauzisha nani? Oberge wakauzisha paipai. Paipai kauza Oberge. Donc, leo Oberge ni ya paipai, haikutani angezai. Donc, ili kuma bien fin za angezai. Vile njo basi mambo ili yendeka fara baba na journalist.
1: Donc, ni vile njo, umetonesha vile Enera ilizimika na vile Kapako ilizimika.
0: Ndiyo bwana journaliste ni vile.
1: Basi mambo ilikuwa matata kabisa tuchie pale kwa siku ya leo. Basi wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia ni leo pitia, tunawashukuru kwa ni mko wengi kwa kutufuata. Unaweza kutuandikia kwenye 09 41 43 40 46, kama una ya kuongeza, kama una contradiction ya kuleta ndani ya kipindi, unaweza kutukontakte kwa hiyo namba 09 41 43 40 46. Basi tunaisha pale. Asante sana bwana Pilipili wa Maros kwa kujibu kwa likole.
0: Asante na mimi nakushukuru bwana journaliste vraiment kuniinviter. Mungu akusaidie sana.
1: Basi asante, tukutane tena siku ijayo.
3: Historia niliyopitia.
4: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
3: Asante sana, tumweza tukafata kipindi kietu pendelevu. Historia niliyopitia. Historia niliyopitia, tumeona naissance ya NRA, naissance ya Kapako, na maana ya NRA, maana Kapako ni kusema nini. Tunashukuru kabisa wale wote ambao walichangia juu ya kipindi kama na hiki, tumesikia na tumejua. Alors tuweze tukafata quelques publicités après, et les ma publicités tutaweza tuka cheza tena nanyi, tukaweza kufata yale ambayo Arsene kabisa tatarishia kama muziki. Asante.
5: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo, na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option

0: bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
1: Lakini bale ulewu.
2: Eya, unesa kwa mofranga?
1: Kuti erito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera ke, nama kule kirete kotzeni.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Eyo mamelo tulimo muna buile. Na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji. Ayubo wanama ya somo la tami.
2: Eyi, langirago konudofiko, chini arekana ima yendago.
1: Abate abateba wanga, wabaka unuweli ngoji. Muna buile na kare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Na ilo balimurundi ya bakiri, ya balabaye yo, paulie hauju.
2: No mukiliana yuko neta kuguliro yuko ele nukole munduo shaka watakumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
1: Ata yeresuka shofrango mabre tule mabeno.
3: Sili kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue.
2: Na abane ne munawe ule mamabe ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebidi. Ito na mamatu kato.

0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi. Savo mamba, yo ya mala.
1: Savo mamba.
0: Mesabuni ya ikawu na kutivokose.
2: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
1: Savo mamba.
2: Heyi kata katisaya vendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
2: Matale savo mamba, tuni mamba.
3: Weku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
1: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior. Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisuno mama kioske na mama duka usimwe no.
3: Sii, nasure no mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
2: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyongu.
3: Fuwa mahikeche roma iukandia ya yohowa stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
3: Kwa mahikechipirisi iukandia ya yohowa papa elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia sote savo mamba.
1: Savo mamba.
4: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek Pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
5: Telefoni yangu imesha ngukia mumai. Hata kungekuwa telefoni yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefoni yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sisi wote Smart Vent.
5: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison El Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart Vent
5: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje iye luye suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja halioluku kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo Beni pia Bunia ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 93 89 83. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo sio ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
6: Smart Vent, simu nzuri.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Marke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
5: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa

Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diarrhée. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Po na komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Funds.

0: kazi floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na zima.
2: Ukichwa tuka himba, noki nyumbabiri himba.
3: E plus kone ya vrena tomo tzango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuna wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Dinner italiano stucco.
3: Hii haiji kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota erangi ya magets. Eno yikeriba wange bibakuli.
5: Mezo plascone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
4: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plascone.
3: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano. Wakashe kufrape.
1: Udekonemu plascone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?

0: telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kukaira wa kosharje iluye usula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluka andalo nene Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Saine, Kasini ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097 653 0473.
2: Beni, 082 93 68 752.
0: Kasini, 097 083 99 35. Établissement Rosform, la qualité supérieure, c'est nous.
3: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tunaendea tu kitimia 12 hapa, tutaweza tuka ncha kipindi kia kambuni muringa baada ya ile Arsene Kapisa anatuweka tu hewani akitutia mbe ya kipindi ambacho kitakuja. Asante sana, tuendelee kufuata vipindi kwa radio Moto Butembo Beni. Asante.
4: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.

0: Voilà. Merci beaucoup tena karibu msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tunajua gisi muko wengi tena zaidi ya wengi benye muko naendelea kufata programu za i radio wa mavyo wa moveria kaluma kumbe tu iwalu wa yeka sababa kutse mama nerio iwalu wa pato kodawa kutse iwanai kure radio ahali ulupiteli akatambika ukande kama vihika akatambia kuene akatambi ako ukakwama erihano eri ya banganga aba kauli ruko lupitali olwa muringa li visionnaire de santé globale kande itwa mabihika ituna singoko more banji inyo mushabulere kihende kino nibuambu ne tutukabya no butseme obuli kiro akatambika binahika tukasembereshe nyukunde tukasi twabiritarisha kande tukanza tutingumbe omukatambia kake ako tukabi tunautu kuchende echa munabwire ikana woti chobole mondo oyo kendire bahati eyeri kwa ma echene mbache no muko wengi sana benye muko natusikiliza kule kunyumba antuka msikilizaji ndapenda hii emission ya leo ujikaze uifate hadi mwanzo paka mwisho paske tumejitayarisha vizuri kwa ajili ya emission ya leo kwa majina niko Shangwe Metalike omunganga oyo kaluru ko lupitali olwa docteur Muringa Olupitali olwa Dr. Muringa moreva nene inyumwe biriwo ko mwatsi wa Muringa ni bwambo eli na Muringa okosho radio au sio mukana tuwa Muringa Muringa Muringa ba, e Muringa ni chikwe kutyo Muringa nende kwe Muringa ne munganga omunganga no oyona ya biribu ati obwana yo kwinje okomakoni antuka okubunyubu koni bwo mondo na yengaye kasaniti tungumbe omundu oyo emia tokere lama hospitali ya Dr. Muringa ndugu msikilizaji njo hospitali yenye inapatikana hapa mu Centreville yenye inapatikana hapa mu Centreville ya Butembo hapa Kijeki kumwisho ya Gudro ya Rikini mu direction ya kuendea Mutiri tu deuxième parcelle pale kutoka kumwisho ya Gudro ya Rikini na mimi nasema mwisho wa Gudro ya Rikini sasa ni kuwe mwenyewe unaweza tokea nzia panda we mwenye unaweza tokea kumakoteza matanda pale aloro na huko na shuka kugudro ya Riki Nshasa senye unafika hivi tu kumwisho ya gudro ya Riki Nshasa unakwasa mwenye una koloshe kumwenye anarudia sa mwenye anarudia Mutiri ile deuxième parcelle parcelle ya kwanza ni chibatima cha kabambi cha zone kuko mabutike na chini tu kwacho hivi ololo lupitali olwa Dr. Muringa Mina waza ndugu msikilizaji jina ya Dr. Muringa haiko mara ya kwanza kuisikiliza ku radio. Antuka kitu yenye mimi napendaka masiku za mingi senye utakuwa kanasikia Muringa Muringa Muringa kumbe che kwanza iwa remi nyoho Muringa kabaneka.
1: Aha. Nibwambu ukawa bimenyeho mundu ane neryo ukandukeli murundia wabe banakatambi. Njomana hospitali ya Dr. Muringa liye visionnaire de santé globale. Msikilizaji mpenzi kila siku inafungulaka milango. Nibwambo na muanga hika hano ndambi ni ndambi chero ne chero. E ukendi tuwaya halia. Munabu ire tunaria nzelika nira yoko oko pomade kanusa. E pomade kanusa ni yoko mevats esikaba niko kulupitali olwa Dr. Muringa. Kande murebanji inywe mwabari koresha oko pomade kanusa kutse inywe mwabari ulaku yon. Pomade kanusa ya Muringa ndugu msikilizaji. Mina waza i pomade kanusa masiku za mingi sana unaisikiaka. Watu nabiko naitaya pomade kanusa, pomade kanusa. Au inafike wakati yenye mukaritie tu eke yon. Na kuko mtu mwenye awuti ya kagewo neronika rekumbako. Ile pomade kanusa anakuwaka na ilitosha antuka kwa hospitali ya Dr. Muringa. I pomade kanusa tunashukuriaka sana Dr. Muringa. Paske ni batu wa mingi sana venye pomade kanusa. Musha tumikisha kwayo. Na ve mingi muko na ukule kunyumba. E pomade yeno ni ere kumbako omuma nindo. Ni dawa yenye inatumikishiwaka munivo ya mapua za mtu. Donge omu kawa mutu ye dawa. Ii pomade kanusa ndugu msikilizaji unakuwaka na nusa kwayo hivi tu. Erie kwanza ukako omundu akakura kuyoka satu. Ile tusagisi uko na kokota hivi kupomade kanusa msikilizaji. antuka kubote benye wanakuwaka na probleme ya kichwa ya kuluma. Na ile kichwa inakuwa na jirepete sana. Ipo madika nusa ni solution. Ipo madika nusa antuka haina probleme kumutu mwenye kichwa kinalumaka. Na kama kichwa ya mutu iko na luma, antuka ni 15 minute. 15 minute tu. Ewa kuraku yu tu. Nero iwa nao lukahake. E omolinga 15 minute. Utasikia maumivu ya kichwa inakimbia. Na kama kichwa kuna zoeaka kuluma masiku za mingi, ipo made kanusa itakimbia kuile problem. Ipo made ya kunusa kundugu msikilizaji, inasaidia kabale venye macho zabu zinawashaka. Niwa uka wawe kuraku yu. Na ukano wayo ngokuya mahikomo mutwe. Nero okoba okobo shi aba witi oluba nzolu olwe mesu. Macho na washaka. Ama kwa wakati kengine macho unakuwa na jisike inakuwa na jililia. Kwa tuna kukota kupomade kanusa. Ipo made kanusa inasaidia kapa tu benyebi kuna problemi ya macho. Ni intervention direct. Intervention rapide enye. Mara moya kule kunyumba uneza kuwa na itumikisha. Ava uende fatililia dawa mekwanza na iko na kusaidia. Ipo made kanusa ndugu msikilizaji, ukasikia homa yenye unakutanisha ke ina exagere, homa ya ngufu, kuko senye unakutanisha homa inafanya masiku za mingi. Ama kuko wakati yenye unakutanisha homa yako inakuwa sa inafunga mapua dongu unakutanisha ndani, kupumua hiku unakuwa problem. Koroko kanusa, kukokota tu kwa yotiki, omochi rochi uma. Ipo made kanusa antuka utakutanisha inafungula ile problemi ya, ya mapua kama ilikuwa homa msikilizaji. Ipo made kanusa inasaidiaka magonjwa zenye, inatukingaka kumagonjwa zenye zinakuyaka mwayena rehunga. Unasi erihunge iri, rekabe renebo mwabendobe nene. Kuku wakati yenye kwa mfano donge, kule balilunguza umchafu fulani. Au hewa ya kuile kote. Alor, hii hewa yenye tunapumuaka, ikuwa mobitu vya mingi sana vyenye, tunakuwaka na, inakuwaka na tuletia magonjwa jua probleme ya hii oksijen. Hii yetu kunapumua tu. Alor, senye uko na kukota kupomade kanusa. Antuka inakuwaka na imekuproteje kumagonjwa zenye zineza kuya juu ya rehonga. Kunda hakavi ya monendambi, obukoni wanganalu wa handre, ewa seno omulabure chihunga tu. Hii hewa inabeba magonjwa hapa, inabuhamishia kule. Njoo unakutanisha mtu tu uko na pumua, unakutanisha na usha kufa magonjwa fulani. Paka unajiulizi bwa, hii magonjwa ilitokia wapi? Antuka kitu kenye mzue, hii hewa yenye tunapumuaka, iko mu vitu vya mingi sana. Zaidi sana na magonjwa ni za mingi sana tumu hii oksijeni yenye tunapumuaka kila siku. Alor, ipo made kanusa senyu kuna kokota kwayo, inakuwaka na hiku na kuproteje kuile magonjwa zote zenye zineza kuya, juu ya hii hewa yenye tunakuwaka na tuko na pumua. Ipo made kanusa muringa, au pomade kanusa yenye napatikana kuopitale ya muringa. Bote wenye biko natumikisha pomade kanusa, antuka ile ni antipoison. Kuko magonjwa zenye zinendaka jifodonge, chakula zenye tunakula, ngokoba kanda buwa kiria isi wachi dungana kiria, narubikabi yabi ya hikomonda, kuko wenye ile chakula inenda jikreyemo, ina jikreyemo poison. Ukisha fanya na vipimo wanakuambia mbaa, omobere wawu are mwakaruha akakaulu romobi alia. Antuka ile pomade ni antipoison. Senye unakuwaka na huko na ikokotako, unakuwaka na huko na raforce mwili yako. Iko na mantikoro zenye ziko na nguvu. Kungambo ya chakule nye ulikula, kuko benye unakulaka chakuli na kutapikisha, estomai na katala. Kuko benye unakulaka, unakutanisha chakula, donge haiendane na afya yako. Ipo made kanusa senye huko tunaikokota kubure, antuka unakutanisha kiko na kusaidia. Uzuri ya ipo made kanusa msikilizaji, haisha kemo. Nibu ambo seye rehu amu. Ipo made kanusa, manake ni kamugeo tukenye kanatakiwa tukue nako kunyumba. Kanasaidiaka kukinga magonjwa mbalimbali. Unakauza tu, unakatia tu munyumba kukabati, inywe busi, ndambi ni ndami, omundu amia abianza, inia kura kukotu. Ako haiko kusambu neriukiri apana. Ako donge unakuka na kukota kupomade kanusa, senye unajisikia. ile gisu kuna kukota kupomade kanusa na iku na kusaidia sana tena sana tena sana tena sana. Ile njo pomade kanusa yenye senyu utafika kupitali ya Muringa, antuka usikatali kuuliza jina ya kaneno pomade kanusa. Kuko menye estoma inakuwaka na luma wakati ni wakati. Estoma inaluma busiku. Estoma inaluma manake na kuwakati nye unakosu tupareru yi estoma batre. Kainge nionea ta uruma. Na huko na mbali ya dawa. Awo tanu huko na mukazi. Ipo made kanusa senyu kuna ikokota. Inakuwaka niko na saidia ku, donge kusukula estoma au kupatia estoma stability yako iendane na chakula chenye ulikula. Ama iweze ku kupokea chakule nyo umetoka kukula. Kuko benye senya na kulaka njwe stomina luma. Alakini senyu kuna kukota kupomade kanusa msikilizaji, utakutanisha inakuwa na kusaidia magonjwa ya ile stoma inakieni kuna kimbia.

pomade kanusa ei kama no kulupitali olwa dokteri muringa. Njoma na ndugu msikilizaji, hii pomade kanusa itabidi na wetu utafuteka wakati amu na itumanisha mtu anakuwa ileta pale kwa muringa tu anasema pomade kanusa. Hii pomade kanusa pale kwa hospital mbei ya promotion inauzaka $10. $10 tu ni mugeo ya milele na milele. Donc bora tu kamugeo wenyewe kifuniko musikue na kiacha wazi. Donc inaomba kasenye mtu amemaliza kukota unafunga hotel isipitie monjo hewa. Ile njo pomade kanusenya ntuka ukafika hapa kwa hospitali ya Muringa liye visionnaire hawezi ikosa wakati ni wakati. Hii pomade kanusa inasaidiaka kufungula mishipa za damu. Hii magonjwa ya mishipa za damu antuka watu wa mingi sana tena sana biko na hii problem. Njo nakuwa nasikia vitingirie, ho migulu na vimba vimbaka, ho mwili nakuwa na jiwashia washia. Hii mishipa ya damu tunakuwa kana tuko naambia watu mkuwe prida. Manake kati ya vitu vyenye unapaswa kuwa na chunga mzuri ni sirkulasyo ya damu tu mwili. Senye mishipa za damu zinakuwa za kidogo kidogo. Kuko wenye mishipa za damu unakutanishaka mishipa zinakuwa za manake damu haizunguruke tena mumwili mzuri, problem ya mishipa za damu. Kuko wenye mai inakuwa nani ya kidogo mumwili. Njo unakutanisha mishipa inakia niko na zemuma. Kuko wenye ni zuu ya chakula hakulake tena kubichakula wenye vineza raforse vitamine. Kuko wenye msikilizaji unakutanisha hii mishipa za damu zinakuwa na probleme juu kutokufanya sport. Ile tu kutokufanya mafiziki au kamuvuma kadogo kakuhusu mwili yako. Lakini senye huku natumikisha pomade kanusa, siye tunambia kabatu ke pomade kanusa inasaidika kupatia au kuraforce vitamine mumwili ya mtu. Ukauliza benya ntuka bashaka itumikisha kuna batakuwa meseme ile pomade unaikokotaka kuna una kutanishaka ke mwili imeenda moka kitu kengine. Ile njo pomade kanusa inatumikishiwaka na watu wote. Na mtu mwenye iko na problemi ya sinizite, magonjwa ya mumapua, kuko wenye bashaka gonjwa ya mumapua, antuka utakuwa leta pomade kanusa ni ya kukokota kutu utakutanisha mtu wa zuru ile sinizite. Kama ni vipele vyenye viko mumapua, kuko wenye unakutanishaka vinapasuka vinakuwa vidonda na baadaye vinakauka na unaendelesha sasa mzuri. Pomade kanusa supastima uhongokemo ubukoni kotukita yotu utia okulupitali olwa dokteri Muringa. Njoma na msikilizaji mpenzi, wakati yenye utafika ku hospitali ya daktari Muringa, antuka ataka mulikuya pimisha, uneza uza tu ipomad, atana hauyanza dawa zingine zote, haiko problem. Ipomad ishaka saidia batu wa mingi sana, ukauliza batu apa mumutuanga, munzenga, musekteri ya Ruenzori, mukasinde, muchondo, muchavinyonge, apa butembo, wapi kwenyamu ya kazua pomade kanusa. Na kombrande. Alo tunambia kabatu, wakati ingine kutokuzua kuhusu kitu, ineza cha unakuwa na trala, ama kinakuwa na kupitako. Lakini ipo made kanusa. Manake gisi tunakumbukaka kuuza matorshe muparasele. Nga, gisi tunakumbukaka kuuza sijue vitu vyenyetu vineza kawia kidogo muparasele. Ipo made kanusa nayo utaileta. Zu, wakati ingine batu kukua na gonjwa, inakuwa saa, unakosa kama ni bali baloga mparsel au inombaka tunambiaka watu kukua na tumikisha vitu vya kutukinga na magonjo. Siritu chakula. Kuko chakula zenye usikuweke nakosea kukua na piga sana mparsel. Zenye zinaprotejaka. Siritu kuraforce vitamine kwanza. Hii probleme ya vitamine. Tunasikiaka tu vitamine A, tu vitamine C. Situletra minye vitamine nganichi. Tunaonesha kabatu kama vitamine njo valeri ya kichakula chochote. Donc, senye tunasema vitamine, ile njo tunasemaka sekirite ya mwili. Aba sodabo momobere. Vitamine njo vina achaka mtu wasikue na gonjwa. Donge vitamine ni ile
nguvu yenye umetosha mchakula. Njo maana tunasemaka, juu mwili ya mtu ikuwe na vitamine, tuzifunze kukua na du.

kunga chakula. Tusikuwe na kula kichakula kimolelelea. Hali ya bandu, ati yali ukubu, ati yali ukubundu, tu manake shanga hambubutiri, kute shanga yomonjengu. Wakati ingine musikilizaji mpenzi, tuzifunze kukua na kula kuvyote. Unaweza kula kumatunda, unaweza kula kulegime, unaweza kula ku unaweza kula kumaboke, unaweza kula kuviazi, unakula kumaharagi. Unaona kama estoma yako itakuruhusu antuka kukula kuvitamini au kukula kuvichakula yenyewe vinaweza rasample vitamine ni bie sana. Lakini kukua na kula kitu kimolelelelea unakutanishaka mwili yako isha kuwa na udhaifu fulani. Njoma na tunakoka na tuku nambia watu, kule kunyumba, antukua kitu kenye muelewe. Watu senye biko nafika uku kuopitali. Tuku napenda kuambia watu kweli. Uka yale vyo mundu, tuwe vimu pima. Nivu ambu omobere uo mundu, ini aluna yaba nekama olinga makunidisi. Kulimoya tu. Vamingi sana. Manake, unashi halia, tunaute hoko choma. Echi kalu cheti imbo momobere wa mundu, neriche kanja ama konia wosi owali wa momobere wa mundu. Neru halia bande, chabi yeti imbo momobere, omomusasi, omomeku, okobiri wa monda, okobiri wa momutwe, okobiri wa mundu, nibu ambuwa omomobere wosi. Kukwa batu benye unakutanisha ndugu musikilizaji, tuwa virehe kirani ya makoni. Njo unangalia kubilete ya mutu, antuka mutu anaprezante, magonjwa za sazidisi. Unaona? Wanaona hemoroide iko hapo. Wanaangalia sukari ni ya mingi. Wanaangalia wabirikuwa ni shombiko. Wanaangalia echiku vache nemo. Wanaangalia ameso anemo. Wanaangalia omutu etifoide. Wanaangalia emichi eyo musase. Wanaangalia omusase nemo. Amakuni inaluna vya ngama vya manene. Tuko nambia watu hivi. Amakoni vamate buwambu vamatunzo mundu obuwuma buwuma. Tuwasinga wangana ile hirasinga. Vamate buwambu bo. Tuwamate tuko kwa mfano okomati owe sukari abere vya nene omomoberi diabete. Vamate kula myoko kandu wako wangana ile hasinga. Kuko venye kwa mfano tutima ya uwebriku emoroide. Tuteli kula myoko emoroide nyesa. Wanganata tuamata kulihisha kutuamata banano mundu yeyo. Enia kuhomu batzi. Kuko benye unakutanisha ndugu msikilizaji baada kumpimisha. Bas, manganga. Benye tunenda ngalia mishipa. Wanenda tunenda ngalia problemi ya damu. Wengine ni estoma. Tukesema chimoya kwa chimoya. Antuka na hakuna mwenyata wezaka faktiri. Njoma na opitale ya Muringa liye Visionnaire de Santé Globale. Oho wa Muringa. Cheche kare ka itu walutua tengero mundu ye dawa. Singu miehe. Ni wa mtukabi tunashi. Uyu mutu magonjwa yake. Ahe kirenye. Nariyo tunakutengea dawa. Hii dawa utakuwa naikunyo. Na hii unaikunyo. Na hii enoa nganoga ayu. Hii uneza itia mubichakula. Enoa nganabi ukata kunyayu. Na ile madawa zenye tunakutengea. Ahe kirenye, nariyo tunakutengea dawa. Hii dawa utakuwa naikunyo, na hii unaikunyo, na hii enoa nganoga ayu, hii uneza itia mubichakula. Enoa nganabi ukata kunyayu, na ile madawa zenye tunakutengea, hakiko naluma tena, unakata kire. Akumbe unakuweka na haukumbuke gisi, ile madawa zenye uko naendelesha, ziko nasaidiana tena na magonjwa zengine zenye balikupatamu. Njoman antuka kupatia dawa kwa hospitali ya Muringa, ukabi unemui watika yuko hiyosi. Oko michi, oko msasi, oko tifoid, oko yomomustwe, oko yomomusasi, ebi yomonda. Namu yangabi estoma, namu yangabi abitingiri, namu yangabi chiku, antuka pale dawa zenye batakupatia ziko na saidiana kuvyote vyenye balikupimisha. Situ wangapi momondo, neryo, itwa mule kama makoni ayo. Kundi tukabi tunasinga okona motu anga kuheri ya dawa yobukunebu uoma. Kandi tu. Omobiru wa beberebe satu. Eune mwendisha yiko kulupitali. Kandu tuwabere lwala obu ndibukoni. Nari tukabi situ litakuwa tichie.

njo mana hôpitale ya Muringa kitu yenye nachaka tunakuwa na watangazia hiyo ku radio. Antuka weye uneza kuya juu ya ugonjwa wako bomoya wenye wewe unajua hanwa hakaluma. Lakini wanganabi ulimwe bende. Donge tunazikazaka tukipatia mtu dawa ile tunjo tofauti yetu na watu wengine. Dawa yetu ipime omwe kusuga suga. Wabitsukeripatere dawa Yehova Muringa. Kumbe wanachokaribu weberenga biru fulani esho liko lubanzalo silo silo wa makoni. Chambu cho nditungo kwa nganatu wale chindu choko garazo. Basi kumbi ya chindu echo. Mutimbe kuchoko ndeke. Kunde niwa mchanganata shako lere nga biru fulani. Ichinuen. Iwa ulo mgarazi yu munawiri. Kandahabi wabiru berobe sat. Olo ndelo lubanzalo watasha kusubako. Kandabiru wabendebe beri kande watasha subamu. Neru ni mkulachi. Ukaluwa wabiru mkane kwa uluotulo kwa mtoka kutuluotulo kwa pikipiki mbenoluba nzanichi na ilu tukendele vye cherekola olupitali lwa Muringa oyo mukabye mkuu ku radio aba njishibali wata hikei mbeno kesha wabi hikayo na ilu wa yeile veriangane na kwenen eitu ite yoko choma echeripi misha echu mechi antuka chikalu chakanja ama konia wosi owali omomobere womunga. Iwa pimelita ulia okoba birita hika anutu. Ii mashine inafataka unesha omobere wa mundunga. Niwa ebe kukendere yanga nichi. Oluba nza nichi wadi. Ebiru vyoshe chikuwe chikuwa. Ebiru vyoshe michi. Ebiru vyoshe mbendi ya mbende. Ebiru vyoshe omosazi. Oluba nza lutukire haikuwe himbino. Naritua kupimisha. Tuwabi kupimisha. Naritua kusobolera. Tunakuelewesha oluba nza silualono. Kulwa tukalo utia, kukali ya hindu fulani, kisholishari kwa hindu fulani, akandwa kasikama vula umamuwirie, na retuwa kutengere dawa, ikikuwa tichokuwa vyo shevyo, wabi puwele pate dawa, na muanga ya pimisha hand. Mungateli ya pima kwanza, abanga wakana buwe kwa nene, neriwa ya pimisha hand. Oluba nzolo, kutse evyo tuwa kubiri oko mwanzo veria, antuka tukasimo Mungu, aba njabu mwinyue. Esaba nemu buwe dawa ohwa Muringa. Iba epi misha hand. Nereba mkura amboloba nzalu au. Shelo cheremu. Ambo setu traba nubukoni. Wabere lama. Tunaita batu bote mbali na karibu. Kwenye muna kuka nasikiliza tu. Hospitali ya Muringa, Muringa, Muringa. Antuka kuhusu magonjwa. Muringa nemu nganga. Anemu watichaba ndoba nene. Sana. Adresse ni hapa musantre vile ya Butembo. Kwenye Muringa na kuwaka okovu lindami iuwe na wene. Hapa Kijeki. Senye unafika Kijeki Londo. Adresse ya muzuri kwenye venye mkombali inyomu asie Butembo tu. Kutu inyomu ya Butembo. Kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Kumwanzo pale kwenye gudro inaanzia tu. Deuxième parcelle kutoka hivi kumwanzo ya gudro, deuxième parcelle kukote gos na huko nataka shukia kochelalo cha Kijeki au mudirection ya kurudia Mutiri. Ngawa zinywe banene e address yosa ngabuani tetu ni bombo mukalu molangira hutu. Kuko benya deja bameona pale. Aho bakana ula yaho karibira. Aba esasa bakeba ni aho. Tuko fasi ya fase. Tunangaliana tu. Tunia ahu. Fasi ya fase na bale bakaribira. Donge ni deuxième parcel kutoka kugudro ya Riki Nishasa. Deuxième parcel s'il vous plaît. Njoma na musikilizaji. Senye mina sema mwanzo ya gudro. Ni kuwe mwenye unatokea apa hii Mijel. Okoba ngasire yikuwei. Ukuropu en Soficom. Aba nganalu iromo Beni, aba nganalu iromo Kabasha Mwaha, aba nganalu iromo Amini Yesu Mohalia, au bote benyeviko hivi tu kuikote, unakuya kumwanzo ya guduru ya Riki Nishasa, apa tu kumwanzo, antuka dezi mparsele. Parsele ya kwanza ni chibatima cha zone na bataksimene bakana vyaho, e chibatima chere kwa mabaloko, baloko na mabutiko wa banduwa niyaho. Chini tu kuile batima, chini. E parcele tu eya kabere. Ohwa Muringa haho ni lupitali. Kuko mulango ya manjanja ya kulere ruzu.
na milango zimbili za supermarket au ni pharmacy yenye inakuwaka na ikuwa mu madawa zote zenye zinakuwaka ku hopitale ya Moringa. En tout cas, merci beaucoup. Ini nasingoko munakuwa mire chehende oku l'hopitali olo Dr. Moringa. Obole mundu okuli na rewe na memu kere inyo munatukuwa mire okundambieno. Kama huko natokea kumakoteza nzia panda, bote venye viko natokea kumakoteza nzia panda, makoteza huku Ruenda, huku mkumanivoza Busenzera, nye venye muneza tokea Mumusimba, senyu kuna kuya ti, we nanda kuambia niseme mwisho ya gudro. Senye unafika hivi kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa, pale tu, deja numefika. Na mua ngabuli umutakisimane, utuhoa Moringa, ulupiteri lwa Moringa, abandoba vareme nya Moringa, ne Moringa tu. Nibu wambu, ebyo munduwa kakola, abandibaka ya burana burana, neri Moringa nai wamabi mubu ulia, okorina, utingaru ndohoa Moringa, tukomia mjo pale, ni lupiteri, akunu sulabandu, esha motosi kabishi neho hihia tu, so angabu laho. Dezi mparsele, kukote gosu kutoka hivi kugudro ya Riki Nishasa hivi kukote gosu. Kunye bote benye muneza tokia kumakoteza hapa Mutiri, Mutiri, Malera, Kakuwa, Mukuna, kumakoteza huku Mwayene, weye na utakuya kwa address, na huku nashukia Kijeki. Mutiri ti unashuka kale katele mungu, chelalo cha Kijeki chiko pale. Ukisha vuka kilalo ya Kijeki, ukisha vuka tu hivi kilalo ya Kijeki, msikilizaji mpenzi, ava ufike kuriki Nishasa. Wamabi iko kuriki Nishasa na umepita kumurenga. Ulupitali uwa mapetu labako. Neri ukendi ya hutuba kana ule awa karibira, awa karibira. Sebebu laho antuka na shobajaja shikabi shinia hutu kundebakana kaneke shobajaja shahutu. Fasi ya fasi na bali wa karibira. Dezim parcel ava ufike ku gudro ya Riki Nishasa hopitale ya Moringa liye visionnaire de santé globale. Kuko magonjwa zenye ndiyo kule kunyumba zinakuwa kanaziko na basumbua kutse munauti ya Makuni au Mukwire AKU. Kwanza tukasima okobusi inyo mukabi munemu yi waticha okutwa irundiri irundiri okoshodawa. Ndiyo mukaretie munakuwa kabanganga au tuko na barafiki banganga ne tutube nebe ne tunashia wendi maformile endai kana taluma watu atwanga twango ko bindu fulani kutse homa ikana takuba nabo watu iko chi kwanza antuko haiko problem inakuwa katu mzuri mtu kutaka jisaidia kumagonjo. Lakini msikilizaji, kitu kenye tunakuambia usikilize mzuri, hakavya mwendambi nibu ambu experience ya uye hiku kumwisu. Dawa yenye ulikuwa natumikisha, unakutanisha, haikusaidie. Sogea kwenye banganga. Nibu ambu itwe banganga, esa tukapo kerabakoni, tukabi tunasi omundu amasa. Kundia kasi kwanzi na nasi obuko nibu ewe. Atinje antuka echikani hikaya hano ye muruidi. Nari utuka tukere kuhedawa kwanza eye chindu echo. Wangana tuwa karela ngire shanzema, eyo motruwa zuru katri zuru, kutse ini semen, kwanza, wanamata wa nomubat, kunde ukabi wabriko lesha esho dawa senen. Vamingi kwanza benye wanafikaka huku kuhopitale, jo benye unakutanishaka, maformile bashazi tumikisha za mingi kule kunyumba. Aloro zile madawa sezi na shinduwa kamusikilizaji, zile zako zenye unazuu. Tukana burabandu na rebe ndolo munganga sirilolu ye. Kunde ukabi ukata kiwa tikayachi omovere wawu. Wanganabi unemupatere dawa ohoa mundu fulani. Echindu chumo wechondeke. Neriwa levia antuka wamepate dawa yoko vero, nevero, nevero. Edawa shitare tashanzema yusi yusi. Erebe ndolo munganga selubanza. Nibu wa ukabinga ukabyanga wa mabendula experience eye likola omubatsi kutse likole dawa iyo okubuko nibu wa itwa bangange satu na mukolesho dawa elidunge sho dawa lipishene obule mundu awite byaka kolesa ya
obule mundu awite byakate kamo neru hakabya mwendambi omunduna kukolere dawa neru yala ngiromo mwakamu makutso mushumya keberi kutso mu miezi fulani na fulani bikama byama byabenene lakini obukoni ahai merera bobune antuka wamabeta saba nonde mundu oyanga nakubura bashu bukoni bwa ubu ngana wotika yabandu abalengawe Tereserera rahale. Neryo naye akabina nashi kwanza ngoko ule unemukolesheshi ndesho dawa. Shame kutalukako. Neri omubwenge wewe akanze rikukanja ngoko naye obukoni obo akanala mayabo. Ahandu tukasimira haho. Itwe banganga anduka tukana sabano Mungu tutengombe omulwere. Isha kulangira mu mubandi. Atikaringo mundu ono alokarundye to makuta waye elini frape alwenzala habwa makuta kandana kane treba atyakambe dawa tukanza tutikumbe edawa yotwangana kuhamama yakuwa ticha tu cheche kale ka ohwa muringa anduka tuka kwa merero bule mundu okobulere bwewe obule mundu tukanze rikuwa unamutrasha yowut kunde Omochinganga tukanabu watute, esaho mundu achinauti ya kagala kutio murenge, iuwene wene yonachipimo eche kwanza. Nibu wambu ata ishiba liba kulaba yomochipimo mama. Tu ukaburo munganga utinjeko ninemu yowa netia na netia, antuka echo ni chipimo eche kwanza. Neryo mungango yu, angana kuwa tikirie luba. Ati shuru wala bano mubipimu. Nibu wambu eno eriko le rapor de kutu. Eyo munga ngano mulu eri antuka chika watikaya. Kundi tu esa tukabi tunemu hamundu ye dawa. Tu tukabi tunemu bulio mundu. Neri omobere unemusho wawo utu. Uti antuka leno edaweria eyo wampa. Muna langire kabisa ya mambo buotseri. Na vili tukiri yo wandaik. Nishanja jisikia mzuri. No munga ngina mene aha nibu wambu rio kwa kandu fulani. Akabia kaka mukosera eriu kanemuhwa niwa mungat nanganata samu hukweji. Itwe banganga tukabi tunansi eshodawo esite dunganane sende. Kutse eshodawo esite endana nobulu erebu wa mundu. Tukabi tunansi onone mukore shanganyu kweji. Aha. Onongo kwa lurebu kuni fulani tuwama muho kodawo eno niwa mushanga shakoreshi ukweji. Aha. Neryo esa tukakubulaya unemu yowa wot nerukabut antuka akandu fulani kanemu byanga kama ni nyatura ko hake aha ayo yedawo fulani itwe tukamenya obule dawa ngaika kolayit neru tukabirikira bandu abushi inywa mulieke yo mwabere lwala mwabirikoresheso dawa nesho dawa obukoni bune haimerera kutse mwabiri timba okoshulupitali nokoshulupitali abanganga na banganga paka mukawaza mtu karenga baba usireboko muhikyo hoa muringa okulupitali lwa Dr. Muringa tutelile byekerekola nibu ambo e adresa nyisolupitali ndambini ndambi wase uhike tutelile byolubanza lona nalo ngalolelo kutse ngaluka tsukira hai nibu ambo erihikari ya okulupitali nimefika ku hospitali antuka kuwa na imani kwanza ya uponyaji hano tukanzi tu wati chomundu nai echeri ya mure trakumbeni ya chevana. Njomana hospitali ya Dr. Muringa. Ukaa wabi ya sango kutukanabu wa molu embo. Wamobi wa umoberia kaluma. Neri watibite hospitali. Eche kwanza wakale techipimo. Echipi mwechobo mama. Echipi mwechobo baba antuka. Ohoa Muringa chenayo. Echi kalu chekanja ama kunia usi. Neri. Tuwabi kula vyo mochipimo, tuwabi tra minyobu kunyo mnemu tra kukenderia. Neryo tuwetu yoko shodawa. Esho tuwabi rekola. Antuka sine na kagala akiriti bitoko bukonyobu. Aho na aho, basi. Sukana ne dawa. Ukawabi nywa ne dawa ne chero che woma. Eyi ne dawa, eyi kendi watichobu kunyobu hao. Ne chero che umukano wayo. Antuko po mama, edawa eyi kiku waticha. Omundesha kutreba, edawa ekikuwa ticha, nechero chumuka wabinyuayu.
omubiri wakana kuburata a wamali hokandu fulani nchangana burabandu edawa nubukoni ninzi hukwa nziu nariwa bekalwa edawa nibwambo edawa ikayabi yabiko kubukoni mopa nariwa bukoni butre a chinoni chinduchi edawa yitibwangasha kutubetrak bukoni ewend utinja storm ukakulaha nuhuchi na kandeli ya kabere pa na iya vyanga ni mangume obwe dawa na makuni edawa na makuni na oyuka singa au ndi akate beta na obukoni edawa ya mabere mubukoni ukala ngaribu mukoni inanganata shatroha kutukala ngiru mukoni atibwa nibwa obukoni tu ahai merera hobu ne obukoni nibwa ayise dawa tukana burabandu tutino ekindu ekyo mutere kenga kwanza obuli bukoni bukalama nari edawa yo tukabolera wa cho bandu banene naho ukawa bisungana ne dawa eyo bukoni obo ukwire mama antuka no muberuka no wa utungoko yana matasa ikamo kandekando tukaberekera bandu oho wa muringa nibwambu abandu banene ababirikano babirishima eliwa tutishitwa ngaganza ababarela mirahano unashya makunia pishena hali abakala mirano ko biro bisatu biro bisatu tu ukali bibuko nibuwe tu nikandoka ake utra a kutseno okoturungu matu itwa muhe dawa eyo kuturunguma tayanyo dawa eyo ini anyo dawa omobiro bisatu kutsi umuyinga nguma obuko nibwalama watibita tu harina bande bandu abakakulisha dawa omweringa mwezi moyo abona abo bane kutya makuni ayo na wane kunde ngabandu abawiti eshwe moroid esha abritsukeri huluke hihia oyo kabisa tukamuhenda ne demo ayikana ho ina nemukulisha dawa aliwe edemo eyo yikahikini abarela makera sibwa mbonero ikesha yabibwa munya salala iye nibwa akabini abritsukeri yo wechi omubere wondeke aliwe ekire ina nemuendeleshayo oho wa muringa tukabara abandu abo situ oho tukabaneka kombe mwaminya ndambini ndambi muwiti omundu yeke yu angabe ne mulwere mongana mulitiri okolupiteri oho wa muringa apa kijeki senye unafika tu kijeki londo apa kumwishi wa guduru ya rikini uliza tuti kwa muringa eri na muringa abandu babiri wali babarimenya no muringa kabya kundi banashye byakakola nibwambu okunywe busi inyuma ngabe mure hale kunde hakabya mwendambi wakanere hali badi nangana hike uyo net kutse wabiko mubute mbomo hano omuville neri watal address ya kulem neri ngana tubirikiro ko sim tukabe tunamukangira abantu aho tukabaneka nimero ya docteur muringa iwenewen iwangana mubirikirako akambe telephone uwa mubrikire kutu alu uko message kunde akaba nesho message sinene esho nza kano sika yuko motelefone yu sika vya sinene neri wanga na uliri ni te milu fra wanga na mubrikire kumunganga na yoluba nza luwa eshe luwa luno na nganas kutse vireve tina eshe luwa nza kutu wanga na mure mucha na baka musima antuka erisimani cha kubyo tu kunde njenga na burabando niteno abandobane nebo kochi uochi no akabya bikuha makuta na wabe muhama batsi na riakawa zatikalenga amakuta wewe wanalia mula maya na rushanga tra kubura timersi auli amuha mubatsi akanza tangome uli muha makuta na ribwa yali kuha makuta ribwa ni wewe wa muru timersi itwa na yira katambi wa mama akelipi maria buka isi woberera wa obukoni bwongo ko bana byabuka kutwala omundu ale kukukotera ye dawa iwana tungamu akatambi ukaya musima utinje nabare lama munganga oho wanilusanya antuka hati we mbeno sinya singa ngombe na hulire kotsanga berebeta antuka edawa yikatsunga amakuni haliendambi amakuni nyavendulo mobere wa mundu amakoni niyabendulo mundu halia bande ukaliba ya amakoni eni ya baremo bendola
amakonia buri mubundia amakonia buri munenehia amakonia buri muletera bintu fulani amakonia buri musosia basi omunganga naye kunda naye shautre butsebu ine okukoterie dawu ayute wangamenyanga molusa yo hai yakuwa ticha nakatambia keria simo munganga kuti munganga inje munabure kwanza na masanda a ingane mushe kure muchako ngasha kusima antuka chikana bya chinywa tu echikalu ko mutrema echeribwa uti washinja ni chakubyo tu ngasha kusima muani lami kutse muani waticha kundi abantu banene tu na nale no mabiko ku lupiteli abantu bane mushenda shodawo ukana bulayo mundu nario berebet unamulamat antuka nene mulama ati hali unahika muhano na bisinyashi nganga shabya nitiye kutse nalerye byali kutse naleba nubuwetseri lakini omungu akalabero mudawa edawa yutu yikana otika yo mundu edawa mama isiwaga nedawa edawa baba na moyanga kale hayite ikana kale ho mukatambikake wameria yutu eikendi kuwa ticha namba ya Daktari Muringa iwe na wena ni 09 75 87 84 13 kumwisho 09 75 87 84 13 eyo ni namba ya Daktari Muringa. Injuwe newene eni niyo muradio mohanu. Wa manzare tuandekera selo. Nibu ambu tuka iteka haku hii nenyu. Nenyu imu anatu wera nga muka yu wa mot. Kutse kam, nga munga yu wa teacher mot okuwa ndi makuni au mkwire. Eke yu. Esaula hara no munga nga. Tukumbe uwe buka iseria nai oko telefone. Munga nga. Shiono. Na mahambika na kandu fulani. Nangana kule shechi ndufulani. Basi. Nangana kule shechi. Neri basi. Na ini ya kusondolo. Bolo. Neri ni mkuwa tichetu. Enambaya ini 0NF. Eyayi. Eyonga kule saia. Kunongana na handi kerena ya munosilo banzenge ya kusoma. Enambaya ini 0NF. 76. 36. 39. 18. 0NF. 76. 36. 39 18 kundi amabuli wakabya manene kutse wangana birikiro muze ukarundi address y'hôpitali kwesi iwatala au napotea unakosa kama njoho unaweza niita ama unaandika tu message mimi nakuzibia ina problem 09 76 36 39 18 andika kuile numero metalike wa kuradio au shangwe metalike kutse metalike Muringa ebyu shini sawa tu e namba ya yeyu hôpital Muringa li visionnaire de santé globale eyi kaba ni kohobu tembo ku mwanzo ya guduru ya riki ni sasa deuxième parcelle kukote gauche kwa Muringa tu pale ku balabala kuko magonjwa zenye antuka hatupendake muendelee kuteseka kule na dawa eyi nikere tu Halia wandi ni wambu wa makoni autu avre korere dawa yikabi inikere tu na inuire no morengi it retubukoni mama edawa yine okubuli ndambi bote benye biko na probleme ya hemoroide antuka mwache kuzunguruka tena au mwache tena kuvumilia maumivu juu ya magonjo ya hemoroide tuko na dawa ya hii problem na iko na saidia watu wanapona sa problem tena mbio bengine biko na problem ya prostate dawa ishakaonekana omubatia birihika abantu bane mulam no mubatie yine muati cha abantu banene kuya leta dawa ku hospitale tukana bura bantu tata atana hauya pimisha kwanza uwe na wenu nashobukoni obo ukwire kuya leta dawa. Tuko nasaidia wale bote benye bashaka gonjwa mu bifua. Kuko benye juu ya makazi, vifua unakutanishaka kama chifua kwa chinachoka.
kuko benye senye unakulaka, unasikia kama vichakula vina hatira hapa kuroho. Kuko benye kifua unakutanishaka kama kinawaka moto ya kabambi. Kuko benye unakutanishaka kupumua, pumuzi inakuwa na katika au kupumua inakuwa na kuwa nguvu. Jua problemi ya kifua. Antuka, hapa tuku nabapatia dawa, tuwete uju, ayetu kitamu bremoxi. Ukafika kwa muringa unasikia katereme ka bremoxi. Ni dawa ya kusaidia bote benye banasikia bifua. Aba varelu alirumubi kuba. Manake, ata chilikuwa chikohozi cha egale kombie. Ukakunya tu kui bremoxi, unakunyaka tu, kwa, na asubui na mangaribi dejuna kutanisha sanjuma. Dongu nafanyaka maturwa juru deja omwe, na umianja apitiza pumuzi bie. Me, basi, utajikazu na jikokotia kuopitale, ngoko tunga biangabua, wamabio omoberia kaluma, iwalua ikuriru kulupitali, edawa ikana kulaluba, omukatambikake, wamatendiko leshedawa, obukoni, wangana kutesa, evero kwa vero. Magonjwa kama hawipatie dawa, mutoshe imani ya kuzania kama magonjwa neza jishia tu. Kama kuzania, eritu bikende huereyu, estoma yako ineza luma, tena inapola. Usiwaze kama umepona. Hapana. Antuka dawa njo inendaka saidia ile maumivu yenye ilijitokeza kumwili yako isijirepetake tena. Maumivu ni alama ya kuonesha gisi walwala kera. Sipa mbomuwa masala walwala. Donc inafiniri kujitokeza magonjo na ilianzaka zamani. Njo maana itabidi sana msikilizaji unajikaza unakuya leta kudawa hapa kwa hospitali ya Muringa. Hospitali ya Muringa kunyebe nye mkombali, mfano Isale, Bulambo. Hospitali iko hapa kwa Radio Maarifa. Abanganga, abo mobi alabi ya Dr. Muringa. Nulupitali lwa Dr. Muringa. Lunioho Isale, hapa Isale kwenye Radio Maarifa ali antene ERTL. Ulupitali lwa Muringa luniaho. Kwa mwabuli ya Muringa, suanga mwabula. Hospitali ya Dr. Muringa kunye bote benyemu kuna tufata apa mkasindi. Kundi radio noi kai kekasindi sa problem. Apa mkasindi, hospitali iko mu aveni de martir. Aveni ya madepoza maharagi. Akabi ubuhuti. Unengelia tumu ili aveni kutoki apa kugra ruto nasional. Ili aveni ya maharagi mo pa. Kale kavenika kwanza kakutamboka ingilia mwa. Usishukie kule chini hapana. Tunaungaliki hapa kubalabala. Pale kubalabala tu ningia mwa venia madepoza maharagi pa. Kale kavenika kutamboka deuxième parcel. Ni lupango utaona lunaandiki wako hospitale Muringa lié visionnaire de santé globale. Alors. Unale niandikira uti ohoa Muringa nga hakana baneka esinde shopomade ndiyo. Nibu wambu okongambo web shopomade. Antuka Muringa ni special. Naye ni mundu abrekola evendo binen okongambo shopomade. Halia tuwita uko pomade ayu tukitamu pomade quick bam. Nibu wambu ayu tukitamu pomade rapide. Okongambo ye michi. Kuko benyeba nakuwaka kwa mishipi na vimba. Ama unakutanisha mushipa inavimba paka kunakuwa na luma. Tuko na pomade nye uneza kwa tunapakala pale. Ka pomade nyewe ataha kaisha kemu. Donge, kanaisha kama nulepona zamani. Kangana kula miaka oko makunika vere. Nibu ambuwa buka hakabe walama kanduwa tashabe kai. Kutuwa hayo onde mundu. Okubu shi aba utu luba nzolwe nruhi. Kukube nye unakutanishaka. Donge, nruhi inachamusha mwili. Paku nasikia mwili naji. Donge, mwili naji chamukia sana. Tuko na pomade yenye. Antuka unaipakalaka tuku mwili yote na unakucha mwili nisha kuwa bie sa problem. Kuko pomade nye, tuna pomade rapide uko na probleme ya kwa mfano unakuya kwa chipele, ubie chivimba. Ile pomade antuka tuku ipakala hu hivi. Uwa trebuli ukubandoba ushawa veriko lisho kwa pomade rapide. Ii pomade rapide iko pale kwa Muringa utakuya tuna $10. E pomade kanusa ikau la $10. Aya rekomba kunili ya yuni nalie tukako. Na hii pomade rapide kuya tuna $10 batakupatia nayo. Pomade
oko shopomade ukendi ya saa ohoa muringa tuwete huku farmasi eyo shodao yinia huku ndachi. Ukafika kwa muringa, kwa hospitali ya muringa, ava uingie muhospitali kule ndani. Inje kuko farmasi ya madawa tiketiki, uingie tu mule, enda jira senye. Wake kurokobe lemo, abanga banemo, abaka kukanje pomade ni kazi yayo. Abaka kukanje ende dawa ni kazi yayo. Nibu ambone bure tu, erita hikaria. Kunde na matabu wanitengatro ndogola. Eka trefo katre foksine, eka nusa ebre moksie. Nibu ambone venene. Vene haria. Evendo venene vena. Alakini sanyu utafika kwa hospitali ya muringa, utajikaza, musikilizaji, kuingia mtu ni bure. Ni double port iko hivi inje ya hospital, ni farmasi, ni supermarché, vanganga yetu biko mule, utaingia mule unasema antuka na ingasha leba yokome bats SRMun. Nereba kukangerer okolu banzalu akandwaka, akandwaka kane hano. Okolu banzolu akandwaka nako kane hano. Mubile byote ndugu msikilizaji. Mubyote vyenye muringa nafanyaka, mumadawa, mumajani kutengeneza madawa, muringa shaka andika kitabu. Kitabu yenye ikwamo magonjwa zote na namna ya kutunza zile magonjwa. Vitu vyenye unenda uza tana musoko. Antuka, hii kitabu iko disponible ku hospitali ya muringa. Tu ukasemu injengaro nda kitabu echa muringa. Hii kitabu ikwamo magonjwa yote na namna ya kutunza ile magonjwa, na vitu vyenye unapashwa tumikisha, dose, au vitu vyenye unapashwa iga, ama etio wanga na hiramo, nga ukendi koleshayo kangahe, oko mwesiku tiyoko yenga, nga ama konianga na lamo kobe robengahe, na unenda pimisha kwanza, unenda fanya vipimo. Ama ngananze chitabu echi, chene, chitabu echi chene, chitabu echa makoni, na cheremu eshodawa, ngoko wangana tembera makoni ayo. Ibo ebibi ya vendo ebi ya reyirako. Tami kuko magonjwa zenye na madawa ni vitu tu vyenye tunazuu. Haimanishe ke dawa esho dawa mbune rusikalo mwavendo ayu tretu wangamenye. Apana. Dawa inakuwa katuna ni vitu vyenye tunazuwa. Unenda uza icha mbutia mtu hitomate hidehe asali nini na nini uvidunge. Ukwe na kunya kabushoka moya kutsa hello power hetru asubuhi musetu zuru na ile magonjwa inaisha. Kitabu chiko disponible kwa muringa. Hii kitabu ndugu msikilizaji chikana sera ya kabei ko haki, lakini ku Valeria ibinyevi kundani haina problem, kina uzaka $20. Donc avec $20 msikilizaji mpenzi, hii kitabu ukafika kwa muringa antukaba takuservire sa problem. Kwa muringa kuko masomo ya kufundisha watu tena. Unalangire? Niyo, eba kule tere kitabu, kandeba kule tere na karas ake kitabu echo. Donge, antuka felicitation movie, muringa, antuka kazi yenye umuvie anafanyaka, ukauliza kubenye wanafikaka pale kuhopitale, wa mingi, niyo mbo, kumutu mwenye shukuri yake nae tu, na hatosekake, kutokutosheka njuna kosiaka watu. Kwa muringa kuko masomo ya kufundisha watu. Erifundishibua sibo mambo mundu akale ha kondisioni kuuza tu kitabu. Wabe ule kitabu neri iwa bika tunga katambi kandiba kufundisha everem juu siende donge kwa maelezo zaidi au kusikiliza zaidi. Juu mchitabu munakuwaka katerme we uneza kuwa na hujue kama ni nini. Kondishi wa shichindo mwenyewe. Ukapenda ujifunze masomo ya kiganga au ujifunze magonjwa na kutibu ile magonjwa, fika kwa muringa na kesho au na leo utasemu timi yetu nilisikia ku radio ngasa okokaras kutse ngasa ngasha ule kitabu iwa mabu. Tuko nafundisha pale kwa muringa abu shabanga nanza kufuga makuku, kufuga manyuki. Antuka tuko na walimu wenye ai, bakeba nali hukubuli ndambi. Tami, ebindubio shevi, sibo mbwatani makuta manene. Donk se unuzaka kitabu, masomo ni ya bure.
batu biko nasoma kila siku. Kila siku antuka. Utajikazi ufike ku hopitale, ukie jua programe ya vale benye biko nasoma musikilizaji, kama biko nasoma siku gani. Aha. Na kama unapenda ujifunze vile vyote, we utakuya tu ku hopitale, watakupokea unasema, unafika tu ku reception, inje ngasa, ngasha ihandikisa yoko bakoro, aba kashiga okuyifunze shonzuchi. Ambu umwalimu shonzuchi yolia, nzuchi anehalia, narina yako vile program, eyo bakaso mamu. Owe shongo kwa ambu yolia, anehalia, nibu ambu, owe bia, nibu ambu, owe, owe, owe, owe chinganga. Uyuka fundisa ya bandu ukumakoni. Nangu kuwa nga netembele maambu. Na ya yoli halia. Na yoli uwasunga. Sibe bulaho. Na baka soma baka beba neyu ukubuli ndambi. Ukwespase di peple muring. Ou na mutili. Njoma na musikilizaji mpenzi. Bana tu adres ya hopitale muringa liye Visionnaire de Santé Global. Ni hapa Kijeki Londo. Hapa tu Kijeki tami. Hey. Deuxième parcelle kutoka kumwisho ya gudro ya Riki ni kukote gauche. Donc kwa mwenye unatokia huku Yulu, Matanda, Nziapanda, Ruenda, huku Mabutahira, Makoteza Katwa, Makoteza huku Mabwinongo Mabiole hapa, senye huku nashukia muvile te gudro ya Riki. E gudro Riki ni yeye remu wa maua omukatikati. E yuye Riki ni shasa. Neri wachimamu yoti ukachimire yikweria sibwambone hale hali ye na muangime mutakimene tune 1000 francs tosire kutse 1500 sakutse 2000 eriloho waho eri kuicho movile menaenda kumwisho tu walobro mutakimene uti menaenda muvile kumwisho ya gudro ya Rikini kwa muringa neri nakie kuko liaho a partir ya 7h30 bakeba mabikaho abanganga na bakapi misaya na moringi yuwe newe akabi na mika lomochi tumbicheu. 7h30. Wakabu woko 16h30 waka pimisha. Oko banduwa banganashi, aba ngananze rishe pimisha, antukwa kumbe muna kuya mbele wakati ava 16h30. Lakini sene kwa 16h30, aba ndeva muwebo, aba nganga, wakana subomo maka, aba umaba umiwa siya lukulupitali. Neri, aba kapimisa ya, aba nene waka subayo. Neriyo, wamabi ikahano, antuka ebi shebyo ngabuwa okende songabyo. Kande ekwe nene yabyo butira mabehi. Enamba ya ina muanga nanze ribu ulian selo vanza. Nimero yangu niseme ni 09-76-36-39-18. 09-76-36-39-18. Aha. Abari papa doktere basi mina gonjwa na sikia hemoroide ya kangame. Na mabega yangu iko kilo nifanyi ya ye munapatikanaka na wapi niko Kambale Fredi wa Chavayendi. Omundowe Chavayendi koko lohande oloko kartiru wenda kweria. Nibu ambu papa Fredi ukendi rundia Katambi baba. Ama konina wakabia vihi koko Katambi. Akiribu ati akake ndiraya akalo makotsebu. Iba kuchimiri umovile. Wakisha kushukishia tu muvile. Apa tu kumwisho silvuple ya gudro ya Rikini. Unageuzia tu mbusa mwenye unarudia hivi mutiri au pale Kijeki Londo. Dezeme tu parasalote kwa murenga. Wamabi hikaha notu wetu yoko pomada yo munduwa kata yoko kangame. Vote venye viko na hii probleme ya emuroide ya kangame. Tuko na aina mbili ya gisi tunabatunzaka. Tunampatiaka dawa za kukunywa na tunampatiaka pomade. Antuka uyu mtu ni kasegonde ka kidogo ipo ma nani hii magonjwa hemoroide ya kangame na inaisha sa probleme. Habari munganga pardon na mie basi niko na kiuno yangu inalumaka sana. Mina kosaka shida ineza kuwa na ninini pardo munisaidie. Magonjwa ya kiuno. Sie kuopitale, tukana burabandu tutino, hii kiuno kuluma ni alama ya magonjwa zengine. Utanisikia mzuri pole pole.
ndapima kupatia mafasirio kidogo. Kuko kiuno kuluma juu ya mchoko, kunakuwa na kiuno kuluma juu ya sababu ya bimoya bimoya binyenda ni visha gonjo. Kwa mfano, wanganabi wabiri kubwa nguwe hemoroidi ya nangoko omundi analia buwa. Inafikaka wakati mtu anezienda mshamba, kuenda panda maragi, au kusekerera mimea, au mulikuwa nafanya kazi ya kutore vitu, kiuno inaluma. Lakini siye tunambia kabatu tuseme, kitu yenye haiko magonjwa. Ili depandre kwa mfano na mchoko, unafanya kazi ya kabambi na unachoka, tunambiaka haidepasake 48 heures. Kitu ikidepase 48 heures na iko naonesha maumivu, nibu ambo ukabi wabarelu aleromwis echinde chendo. Kwa mfano, kichwa ikaluma, ineza luma kwa mfano ulisimama kuzua, au kwa mfano mtu alikusumbua kwenye mizike za kabambi, kichu na luma, ineza luma ndiyo, lakini tapola. Lakini ikidepase siku tatu, antuka hakabi halie chikareka. Ama uneza kutanisha, unasikia ronge mwili naregea, kasaka buregevu regevu, muliolomu aluri omukazi unaluhire, kuko benye uneza toka mukazi na unachoka, unanawa kumai, kesho unakucha nusha kwa bie. Ile ilikuwa tu maefe ya kutumika sana, paske mishipa nazo, wakati ngine zinasikia kabuchoko, kabuchoko. Lakini ikidepase trois jours, unakutanisha buregevu, unakuya nabuko nazidi, nabuko nazidi, nabuko nazidi, antuka yikuri rihali omonganga. Ake kuhedao tuwe kikuwa ticha, inakoka na ni probleme yengine ndugu msikilizaji. Hemoroide iko kati ya magonjwa zenye zinalumishaka kiuno. Batu wa mingi ndugu msikilizaji banajulizaka, iye hemoroide ni nini? Na iye hemoroide inatokanaka na nini? Iye hemoroide juu ya nini? Antuka tunajikazaka mchitabu yetu tuhandike mobile vyote, obukoni obubu kalu iromwechi, ebe kale trabu yobyebi, wanganala miabyo otia, wanganabyo kali, ebe nduwebyo shebyo tukandikabyo omchitabu. Nibu wamayi roko chitabu eche esho, eche amakoni nesho dawa shayo. Antuka ukabi wabiri yomu ngango yukaliri. Eche tukanza kumbe wa menye watu karemenya ebindu beria ebitu abrandu ko mchitabu tuchindu fulani kumbe si wabo lacho ba mingi banajua kutunza magonjwa biko na vitabu lakini habaka jua ibi vitu kama ni binini omochitabu twangana hande kama kandu fulani uishi ukashi ndio maana tunambia watu mkuye soma. Lakini hii magonjwa ya kiuno tunaoneshaka watu tuseme kiuno ya kawaida, kiuno ya kawaida yenye haitokane na magonjwa, kuko benye na sikle yabo masriel inalumishaka kiuno, kuko benye moroidi inalumishaka kiuno, kuko benye mchoko inalumishaka kiuno. Alor tunasemaka kiuno ya kawaida yenye kwa mfano inatokana na mchoko au haiko vitu mara mwa vya mingi, tunaambiaka watu ke mai ayo peki na kusaidiaka mai tu amagetse tu. Tukanabura bandu tutino, abande amagetse erebio muke, make omomubere, inakozaka vile vyote. Tunaoneshaka batu kemai kuikunya, au kuko benyeba neza hii, na mua ngoga amagetse tu, selo banza, antuka kungambo ya kiuno unakutanishaka china kimbi. Kama ni kiuno yenye, ilitokana tuna himuchoko, au muliendaka mpori, inaponaka, ulebebaka hiboru mwevi ya mzigo mzigo, chekala matuno. Rero no kongambo ya magetse tu, wamoga na magetse tu, unakutanishaka vitu vinakuwa bie. Ama kuna kuwaka wakati yenye ndugu msikilizaji, unakutanisha tumbo inaluma, me inexagere. Tumbo ineza luma me, kumbi ya naluma mwabiro bebere, cheo mwabiro mwishu. Ya mashala bebere, echa kasatu, kumbe unajikaza, unapata dawa kuangalia kama tatizo ya magonjwa ni nini. Lakini aba batu benyebi kuna hemoroide ya kangame. Iye hemoroide antuka tu kuna iponesha pamoja na dawa na nguvu za Mungu, na antuka mtu anapona na kuwa bie sana. Ukafika kwa hospitali yetu hautakuwa desi, utakutanisha tu ni ma in semaine de semaine, vitu vinakuwa bie sana.
kuko benye hemoroide yabo ishakanza tokea ayo tukitamu hemoroide ya donge ya inje unasho kuradio tukana burabandu tuteno amakoni abari yera mena neryo kuradio twa mabya tukabu amena wa makoni abande bangana waza batikarenga situleta ulu amakoni oba kwire amakoni abari tungame na ulusungu amakoni abari tungame na ulufaransa neritwe awani ya makoni tukana lutwa burabantu tino wa mawo wa mabyo omoberi ya kalomu otare karenga anutwa a sha sha ari byati etu bas awu amakoni twangana bwanu ama hemoroide externe ama hemoroide interne na nini kaba kande wa wai kwe kuko benye unakutanishaka senye unaenda ku toilet lakini uwa byanga wa malwa molo renga luhende olorenga lula eyo ye hemoroide ye kahuluka neryo abandu aba nibwambo ikasala ye hikukundambie reholoka iba tsukerelwa layo kera nibwambo eini okoshwala misika kanga yango ko wabi wabirebule dawa abushaba wuti olubanza olwe muruide eye kana huluka antuka muyimbombere yokulupitali olwa Dr. Muringa omubatsi kutse dawa aye bindu abyo tunawetrayo tuke koreshayo eshopo twiti kwa apo akapomade ko kabi unamutaka ne shoda ushuka bi unemunywa ukalangira ukakolisha dawe moringa in semen ukai kabine shangasha huluka ere tende huluka sibwambo ya malama nibwambo itutu witre byuma ebyo tukaye kupimamo ne ritwa nale bayanga ya nama la meromwisi ne rionolubanza lwao elwa mahwereyo antuka okungambo yemoroide esewo saga tunemula miayo 09763639 18 09763639 18 papa ni mbale tumeingia ku kurida ambiance voilà ibombo wabi iko kurida ambiance na nono okuriki ni sasa s'il vous plaît iswa kole ekofusion ay rida ambiance ne riki ni sasa no mbo mabi wa mingiro kurida mbia seko kurida mbia seko eria utasa subu kurikini neri okomiso ye guduro eye riki ni shansa aha uya nasema kakangu pomade max ni ngapi kwe ni ambie pardoni Oscar waluotu e pomade max tukula yayo omo $20 e pomade max ni avalume nibu ukendi bobi hiko kulupiteli tukendi kukanjabe ndobe nene na mapomadi ya nehalia ukende yikasa tu eche kwanza watu kareta minyobu konyobu ukwire abari papa tuku nakufata basi oloba nzolo olo lengo lo antuka tukawa chikabandu problemi ya estoma jambo papa tuku nakufata antuka na mie estoma imenisumbua musiku mingi je dawa iko kweli ndiyo nibu ambu esa ukata ibulio eske edawa kwa nene yine chama kanjango kutu wabiriko lesheso dawa paka wabiritu chitumaini aba ndoba nemu lama oloba nzolo estoma okulupitali tunamu bahe dawa iba watikibuwa tu na miati uwana akisando kukipindi na mimi nasikia hemoroide ya kutokea ina achaka na kiungo ya siri hai simame tena pardon nibu ambu hemoroide ebyo siebyo yekareka omubere wo mundu inabyanga molo berera ninalya burabandu nitina amakoni akanabe ndolo mundu kuko benye magonjwa inamumodifie magonjwa inaacha mwili yako inakuwa ovyo ovyo lakini pamoja na dawa msikilizaji tu ine mwindi kuwa ticha utajikaza unakuya ku hospitali tuko nasaidia sana hapa ku hospitali ya Dr. Muringa vale benye biko na problemi ya poison itutu kana burabandu tut akaruha kaliomo mirundu isatu akaruha ako momubere hali akaruha ako tukatu ngomo byalia donge senye unakula vitu byenye havi ungane na mwili havi ambatane na mwili hali ebi ndi byalia ebyo tutetwangale rekuimerera eyo ni kweli tu ngokwe vitamine bikanabya akala ke byali ebi twamaka dungo mwaka kakabi kama bya karuha na akebyali ko
kwanza shika liluka kosero mduwe kutsevotsevo iko shika liluka ira akala kanene harena karuha akotukatunga nibwa.

mabehera mbeno na uliangana kuhendi ende ende ngum eringa rahe libut kwishimuna na hereriori eri abere byarenen tutali ho kombutu eyerioli erikalu lyanabya benen lyanatokeringa dikilo eringa vekilo eringa kenzikilo erioli eriumatu embuto tunauta yoko halia ukendi ikahalia ikana loba no mu 1000 fra no mu 2000 fra omu 3000 bakana pimiro mundu ye mezire eyerioli eriane mwendeheka okukwamana na rerema rio e makadamia amakadamia tunamupima okuchilo embuto ene halia na wande mambuto ni bambu ni wambu nebendo bine na mate wante nitingete wiroku webyo ingendi luna hande kabyo na runebe nene bine halia ukendi kuhuwa muringa neri wa shale bayoko shombutu uwa mkulema basi neri uwa ya heroko okobendo opitale ya muringa okomakoni ikabere kirabandu itishi mwasha timba timba mukaru ndiye daiwa opitale ya muringa tuwete okobyuma ebyo tukabi tunumula pia mwabakoni okomakoni mbali mbali. Tuwete chuma, echikakuru mtafu usiwa mamoberi, echuma, echo tukita mudeto, dendifikater ni chuma, na mwaba bakuhereyo karuha, echu mechi, chikakuru mtafu usi, chikera yano musasi, owo mundu, erilaba mchoni bure, okobuli mundu usi, oyuwa veritu kedawa, ohowa doktor muringa. Tuweta anu okochuma, achu tukitamu vibrasyo masaje. Echu mechi, chika watikaya, aba uti uluba nzolwe obezite, aba uti ya mautramane nao momoveri, aba vrena na hachitia chitia, na herio, echu mechi, chika na watikaya, echa kuhe forme. Na uruba keba ne mkulabio kochu mechi, kandeba tasha kulabio yako ne fair massage, ne pomadeba ne mkuhu kabayo, na banga ngabetuba ne halia, aba mama, na aba baba, na eri tuba keba ne mutuli abama mi batuli okoba mama na eri eba ne muba mase na baba eba ne mu masi ababa bakundi hali atuna uto hoko chumba eche massage muringa address ni hapa mu Centreville ya Butembo unafika tu mu Avenue de l'Évêché mu quartier de l'Évêché gudro mwisho ya gudro ya Kinshasa kwa mwenye unatokea makoteza nzia panda makoteza ruenda makoteza busenzera seunu uko na kuya mu Centreville kuya tu muriki nishasa, pale kumwisho wa gudro ya riki nishasa. Pale tu kumwisho wa gudro, deuxième parcelle. Antuka oho wa muringa, se wangabu laho. Oho wa muringa, abanduba bereme nyaho. Njoma na ndugu msikilizaji, mesaje ya kabambi sana. Yenye, doktere muringa, alipenda ni kuachie mu iye mission, ju ikusaidie, au ju iendelee kukuchunga. Muringa anaendelea kuambia watu kama hizi siku iko mu masiku za promotion. Promotion ni kusema wote wenye walikuwa kanaogopa kwenda kudawa juu ya probleme ya makuta. Wakabu wa batembeno kunde shitu witeko setu tolere dawa. Lakini senye unakuya kwa muringa ndugu msikilizaji utalipa nusu ya faktiri yenye alikukatishia. Donc kama alikukatishia kwa mfano $30 ukendele hekenzi dolar, neruwa vyukale hayomo, luke, oluwa matrabana, kandena na mkuhu okodawa. Njoma nutajikaza kukuya kuopitale, muringa liye visionaire de santé global, kungambo ya magonjwa ndugu msikilizaji, tuko na imani ke kukuongoza mpaka kwa muringa, utapona ama utasaidiliwa tu. Injenga na burabandu neteshua ndebi ya muhanya, neva anje aba ni muhikohoa muringa, kandiba watikibwa okumakuni wabo, na ukendibia wabihika, tunasi tu ngoko muringa kutia dawa ine mwendiku waticha. Msikilizaji mpenzi sitakuwa na mambo mengi ya kusema lakini wa masondeli tubulia matelefone zinakuwa kana ziko alinye kila wakati. Na utatuandikia kutelefone tunakufasiria zaidi ama unatufatililia kwenye tunapatikanaka bila shida yoyote. Problemi ya istoma, problemi ya sinizite, probleme ya mishipa, probleme ya AVC, probleme ya kusahawa-sahawa, probleme ya kiuno, hemoroide, probleme ya erni, probleme ya prostate, antuka kwa muringa, ukafika pale ndugu msikilizaji, netu ekasi yetu, yeyo.
ababirikwe vikuba, benye banasikiaka magonjwa ya kuchoka dongo na kutanisha mwili na kuwa na zilumia, kama ni kiste, kama ni miome, kama ni vibrom, kama ni apandisite, antukatu kunasaidia aba bila tatizo yoyote. Kama ni mabeto, kama ni macho, kama ni problem ya kifafa, kama ni problem ya sterilite, kama ni faiblesse sexuelle, antuka tuko nasaidia watu na tunapenda ndugu msikilizaji ukue na afya njema konde. Uchina uti kasi nene. Magonjwa ike kufunga funga, antuka amakoni tusha trolere. Chechi ndo chonga bianga buwebiro bishibi kuredion. Amakoni sha trolere. Wamabio umoberia kaloma iwalu. Wati vitoko lupitali. Eche kwanza, tukale techipimo. Tuwabili techipimo, nerio munga nga inia kupima, inia toke rikutunza, abi minyobu konibu wawo. Nimero ya muringa ni 09 75 84 13 AI injue newene ni 09 76 36 39 18 tukaya bali ndoko lupitali obo baba obo mama eyo shio mune mwende lwireyo tukabi tunyoko lupitali okobuli ndambi tunamwende kupokera ndambi ni ndambi abakoni abanganga betu banahalia banemukulenda bata a yekase mama yekase baba chisi na mukenda ambo moto kutsa na mukende barabaga labawo tababura uti bateri kukoli okulupitali olwa docteur Muringa. Musikilizaji, merci beaucoup tutegia sikio. Shangwe metalike alikuwa mie. Erio kande, ngata sasa suboko lupitali. Hali yao tukaya bale nda. Mungana tugulirie binene, mwabi hikeria. Nibu ambu, kande tunamwende kola. Ebendo binene, okubu lindami, eyo mukendi ya nzatu. Na moya yangabi ya yenga, tukabi tunahalia. Na moya yangabi ya poso, ndambi ni ndambi, chero ne chero. Tukana chukoko samoya na nusu. Laritua chingoko sezere trant. Okungambo eiripi mishabamu. Tuwa mabashima omungu.

0: 102 FM.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, mumeweza kufuata kabisa kipindi kietu Epopee Nostalgique na Patrick Longwana. Tunaendelea kumshukuru na tunaendelea kushukuru technicité ya Kerimias Fataki. Kwa si nipo facile avec Epopee Nostalgique en direct. Alors tunashukuru kabisa kwa ile yote. Na tunasalimu wote ambao wanatufuata, nyinyi wote mahali mnapatikana. Tunawafurahia sana sana kabisa. Ndio maana wale ambao wame tuandikia nasema sasa mzee mbona una bitidi kwa kutilia hata ile muziki ya mama le, BG 30 mbili ya belle. Nasema nono leo kwanza tuende mkapitali yenye tunapitaka kila siku na tunaleta biashara huku Butembo. Na tuko naangalia kuendea ba Mombasa, ba wapi ndio Mombasa, yana ba Mombasa alo tuti Nairobi ya mbili ya belle twende.

Ah, merci beaucoup à ingénieur mécanicien Luanzo. Professeur Pale Liambo, on sema que on a tufata mwiri côté à côté et na Makere 1, donc Kibisire. Wana kujitambua sana Liambo Kalimire. Merci beaucoup. Alors tunaanza kipindi kitu kipendelevu nikiwa wapi? Ah, watoto wa mama Bikira Maria. Kwa leo matokeo ya pili ya mama Bikira Maria pa Fatima. Ah, ule ambaye atatuzungumzia ni Paluku Kaini Justin, wa katibu wa chama niveau ya diocese ya Fadi Marie. Na leo tutajua matokeo ya pili ya mama Bikira Maria pa Fatima kama nini, na tuwezi tukajua gisi atakuwa ya kwanza ya mama Bikira Maria pa Fatima siku ya Mungu ilikuwa le 13 Mei umeweza kufata. Alors tuweze tukamwachia mwanya aweze akatuamfundisha kabisa.

Pendwa msikilizaji, ni wakati wa kukifata kipindi cha Afade Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Rimiase Fataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituanze kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu Mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tukua tukizungumzia kuhusu matokeo yake ya mama Bikira Maria pa Fatima. Na kwa matokeo haya tuliweza kuongea mengi zaidi kuhusu watoto waonaji. Wale watoto ambao waliona hayo matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na watoto hawa walikuwa watatu, mkubwa kati yao anaitwa Lucia. Wakati wa matokeo, Lucia yeye alikuwa mieneza miaka 10. Francisco alikuwa na miaka 9 na Jacinta mdogo kati yao na miaka 7. Ni wale watoto waonaji ambao waliweza kuyaona matokeo yake mama Bikira Maria. Na mbele mama Bikira Maria awatokee, kulikuwa malaika wa amani ambao aliwatokea ili apate kuwatayarisha. Sasa matokeo ya kwanza yake mama Bikira Maria yalikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917. Na katika matokeo haya waliweza kuzungumza mengi zaidi. Na katika matokeo haya ni Lucia ambaye yeye alikuwa akiongea na mama, kwa sababu wote watatu hawangeweza kuongea kwa limoja, ila ni Lucia ambaye yeye alikuwa anaongea na mama. Sasa kwa matokeo haya mama Bikira Maria aliomba vitu vitatu kwa watoto watatu wa Fatima. Ya kwanza, aliomba kufika mahali pa matokeo mchana kati kila tarehe ya 13 ya mwezi mara 6 ya kufuatana. Aliomba hiyo kazi wakue wanajelekeza mahali pa matokeo kila tarehe 13 ya mwezi. Ya pili, kusoma sapuli kila siku kwa namna ya pekee. Francisco anayepashwa kusoma sapuli mingi, kusoma sapuli kila siku. Ya tatu, kujitolea sadaka za malipo ya zambi na kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni kote. Ni yale mambo matatu ambao mama Bikira Maria aliwaomba watoto watatu wa Fatima kwa matokeo yake ya kwanza pa Fatima ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaweza kuzungumza zaidi kuhusu matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima. Matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima ilikuwa siku ya tatu ya juma, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Kusema kisha mwezi mmoja tangu matokeo ya kwanza mama Bikira Maria aliwatokea. Na ni hapo aliwaomba watoto watatu wa Fatima wajielekeze pahali pa matokeo mara 6 na mara 6 na kwa mara 6. Yale ataweza kuambia kama yeye ni nani na kama anataka nini na kama anatoka wapi. Siku kuu ya Mtakatifu Antonio inayoheshimiwa sana parokiani mwao, mama Bikira Maria aliweza kuwatokea siku ya tatu ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Siku kuu ya Mtakatifu Antonio, ambao ni siku kuu ambayo inaheshimiwa sana parokiani mwao. Watoto wachungaji walijinyima furaha ya siku kuu hiyo.
na kuenda Kovanda area, watoto wao waliweza kujinyima furaha kwa sababu kulikuwa mpango ambao walialikwa wapate kuheshimisha. Sasa mpendwa msikilizaji, wakati kuna kwa mipango mbalimbali ya kanisa, nawe unajinyima furaha kila mara unachagua nini? Lakini watoto walikuwa watiifu na walikuwa na juhudi kabisa, walijelekeza kwenye matokeo, mahali pa matokeo wakijinyima furaha, mahali ya matokeo kwa sala ile ya mchana. Kwa saa ile ya mchana waliweza kujielekeza mahali pa matokeo kwa saa ile ile tu ya mchana, na wakajinyima furaha nyingi kabisa. Mpendwa msikilizaji, tunaalikwa nasi kuangalia namna gani tunaweza kujinyima furaha moja moja ili ya kuheshimisha mipango mbalimbali ambayo tunaipewa. Mama Bikira Maria alipowatokea mara ya kwanza, ni mahali ambapo Mama Bikira Maria alipowatokea mara ya kwanza, alipofika mazungumzo yakaanza, tena wakaanza kumzungumza naye. Wakati alipofika wakaanza mara moja kuzungumza naye. Na kwa hiyo tunalikwa kila mara tunakuwa najelekeza kanisani, na kwa hiyo tunaomba kila siku tunajelekeza kanisani. Na kati tunapojelekeza kanisani tunaanza kwa misa takatifu, na tunalikwa kila mara kufika hata dakika 15 mbele ya kuanza misa takatifu. Wakaanza tena kumzungumuza yule Lucia ambaye alikuwa anazungumuza naye mama. Akaanza, unataka nini kwangu? Tena anauliza kama anataka nini kwake. Na kama vile vile niyo neno ambao tena alimuliza Mama Bikira Maria kwa matokeo ya kwanza, kama anataka nini kwake. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunalikwa kila siku kumuomba Mungu neema ya kila siku ili tupate kuenda na tukiishi kadiri ya mapenzi yake, bila sisi kuishi kadiri tunataka, lakini sisi tuishi kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Naye mama akamjibu, nataka mufike hapa tarehe 13 ya mwezi ujao. Tena akawaomba wafike mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Musome sapuli kila siku, kawalika wasali sapuli kila siku. Pendwa msikilizaji Mkristo, tunalikwa kabisa kusali kila siku, tusichonke, kwa sababu wakati tunapochoka mwovu naye anakuwa na nguvu, lakini tusichoke. Tuombe Mungu yu neema ya kuwa na juhudi ya kuweza kuchukuliana katika sala mbalimbali, tukisali sapuli, tukisali na zingine sala ambazo Eklesia mama yetu ametuahidia na ametutayarishia. Akaomba tena akasema, mujifunze kusoma. Akasema wajifunze kusoma. Pendwa msikilizaji, kama tunakuwa na watoto nyumbani, wakati wa mapumziko tuwatayarishe vema, ili wakati mwaka wa masomo utakaporejeshwa wapate kurudi shuleni wakiwa na ufahamu, wasiwe wakiwa na yale machache ambao wamejifunza kwa pumziko. Na kwa tunalikwa kuwa mfano bora kwa watoto, kwa sababu ukimona mtoto anayevuta bangi ama anayekunywa malofu, ni kusema ashaona mtu mkubwa fasi fulani ambaye anakunywa malofu. Kwa sababu watoto wao wanaangalia yale ambao tunafanya, wanaweza hata wakakataa kusikia yale ambao tunasema, lakini wataangalia yale ambayo tunasema. Na kwa wale wote tunapaswa kuangalia namna gani tutaweza kuchunga masomo za watoto zetu, mahali ambapo watoto wetu wanajelekeza kufanya shule, kusoma, kuwa na elimu. Tunaligwa kabisa kuangalia namna gani tunapaswa kuprotege kule kwenye watoto wetu wanasomiaka masomo. Alafu nitawaambia ninataka nini. Aliwaomba kazi kabisa sana. Akaomba ya kwanza kujelekeza mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Akaomba wasali sapuli kila siku. Tena akasema wajifunze kusoma, na akasema kisha atawaambia kama yeye anataka nini. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo nasi tunaalikwa, wakati wanasema tarehe 13 ya mwezi ujao, pendwa msikilizaji, ni kusema kesho unaalikwa kanisani. Unaalikwa kanisani kusali, na wakati huu unaalikwa kusoma sapuli ama kufanya sala zako mbalimbali kusali. Kwa sababu kusali tusichonke, tusali kila wakati.
akaomba wajifunze kusoma. Nasi tunalikwa kujifunza kusoma. Unaweza kusema kama wewe umemaliza kusoma shule, lakini unalikwa kusoma tena ili upate kuimarisha akili yako, upate tena kuongeza vingine vizuri sana, na kila mara tujifunze tena sana namna ya kuishi katika jamii, namna gani ya kuishi pamoja na kaka na dada zetu na jirani zetu. Na kuomba uponyaji wa mgonjwa mmoja. Ni Lucia ambaye anamuomba mama uponyaji wa mgonjwa mmoja. Naye mama akasema kwa msaada wa Mungu akiongoka atapona kwa huu mwaka. Akasema akiongoka atapona kwa huu mwaka. Ni kusema tunaweza pata magonjwa moja moja ambazo zinaweza tufikia kwa sababu hatuongoki moyoni. Kwa sababu wakati atuongoke moyoni tuzashikwa na magonjwa mamoja mamoja kabisa. Sasa namna gani tunapasha ongoka moyoni? Tunapasha ongoka moyoni tuikamata hatua ya kujitambua. Kujitambua na kuacha yale maovu ambayo unaendelea ukiyatenda, na kuona mwingine mtu kama wewe mwenyewe, na kumuona na kumheshimia na kumheshimisha kabisa, kwa sababu naye kadiri unapumua naye anapumua, kadiri una lazima ya kila kitu fulani naye pia anakuwa na lazima ya kitu fulani. Napenda kukuomba utupeleke mbinguni. Ni ile ambao mtoto Lucia ambaye alikuwa na miaka 7 alimuomba mama Bikira Maria, sema akasema ndiyo, ya senda na Francisco itawapeleka hapa karibuni. Akasema atawapeleka karibuni, kusema wao wataenda mbinguni. Lakini wewe utabaki bado muda mrefu hapa. Kamwambia gizi yeye ataweza kubaki muda mrefu hapa duniani. Yesu anataka kukutumia kwa kunijulisha kwa watu wapate kunipenda. Sema Yesu Kristo nataka kumtumikisha. Apate kumtangaza mama na watu apate kumjua kama yeye ni nani. Akapewa hiyo kazi. Anataka kuingiza duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Kwa wale watakaozingatia daima ibada hiyo na waahidia wokovu, roho zao zitakuwa pendelevu kwa Mungu sawa maua ninayopamba nayo kiti chake cha enzi. Ni mama ambaye anatamka maneno haya. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunaalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana mpendwa msikilizaji na asante sana kaka Remias Fataki kwa kutupumzisha vema na kipande hikyo kia muziki. Mpendwa msikilizaji, mama Bikira Maria kitu kwa tunasema alipo toka kaambia watoto walipo muliza kama awapeleke mbinguni, yeye anasema Lucia yeye atabaki duniani muda mrefu, naye Jacinta pamoja na Francisco wao wataelekea mbinguni siku chache. Naye Lucia akamuliza tena, mama, basi nitabaki huku mimi peke? Naye mama akamjibu, hapana binti yangu, ile sikukwaze na kukutesa moyoni mwako usikate tamaa, sitakuacha kamwe, moyo wangu usio nataka utakuwa kimbilio kwako, ni pia njia itakayo kufikisha kwa Mungu. Pendwa msikilizaji, kama tunaendelea tukiishi hapa duniani, ni kusema Mungu ana mpango. Ana mpango ni kwangu mimi, ni kwako wewe mwenyewe kujiuliza kama umeweza kufanya mpango huo. Kwa sababu wakati tunaishi hapa duniani ni kwa neema tu ya Mungu, ni kwa neema ya Mungu. Na ndio maana tunalikwa kutendeana vizuri sana, kutendeana mema na kuitukiishi katika upendo, upendo usiotafuta faida. Alipokuwa akisema maneno haya ya mwisho, akafungua mikono na kututupia mara ya pili mwangaza wa neema sawa mara ya kwanza. Tukawa kama tunazama ndani ya Mungu. Naweza kuwatupia tena mwangaza mkuu kabisa sana, na watoto walikuwa kama wanazama ndani ya Mungu. Pendwa msikilizaji, kila mtu anajua kama anazama munini. Watoto waliweza kuzama kabisa, wanazama ndani ya Mungu. Na situmombe Mungu yeye mwenyewe atupatie neema ya upekee, ili wakati tunapofanya sala tuwe tunazama kati ndani yake, na kadiri ya yale tutaweza kutambulikana, ili watu wapate kutambulikana kwa matendo yao mema, yale ambayo anatenda wakiwasaidia ndugu zao majirani, na wakiwaombea, na wakijelekeza kanisani kwa kujifunza namna gani ya kuishi hapa. Watoto kabisa walikuwa watifu kabisa, na waliona kabisa mwangaza, mwangaza mkuu. Francisco na Jacinta walionekana katika miali ya mwangaza ulioelekea mbinguni. Wao wawili waliweza kuelekea katika miali, ni kusema miangaza, mianga ambayo ilielekea mbinguni. Pendwa msikilizaji, hayo inamaanisha nini? Inamaanisha kweli, ni kusema nafasiria yale ambayo mama Bikira Maria aliweza kuwaambia wakati alinasema ya kama Lucia yeye atabaki duniani na Francisco pamoja na Jacinta wataelekea mbinguni siku chache. Francisco na Jacinta walionekana kabisa katika miali, ni kusema nyangaza iliyoelekea mbinguni. Naye Lucia alibaki katika miali ya ule mwangaza ulioelekea chini, yalikuwa katika mwangaza ambao ulielekea chini. Na tumetoa kusikia kama mama Bikira Maria alimomba asome kabisa, kwa sababu Yesu Kristo anataka kumtumikisha, apate kujulisha mama Bikira Maria kwa watu wote, na watu wote wapate kumjua yeye kama ni nani, mama Bikira Maria ni nani. Kwa kitanga cha mkono wake wa kuume kulionekana kitu kama moyo wa mtu. Kwa kitanga lake la mkono kulionekana kabisa kitu kama moyo wa mtu, unaotobolewa kwa upanga na unaozungukwa na miba. Moyo huo ulikuwa umetobolewa na upanga, pia unaozungushwa na miba. Yale yanamaanisha nini, mpendwa msikilizaji? Tutaweza kusikia tena mengi zaidi wakati tutakuwa tu tunaendelea. Tukasikia hapo hapo kama anatuonyesha moyo wake usio nataka na wa uchungu, unaoteseka sababu ya dhambi za dunia, na anayeteseka kabisa sababu ya dhambi za dunia, na unastahili tulizo kabisa, unastahili kutulizwa. Ni kusema yale yote ambayo tunayafanya hapa duniani ni mama Bikira Maria anateseka. Pendwa msikilizaji, kama tunaendelea tukitesana kati yetu, jua ya kama kuna wale ambao wanaendelea wakiteseka tena zaidi.
wakiteseka tena zaidi. Juu ya nini kutafuta faida juu ya watu? Mtu anaona mpango kabisa, anafanya yale, anafanya mauaji, anapora udongo, anafanya nini kwa sababu tu yeye anatafuta faida yake yeye mwenyewe bila kutafuta faida ya wengine. Na kila mara ile inaonekana kabisa waziwazi, kwa sababu kuna wale ambao wanajiona wao ni wazuri kushinda wengine. Lakini tu siku zetu ni chache hapa duniani. Kwa kuwa siku zetu ni chache hapa duniani, tunalikwa kutendeana mema mahali pote ambapo tunaishi, mahali pote ambapo tunaishi. Kwa sababu wakati tunaendelea tukifanya maovu mengi zaidi, tunaendelea tukimchukiza Mungu yeye mwenyewe. Na kwa hiyo tumuombe Mungu tena neema ya upekee ya kuweza kujitambua wenye dhambi kila mara wakati tunapoanguka ndani ya dhambi. Na yeye mwenyewe tena tupatie nguvu ya kuweza kujielekeza kwenye kiti cha maungamo na kuwatafuta watumishi wapate na kutufundisha njia bora, ina namna gani tunapaswa kuacha hiyo njia ambayo inatupoteza kabisa. Na tena akainuka kuelekea upande wa mashariki na akafutika. Akainuka na akaelekea upande wa mashariki na akafutika. Katika matokeo haya ya pili, agizo la Fatima linaanza kuonekana. Moyo wa Maria unaozungukwa na miba, alama ya machukizo na ukosefu wa shukrani kwa moyo usio na taka wake mama Bikira Maria. Tuwe watu ambao wanatoa shukrani. Ukaona mtu amefanya kitu kizuri, toa shukrani. Kama mtu anafanya kitu kizuri kabisa ambao kinapendeza, toa shukrani. Lakini kila mara kwetu tunakuwa na chuki kabisa, tunakuwa na wivu. Kati tunapoona mwenzako anafaidika, wewe unajiona kabisa kama wewe ni wa mwisho. Kila mtu anakuwa na wakati yake. Na wakati yako itafika na utafaidika, na watu nao watafurahi, watafurahi kabisa. Basi tusiendelee kumchukiza Mungu kwa yale ambayo tunafanya maovu. Francisco, ambaye moyo wake uliguswa, akawauliza wenzake, sababu gani Maria alishika moyo mkononi uliotapanya mwangaza mkubwa ulio sawa na nguvu ya Mungu? Yeye akajiuliza vile kama juu ya nini mama Bikira Maria alikuwa na yale kabisa. Wewe Lucia ulikuwa na Maria katika ule mwangaza uliolekea chini juu ya inchi, lakini mimi pamoja na Yasenda tulielekea mbinguni. Wao walielekea mbinguni. Yakajiuliza kabisa, naye akajibu tena, akamjibu ni Lucia ambaye anamjibu, mama Bikira Maria alisema wewe pamoja na Yasenda mtaenda mbinguni. Sema ye Lucia anasema Yasenda pamoja na Francisco wataenda wao ndio mbinguni. Lakini mimi nitabaki bado muda mrefu pamoja na Maria duniani. Akasema tabaki muda mrefu hapa duniani pamoja naye mama Bikira Maria. Ndio maana mama Bikira Maria aliniomba nijifunze kusoma na kuandika. Sema ajifunze kusoma na kuandika. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuwaomba watoto watatu wa Fatima. Somo gani tunaweza kubana katika haya yote? Tunaona hapa mwangaza mkuu ambao kulikuwa sehemu ingine ilielekea juu mbinguni, na ingine sehemu ya pili ikaelekea juu ya udongo. Alama amb-

ya mbinguni, ambapo namaanisha kama wao wataelekea mbinguni kwa muda tu mfupi katika siku chache. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke studioni, tunapenda kuwasalimu watoto wa Mama Bikira Maria wote na Wakristo wote wa kanisa mbalimbali kwa namna pekee. President Diocese Mwendo Mulinzo Clement, naona pia Koseye Kaindo Kavota Mwenge, naona pia Mama Anwarite, Mama Ndovia, wa Afade Mario wote wa R Mukuna na R Katedrale, wa R Bunyuka nao nawaona pia. Sitamsahau na msalimu pia rafiki yangu kabisa wa sana ambaye anaitika kwa jina la Emmanuel Kamwira, Manuel Kamwira na makuramucha ewaye ne mutoneyo no munyagwita neho na bofengi wabushi na mabaramucha na namaramucha bushi abaka kwa ma ebihende ebi radio moto Butembo Beni. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remias Fataki. Tunaondoka mtu kisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuata kabisa kipindi live kitu kwa watoto wa mama Bikira Maria. Tunaangalia avant OPM parce que 16:30 ni OPM. Tasikiliza tujifata kwanza muziki wa JB Piana ambayo unatukumbusha kabisa wale watoto ambao walikuwa wanacheza sana, mabosho mingi. Mtoto naye anacheza kana namna gani? Iko ndombolo. Twende tukasikiliza yale.

0: Loco se pelle Sabino.
1: Hein?
0: Boubou, aïe.
2: C'est vrai.
0: Hein?

0: Voilà, l'autre c'était on a fui et ici c'est on a lassé. Donc celui qui a fui au jette des pierres, on va vous attraper, c'était la loi. Alors Opem vit avec une thématique, préparer ta vieillesse. Préparer ta vieillesse et les devoirs des parents. Le dimanche déjà, nous vous souhaitons un beau dimanche. Les dimanches vraiment, eh ouais, pour le vieil, voilà, vas-y, dimanche. Alors, Opem, Mzee Robert, Ametufundisha kabisa, yale ambao mutasikia na nyi mutafurahi. Tu ya fati.
1: Pauli Kiriribanzwa, Mwasinjari Tukwama, eche hindi chino ni sauti ya Opem. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu. Ni kipindi sauti ya Opem.
2: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPEM.
3: Tunaingia katika kipindi chetu, kipindi cha OPEM ambacho kinasimamiwa na Padre Bambisa Marie Leose akiwa directeur wa biro ya OPEM katika diocese, na anayewapitisha kila siku kipindi hiki ni wenyu Kasali Robert Bellarmé, na tunawatakia nyinyi usikivu mwema kwa yote mtakaosikia kwa siku ya leo. Ila tutaweza kuwakumbusha kidogo ambayo yale ambayo tulizungumza siku ya pili iliyopita. Tuliweza kuambia tuzungumza juu ya OPEM et environnement, un chrétien avec l'environnement. Tunasema kimu Kristo anapaswa kuheshimia mazingira. Nje tulisema, tunaona kusema watu hawaheshimii mazingira. Tulizungumza juu ya wale ambao wanatupa mayani popote, barabarani, anatupa kisha kula vitika, anatupa majani katika barabara, tulisema haiko mzuri. Tulisema pia yafaa kusafisha kwenye uko, kama ni parcelo unatia peluzu, unapanda muti, ile ni mazingira mzuri sana. Unatia muti, unatia hata matunda. Watoto wanaweza kuwa wakati unabezoa matunda, unachima mapera, unachima sijui kama ndimo mchungu, unaletea watoto mazingira safi. Unaweza panda hata miwa katika parcelle. Parcelle ikuwe na umwe, niko na kitu nyeko verdoyant, kapeluze bia kidogo, hasa miti kwa kuweza ya hewa nzuri. Ile tuliweza kuzunguza. Tuliweza kuzunguza bia juu ya mtogari, madeshe. Deshe nye wanenda mwanga pembeni ya watu. Haiko mzuri kuenda mwanga madeshe pembeni ya watu, wakishe ndai mwanga, kishe nyewe sasa, ile harufu inaleta magonjwa kwa wale walio pembeni pale. Haiko mzuri kuweza kuprovoke maladi katikati ya watu. Tulisema hasa tunasible mtogari ya mer de ville, ya meri tuseme, inakuwa napeleka, inatafuta pubele mbali, hapana katikati ya watu. Wakati unafika ka kaundura pale, unaona harufu na watu wanakaa pembeni. Puis la ville devient tellement sale, c'est pas beau. C'est pas beau. Alors il faut chercher la poubelle, disons, de la mairie, quelque part là où les gens ne peuvent pas être. Ile njoo ya lazima sana tuweza zunguza. Mtaniunia sababu inasema malugha zote kusudi kila mtu aweze kusikia, ni kitu ambayo tulikubaliana tangu mwanzo. Na leo tutaweza kuzunguza juu ya kitu kingine. Juu ya kitu kingine. Nawaza ile tuteme ile tulimaliza na tuliweza kubaliana kusema yafaa kushanje kila kitu kila mara, pana tu kubakia fasi moja. Donc la ville doit être propre, parcelle kuna pasha kuwa propre, na umi peko na kuwa propre, na kadhalika tulizunguza juu ya mabenye vile. Watu wanaotarisha mabenye pembeni ya barabara wako naifunika, samaki inapita yulu kupusiere, sijui mvua nini na nini. Tulisema ile haiko mzuri, yafaa kutengeneza mazingira kusudi na hewa ikuwe mzuri na magonjwa yasiweze kutupata. Unaona tulisema pia juu ya mazingira mzuri, kusudi magonjwa yasitupate, yafaa tunanawa mikono kama tukue toujours propre. Na watu mingi wanazarau kitu, lakini kumbe wakati kinaingia kinaleta mazarau. Ndiyo maana tutaweza kuingia kwa teme ya leo. Teme ya leo nazunguza juu ya nini? Kutayarisha uzee wako. Kutayarisha uzee wako, na tutaweza kusema juu ya mapashwa ya mzazi kwa watoto. Ni kusema mzazi atatayarisha watoto namna gani kusudi wakati ya uzee wake apate kufikia, apate kuwa na heri na raha. Nasikia kwa wakati ya mariage sema upate kuona watoto wa watoto wako, iko raha kuona watoto wa watoto wako, ili kwa raha mzuri. Halo, tutaweza kusema siku tuko katika mwezi ya kuweza kusherekea pamoja na wazee. Uzee wako unautarisha namna gani? Obusha kulubwa obuke kulubwa wama tarishabo ute. Ili taweza kutuambia kusema ke wakati unapokuwa kwa umri wa kuweza kutayarisha uzee wako, yafaa unafanya kazi na unatumikisha akili. Watumikisha ubwenge ukatayarisha busha kulubwa au nobuke kulubwa au isi wapya uteyolela tu muonani ye. Na kawaida miaka 10 na 12 tunaweza kamata 12 mpaka 55 16 pale yafaa kufanya maproje mbalimbali zenye zitaweza kufanya ni kukufikisha kwa uzee, kwa kuweza kukuweka alezi katika uzee wako. Lakini tunaona mara mingi kuna kuwa watu wengi olia kutungu ya kuweza kufanya kazi, olia ya kuweza kutumikisha akili, kutia akiba echigona echo kabe kabu sana nerita risho busha kuluku tsebuke kulubwau ibwa yesa ndambi ukalangira bandu babiri byamo omojazi abi bana kanduka ke al akalunya tsuko ejaz unaweza tarisha uzee wako katika watoto wako. Unaweza tarisha uzee wako katika watoto wako ni wambu aba na bau iwa ba iba byene dikashe yuene kandi wabana nirya karase iba soma karase kuzi achita soma karasi wa mwe kasi pratiki kwa hangana vya uyuka mtimeniziri na vata luko karasi kundi akili ni mbali mbali uwa mwisha ya nani emeniziri uwa ndi uwa mwisha rifto kukote chinga everenge ebe ili yote ni kutarisha watoto. Wakati nyewe unasomesha mtoto anasoma sekondari, anasoma pia na universite kwa mfano kama nguvu iko, wakati utafikia uzee wako na reinvestir omo mwana, kumbe na mtoto naye asikue bumbafu awezi kuangalia gisi ali mzazi alimshurulikiaka. Mara mingi sie watoto tunakuwa na ile tabia tukisha faidika mzee na kisha mama kisha zeka au baba na zeka, tunakuwa kama tunasahau faida ya wazazi wetu, na ile pale nayo iko kitu iko mubaya. Mzee anapaswa, baba na mama wanapaswa kuinvestire katika watoto, kwa mfano kama walikuwa na watoto au kama haiko watoto wao wanatafuta watoto wengine wako katika jamaa wanaweza ku kana drasha bwabombo au mwanawe oyuguru watika yeshalio asi mwana wao kutame kakuatika ya kutsibu kolengana mwana wao ebyo nabyo bikana bya nerusi tobya tukazara omunda wabishika laho wao ini mwana wa sungali uni mwana wa fulani ali atsero kumbino moche handa isi kwa muzarau abo kandi ambobo bakabo atika ya kutsebu kunengaba na bawo nero amabikala na ukumbi waluwa mwe tekerera uwa musomesha nebya uwana nero akesa abe kula nero amabo nyana utomwanga ha munabya una munikala uwa mamaleki munikala uwa sungali munikala uwa muyomba munikala nero wapi bya mushakula akakula ngati mama chikwembe cha chino kuse baba patalo yenu naba nabo obulio uta ise banga kuhane chino na vyo nabe vekana vya badiwe nero tuwa bana natu tuwa ibu rabende echo chama vya aho nero bana sema weye muzazi uivestiri katika batoto au katika watu wa jamaa wanaoweza kukusaidia kisha baadaye. Ile nakuwa ya kwanza, somesha mtoto shurulika yote. Atakuomba mabuku, atakuomba vitu gani, atakuomba vitu gani, basi, ukalangira munabwire, abandua abazazi mbani neba kabambo. Basi, sina kitu nye ndakuachiaka, kama usome masomo, unawaza ndakuachia nini, sina pesa, sina kitu gani, kidugu nye niko na kuuletea pale kukusomesha, njo faide nyewe utapataka. Na kweli munabwire, omundo kikushiraji. Iye, omusha kulua kisha vya vegenda, ukisha shialanaji, obwenge, omusha kuluwe kweli kutse muzazi we kweli akakusiro bwenge obwe refleshir nero hakabya bana shanga tumika nachi akalinda to musha kuluwa hore nero nyatsukerina ndiri evendo vya musha kulu ai ko nyumba yangu ai ko parcel nero balwe balwa usanachi havaku baliweza kubatarisha lakini balikuwa bewelewele au alikatala masomo ili haiko mzuri. Ya kwanza mimi nasema mzazi uweze kuinvestiri usomeshe watoto yako kama mwaye iko na basomesha. Kama mwaye haiko unabaingiza ndani ya fasi nyeba naoza kuwa na atelier mweniziri kwa mfano, kwa so tunasema kapasite ni mbali mbali, mtuguna mtoto mwenye anenda leo anashindwa, kesho anashindwa, kesho yake anashindwa, mpaka ye peka anachoka, unasema bo, uende utaku, ukisha vya uka siba muatilie fulani, utakuwa na menizie kwa mfano, ili kumuzuri, tayarisha ule mtoto vile, usimuachilio tikundi, wama taluka karase, kundi wama anakarase, bo, evya vya maho raho, apana, kwenda na yeye mpaka kumwisho kusudi asikulaumu asema haa mie mzazi alichaka mese soma mie mzazi alifaka hapana ukamukola yuko mwisho nero mabina ndidi ya hoa nchini chiriko kundi uwe ni wenu wama na karase na vili kutolo muatilie uwe ni wenu wama anawe nero isu washabu utinje nida kukosera amaisha wa unilu na vili tengenezi yao nga tayarishi yao nero soma na kima yecho obusha kuluba utami oye nani fulani ole no fulani ole fulani no wabote omke kulu kutza musha kulu ama vule sabuni wangana vile kira basi singote che nani fulani at, nina uta kuka kakilo nka umake ubunga ngata wato laki kwa muke kulu kutza nga musha kulu echo chuwene kutzi nyikalana umwa na uwa aho omo parcel nyikalana utami ebi ushinya kuheta hata ebyo ni faida eri tarishachi obusha kulu na mabu ntiche kwanza, obo vani. Echa kaviri. Kwa mabu unoto kofranga, wanganata ili shobusha kuluba au ukafanya maproje mbali mbali. Shamba. Unatafuta shamba kwa ajili ya jamaa, kwa ajili ya watoto yako. Uwa heramu na kakao, kutse shungasi, kutse na mabu ugu, kutse nechi. Nero, wabina niri, ukisha bia wabili kula, omwa nanga naika lomo lerema, nyebeka kutumira akabu nyebeka kutumira kabu basi babeko kule inomba ni mpatie kitu ya kukule basi nani kukule inomba anakuwa na kutumia ndizi ulitarisha ule mzuri wa mabio ule mkulema uwa tarisha uwa nanire remari ondake uwa hera isu wako wabubuta neribu njengesha hola neribu wabandu wabakabi wabakabi wabakashi alabrika wakari shongashi shahisho bujira wakibi wabakashi alabakari kakaoka heke bujira kutse wakisha ishande romo lirimalia iye maba tumika suwa shevero biyao tami wanganabu taha alinga kwa miaka makumi sita saba ngesha na nire ngesha hola iye wala ngera oma uwa nyamuanginya kuwa makumi monane makumi tisa neribu aho kandi ukishwa ukisha usuchi utakagala kundi mpaka kuma kumi masita makumi sita makumi sita na tano aho omundu akamya na china utakala makumi saba uwa mabitsu kero lawa nero sai ukalo vayo nebindu byo byakusa idiri cheche kale kana iba bombu no mu commerce par exemple no mu commerce naye inya investire mfano omo bendu angana investire omo bendu Kandi na bahakili bakaula ma parcel bakaula manyumbe bakokotia manyumbe bahimbe wakisha jenga hivi manyumba mingi owe lokasi uwe chinachi tami nyumba siri ya hari utse na parcel siri ya hari na remasiri siri rihwa evendu wangana irekovendu lakini abajera abakisha senyumasha au tami wanganabe uchineho lakini ebendu wabibi ya mshakulu suchi utakala kere yeyi neyi neruwa abane bashia labaka ukisi manire bendu inye ti manire abe ngokuwa nzire ngokuwa nabyo kakola ebendu nabyo vekana huwa bolovo lakini wamabu uti enyumba fulani inifasi fulani tami eluwaji kaendelea mupaka siye virove nane tami nyumba hiyo anganabi inemu kuhulisha tu busana muwa kukote nyumba. Mea vendo vikana vya vikasa ambo eto ya machimae, eto ya mapanda, epi yaje, muto kabama timia we, mea vendo fulani, nero busana na yavyo, komerse yao, iya vya iti, iya talukana. Kuse nesho na projea uti, ngisha hira, omusha kuluwa ye, vendo vya vikisha nilisha tami usi wadanganyika utia. Kundi ya vendo yavyo, oyu kisha jerebyo, shuwa singa kisha jerebyo ndeke, suwa singa haba nanga wa kisha alwe rabi kandu uchineho nevi wala ngeraba nabagalo ii uchineho nevi kundisi uchute kagala ukabia hutu ukaho na buhiro Nerubi ya sabi kahuwa bolo bolo. Lakini, wamabia muka himba nyumba fulani, restora fulani, nyumba fulani. Ongana butu, nyumba hii, ya hii, uwa lokasyo yo, kuseba magazi abo, uwa kisha biba kandisha. Ebi ndi biyoshi mwima yebio, lakini nyumba hiyo ikisha biya ikani irisha. Nerubi kani biya luaho ali, mpeleke kwa mubosi. Iu nikere ho wao, kutu nikere na mwala wao, kutu neru. Ehe, ibi ya bebi kasa, muatumika ndeke. Muatumika ndeke. Na mabwanti, eche kwanza mobana, eche kabari yanga nabio mobandu. Eche kabari yanga nabio mobandu. Eche kasa, tufa kanda buwambu hali, muli ya iseseni, muli nichi, nani ya retrete, okoba tu, okoba ndobe kasi. Iwa yandikisho, manani ya mba retrete, ewa namu muli ni isi, nama atabere duacho kidogo. Nani sao ukapata lufranga kidogo, unemo vekalo, luke, omochionecho. Luke. Sao kisha pate retrete, kandiba kivye shababaka kusulidhalo, mo luke. Unemo ndere, ni itarisha vusha kuluna we, ebe sato sibye, nero tukata lukabu sana na maisha wa muna wiri. Abandu wane neba kata lukabu sana na maisha wa muna wiri. Eto ya tasa na sambula bandu, na kake hasa kubalimu, balimu baute probleme yo. Na kake kakava na muli nidemile, nidisa sengante nilifra, akabu omwesi, eyo shia vrehua, makonia neyo, eshondo wala sisha vyo monyumba, nenzala, na mwana anemo soma universite, kutsoneunde, anemo soma kusegondere, neru uwa bia na wana saba baka soma, neru wala ngira kadisa sengante kao, kutse katruasa, sika nga kule mubiri. Neru yu shiri wetu kata lukabu sana nenete erengeyo. Neribu echo, tukata kiribu watute, lakini unemu wengi wote basi obusha kulubwa naboke kulubwa ngisha tarisha bonde tikwe chuchiche kwanza chirutulya boto tukibabo rako yeyo mama byuwa obole mundu akeye kasa obole mundu ai kasa nyali byanga bya ngabrebet ngane munko kuti obusha kulubwa kutse obuke kulubwa ekonukuta yakabere munga baneti omobana. Nukute ye kwanza niti wangana investiro mobana. Neri investiro mobana tame, hakana vya madevware uke ukakolokovana. Oba naba kisha kumbuka. Aba naba kisha kumbuka baba mwabia katukole racheno. Baba mwabia katukole. Echochi kare kiba kuheta heta. Iba kuna nire. Iba kuyana uhaku ya kusanane devware yu wabioka kwa korera. Ebe ndubi wabioka korera vana bao. Tami akana vya na vana. Ave kula. Apa papana ulituachaka. E mamadi tukumalisha siye peke. Neru ave kula. Wambinubu munga atipito muhoza hili. Utuka veta. Aba nasiba kuwashi. Kutse nomona mulere. Uyuwabu wa washi omonda. Abri ila miaka 12. She kuwashi. Nerubu kaveta. Wabe lwala. Neru wasaka. Kwake ni hapa. Kwake ni hapa. Aba nasiba kuwashi. Bakala ngrambu. Omusha kuluna ya. Akase rahai. Isiba kuwashi. Siba eyo ni kosa. Muzee unapasho kuwa pembeni ya watoto. Baba na mama unapasho kuwa pembeni. Wanga naenda. Lakini kumbi watasha asa. Eyo ni devara ye kwanza erivya hakuhina vana na chihanda. Babu suwasi ye chihanda chao. Wamabe yenda kutse ikasi ikana rekomundunya agenda ye. Lakini kumbu unemu asa ukasha buchabana mama kuti kwe. Na vana mneyu kwe. Naruwa babu baba amabe yenda kanda kende asa. Numa nao ndiangatuta mine ndikala kwenye papa iko na tumika. Echo chuwenu. Mesa wabusha kuluwa kalu nyendamo fwe miaka na miaka. Nerukashe chihanda cho ut. Wanganabia ukatu maino shofranga tahie. Shofranga shawe mbereshe prezase yi UN. Unaweza tuma franga ngapi. Lakini kaba tutaba kujua eyo sine papi. Wanganabu tibo. Mukisha vya mukari tire mokonte. Obole mwanayo $100. Isiba kwashi. Siba li kulangira mungwe chenu. Shofranga shoba kalpika shoba peti ya shonda ndeke. Lakini esa ukisha se wapare lwala. Siba kwashi. Siba na eyo ni kosa. Le parent doit être à côté de ses enfants, de sa famille. Voilà. Il n'a quoi nukta ya kwanza. Ya pili, muzazi, kama utaku na tembea, kama kuna matoto, kama kumunyumba, kuna pika muziki, kwa wakati nyewe unasikiliza kwanza, unashusha kwanza muziki yako, ukisha shusha miziki yako, unaanza kwanza kuzunguza na watoto. Hey, unapika roma na watoto, aba naba kama kupika roma na watoto. Wanaanza kupoze kesio, au unabapoze kesio, unasikia kama viko nasema nini, wakuchekesha, unabachekesha ta. Wangananzi wadase na wataki doko aho. Erio, kakabia kasuvenire, kakabia ka, omwa nakalu nyakapta ya tute, papa, alikuwa kana cheza na siye kwa kamziki. Papa alikuwa kana tuambia hivi, papa alikuwa na... Nero iba kumbuka bio na mu mu kulubu abo ambuha nero sana na chupa pepe kaka kumbuka hapa na tumia papa tena nero tena tupikia disi ever ngere uabia hakuhi na ba na bao kandi uabia ukabwa na abo ukabwa na abo amofrase ba mandikano ambu avatir u asheme coupe la musique profite de trajet pour capter le cœur de tes gosses. Et leur parler la vraie vie. Et unaonyesha maisha ya kweli. C'est là que c'est grave la vraie, le vrai souvenir. Wakati kuna wazumuza nabo, pole pole, tu les amuses kwa. Unawafuraisha watoto. Ingine wanasema nini? Quand tu passes la porte de chez toi, donne de la chaleur et de l'amour à tes enfants. Wakati unafika kunyumba, ulete kivukutu, raha kwa watoto yako. Hapana wakati nyi unatokea kila mtoto anaficha mahane baba baba ringa abo. Abi komo nyumba obole mwanangi usinya lunya bonde, akabulanga kaya hai, kuficha mara moyo. Hey, papa alishakuya tena shaku, basi esoro ya masa. Chui na kui, uwa vye chui emberesha vana vao. Watakuwa na souvenir ya mubaya kwako. Na wakati utakuwa muze, unakosa kama utende ikala kwa mtoto gani. Amboyo, amboyo, kandia na kuya lunga famie yangu. Kandia kasha lunge fwae ya, angabia muke kulu, angabia musha kulu. Wabi kambu, ayo, ayo, kandio, ya masha lunge famie. Neruba buambu, tukishi muhimbi rafasi fulani, akibia kavya, ubusananachi, obukare wawo. Usikuwe mukari kwa watoto. Approach toi des enfants. Unabakuwa na ulikuwa nabu karibu karibu. Wakati unafika kunyumba nasema unafurahisha watoto. Les enfants ne font pas ce que tu dis. Il faut ce que tu fais. Watoto wanafanya, hawazoe kufanya yenyewe unasema. Lakini yenye unatenda inabakia mwakili yabo. Yenye unatenda njoo inabakia mwakili yabo. Lakini unasema kama hautii ndani ya matendo, mtoto hata bakia na souvenir kwako. Papa alikuwa ananibeba ku moto, ile ni matendo mwa mzuri. Atakuwa na souvenir ya ile moto. Hata na hauna tena moto kute nini, apate voiture na inga kuheka baba. Kute bana moto te musha kulu asanka tunga nga kuheka ngokuwa na bio kambeka. Souvenir ya mzuri. Lakini hakana vya basha kulu, banote mavuatiri, lakini shanga hekava na vayu, kuta shanga hekano mkari uo mavuatiri. Aba mbara kabasa basa. Ngatatu iri yao. Tunaendele. Anasema yafaa matendo kwanza. Anasema kuna kuwa na mafilmi fulani fulani nyuneza onyeshea batoto. Ema mchihanda. Vusira mafilmi vushi vushi. Uwa vyu kaka nirebo kubendubi ebika himba. Wakaba bakatu sava. Kwa miro asema, ne critique jamais le voisin ou la famille devant tes petits. Hakana vya nabu, wana malangira sungali wenyoyo. Oyo ni muloi. Wana malangira fula, ukahi mbule chanda cha ombere shavana. Aba naba kisha wakaba, sitenda kwa sangazi kwa sababu iku muluzi. Sitenda kwa nani kwa sababu iku hivi. Uwa himbu lechiva handa chao, oko emberesha vanaba. Kutse papale kien, kutse mama fula, iuka kumechi handa. Ona, mutenda kwa leo, kwa papale kienu, mutenda fanya hao kwanza posho mwa iku wakati ya konje. Mutenda kule kwa muyomba, mutenda fanya hao posho mwe. Mutenda kule kwa shangazi, mutenda fanya eyo yeri himba. Oma ninyo minya valabe po, eba lieyo, abale babo, abale yeji, nerukabi wabiri himbechi handa, musha kulu kutse baba na mama. Busire rihimbulechi handa ukaba kritike. Musiende kwa fulani. Musiende kwa fulani. Apana. Uwa bia nabuunewe banabao. Uwa bia katumabani. Iba nemu menya mahali mbali mbali. Ini ya lazima sana. Inyanata hika lafasi fulani. Nowhere inya inyasa. maisha nendelee. Isu wahi mbulechi handa embereshe banaba ukaba kritike. Echi kwa mire wakabambu. Prate gos parlame eva voir régulièrement leurs grands parents. Uwa vyo kakangamuti. Sokuluwe nyo nafasi fulani. Neruwa tuwa labana beju. Tame abana abana nesiba shebo sokuluwa bonga bale haye. Hasa muvile mohano. Omu anambino mama sokuluwa ahimbire marende. Kute sokuluwa ahimbire sinya shiho pembeni pembeni ye. Neruka buti ha mukule kuko balozi musikwene ndakule. Neru omu anamanya mtu. Manake na mwenye na sokulu na iku mulozi siwezi enda kule. Aba nabane nebo bute mbo siwa shahari ba sokulu babo. Inye ba komersa. Inye ba yuwayi ba mbote mbo. Inye ba muna fundisha batoto yenu kitu gani. Nandani abuzaya kubatasemaka na uku mulozi. Omusha kulu kumbe umaninya minya grapere wewe ngari hai. Grammer wewe ngari hai. Neru isa etuwa kule itue. Waka wambu. Ndiso kulu wenyoneka atua. Mwende yu. Kutsebe gore. Mwende yu. Neru mkabia mabika. Naso kulati. Namuka kati. Every can. Aba nabai. Aba sikuluweba mabiken. Every can. Inyabarundiri every can. Kutse mahole. Neru ukabunti. Ketema ndenda agu. Uwelangira niripera. Inyakule terali. Ine. Every ringebio. Neru watsema. Aba nakumbi babeba kari. Kupi hapi sokulu wabo. Inye mwere mutikwe. Vandove butembo. Mwagire mochikwe. Mukatsa ndayavana. Munaribisha batoto. Uwa vyo kato lavana. Ereba. Baso kulu wabo kutse mumu kakabo. Iba natao zerao chiro chima. Kutse vero bebere. Iba neyo. Uziro buta haa, yen, kule, utakula nini, apana, wangana, uwa lusha hano, wamabuti, mutenda kwa sokuluenu, kutse kwa mkaki, ukuta devore ya kutafuta kama ni bunga, unapeleka kule, banana kuwa nakula kule na sokulu na inyatema, na mkaka na inyatema, atia banana wachikuluwa, muliba kivu wawo vilo vilebe sato, uwareke babieyo, iba sangana bandi, inyabero wa sokulu wawo. Reste propre et bien sapé, même quand tu es posé à la maison. Ambo wa mabia no neka iso ambale chiputuru, iso ambale karenga kale sembere shavana e. Ye, ambo kumbe uambale, ebi kusikire embere shavana. Uwa vio ne propre, no manaka wat enamie, ndakwa na vala sawa papa. Nero vipi akakula nabi inyakukumbuka mwa vipi mshakulo tike papa alikuwa na valaka hii papa alikuwa na valaka hii baba na vipi kule rakanda patalo wavyo kukanza ukambala kutse modeli wavyo kanza mbao anakumbuka pale kuna tarisha mzee yako mzuri eh wanasema ingine usilalamike wakati mtoto anafanya kosa usimulalamikie hapana muongoze pole pole mtu hafanyake hivi mtu hafanyake hivi na mtoto akikosa unamwambia mtu anaombaka usamehe mtu anaombaka usamehe na wewe unakuwa naomba usamehe mtoto basi mtoto wangu pardon nimekukosea pardon pardon naika kule ne pardon hiyo au ndave mkosea pardon pardon echo neritaba fulani ya wabut kundi baba eribu ambu abe kabulanga balusaye nani abe yo hai present mama papa everengebyo wabana nire neruka bere kromana papa wabaka bere kromana mama present everengebyo adabu inem nema bonti kumbe iwa ufundisha bana eresaba pardo iwa eresaba pardo echo. Face à la bêtise, arme-toi d'une patience de fer. Kama mtoto anafanya kosa, maramo si payuke, hapana, umwachie wakati. Basi, ile ni kidogo etulia tarisha kwa siku ya leo, tunasema asante kwa wanaotufuata, mama Baziliana pale Mulekia, mama Petronile pale Kimbesa, mama sijui Jose, na mushakulu wetu, nemkuba kwama, wili aho na sebe aho, mushakulu wetu wili, na bande, kala ngirani, anena, na ba profesere bande, na mabiruwa nalewe, na ya kabwata, katu kwa mabiru bishi, na ya na ho kitatumba halia, basi volo volo kundi nyumba yue na imu ya kire, basi, tukabwa tute, volo volo, Ebi ndi tukisha kwa niyavyo kondi pili ei kasa na mwa ntibasi njeni kasali Robert Bellarmé munga nzaribu wa mchinande munawire mwende eke tukisha sungane echiru chipili echikasa.

Tunasema asanti, tuweze tukajifungua kwa uzito wa zambi. Ni yale ambayo tutasikia urefu katika kipindi chetu kia Renouveau Catholique Charismatique ya diocese ya Butembo Beni. Mama Kamina safika na tatuambia mengi kufatana na Maka Sonia na iko pale waweze kuwazunguzia yale ambayo wametarishia ndugu wasikizaji ufuasi bora. Tuende.

0: Asante papa Makeo. Asante papa Fataki kututia hewani. Papa Makeo, asante kwa utangulizi bora. Basi, tuko tena katika studio kwa kipindi chetu kipendelevu cha Renovo Karismatiki Katoliki, gizi mnavyotoka kusikia. Ndio maana mbele ya kwanza mambo yote tutamuomba mama Aldegonde Kasonia atutie katika mikono ya Mungu.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka.
1: Ndio Roho Mtakatifu, muongozi mwalimu wetu, ufanye vyote kwa upya na inji igeuke. Hivi tunakuita studioni hapa kwetu sisi ambao ulituma kwa mchana huu kwa magharibi hii, pamoja na vyote wasikilizaji wetu wote, wale ambao watatusikia waweze kupata neema ya kujua hii somo na kila mara kujichunguza wakati wanapatikana katika dhambi. Hivi Bwana, utume Roho wako afanye kazi yake popote, juu ya fundi mitambo, juu yetu, juu ya chuma ambazo tutazitumia, na juu ya wasikilizaji, tukijua hakika hili somo halitapita bure, lakini litajenga kila mmoja atakayelisikiliza. Kupitia jina lako Yesu, Bwana na Mwokozi wetu, wewe ambaye unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tuko studioni hapa
1: na mama Aldegonde
0: na mama Kamina Kahindo Norine. Tunasema karibuni mama Berta, iko na kazi. Mnajua tutaanza kampanye d'evangelisation pale saba, tangia siku ya ine, siku ya tano, siku ya posho, tutamaliza siku ya Mungu, tutafunga na misa kubwa sana. Ndio maana hawapate wakati ya kufika ku emission. Na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mbingu, ufunguo wa neema za Mungu. Tuliona kama tunaombaka lakini hatupewe, sababu tunakosewa tena ufunguo mkubwa wa kuenda kufungua mikono ya Mungu. Yaani sala peke yake, gizi malaika alienda kumwambia Cornelio, anasema sala yako na majitoleo yako na dongi na sadaka yako vimefika mbele ya altare ya Mungu ili viwe ukumbusho. Ndio tuliona ke sala na ukarimu. Sala na ukarimu vinafungua mikono ya Mungu. Na tunaongeza kupokea, kukaribisha. Donge tulikuwa nasema la generosité et l'hospitalité. Kupokea, kukarimu au kusaidia, kupana, pamoja na kupokea wageni, kuwatuliza wanaoelemezwa, vinafungua mikono ya Mungu. Sala peke yake kama haufanyi majitoleo, unakuwa kama kunachoka bure. Hatuseme kama kusali iko mbaya, kusali iko mzuri, lakini Yakobo anasema imani bila matendo imekufa.
1: Ndio, ni bure.
0: Ni bure. Ndio maana shindikiza imani yako kwa matendo. Utajulikana kama uko na imani kama kunatenda mema. Sababu Yesu anapatikana ndani ya wale wanaoteseka. Uwapokee, uwatulize na mali yako. Kuna wakimbizi, kuna wafungwa wanateseka gerezani, unaenda kuwaona. Alisema nilikuwa mfungo ulienda kunitazama. Nilikuwa mgonjwa ulienda kuniangalia. Nilikufa njaa ulinipatia chakula. Nilikuwa na kiu. Yesu yuko ndani ya wale wote walio na lazima ya. Na wewe kama kuna lazima ya, Munandi anasema sivye telulevi ndivyo koliko.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mtu mwenye anajitosha ye peke. Tuko tu na lazima ya wengine. Nous avons toujours besoin d'autres personnes. mtu yeye peke aweze jitosha. Na ndio maana tuliona ya kwamba hiyo sala tunapoifanya, tunakiifanya tukiwa na dhambi, tunafanya makelele mbele ya Mungu. Hatuwezi kusikilizwa. Ndio maana tutaona sasa kuna dhambi unaifanya, unabakia na huko na regrete. Ndio kuna kwa wakati tunaimba ukikumbuka dhambi zetu e Bwana, nani atasimama? Bwana akikumbuka dhambi ya kila mtu, hakuna mwenye anaweza kusimama. Sasa kuna dhambi ambayo inakuwa kama uzito, inakuwa kama saki ya mchanga, saki ya mawe, saki ya brick ambayo unachukua inakuelemeza. Ndio maana leo tutajaribu kusema kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ujifungue kwa uzito wa dhambi yako. Se libere du poids de la culpabilité. Culpabilité maana yake ulifanyaka kitu kinaendelea kukotesa. Donge dhambi yako nakuwa tena sina kuwa mzito zaidi. Wapenzi wetu katika Kristo, leo tutawaongelesha kidogo kuhusu gereza isiyoonekana. Iko prizo, unakuwaka soko prizonie. Gereza isiyoonekana, ile inayo tukamatililia, inayo tuzuia kuendelea. Ile inayo tuvamia kila siku, uzito wa dhambi yangu, uzito wa dhambi yako. Uzito huu unaacha unawaza kama haustahili tena mapendo ya Mungu. Dhambi zako zinakuwa kubwa, unaziona kama ziko kubwa sana, haustahili hata na huruma ya Mungu. Leo na vitu makulenga saba. Eske Mungu angananyanyera? Ile njo kilipabilite. Ndio maana ndugu wapenzi, uzito wa dhambi ama kilipabilite si sawa na kuchukua, ni sawa na kuchukua saki ya mawe mgongoni. Ukabenga uwe kire mawe wa muongo. Unasali lakini unasikia tu uzito. Unaimba lakini roho yako iko mbali, hauna raha. Tonaka mtu mwenye anatoka mubusharati. Neruba kukera yue. Sasa unatoka unawaza kama watu yote viko na kuangalia.
1: Kama balisha jua.
0: Kama balisha jua. Unaona na mtu giza na niangalia alinga aliniona. Ukikuwa mwizi utajua. Kama uliua moto. Ndio maana mara nyingi watu kilipabilite ubie uzito wa ile dhambi yake na chaka anenda ji ficha. Anenda ficha mae. Ati basi ngesha ulokera bando. Bibi yanga beka holoka. Uko nateseka, uko prisonnier, uko mfungwa. Leo tunataka kutangazia ya kwamba jifungue toka muile kilipabilite, toka muile uzito. Omndoka naye kebiritu wanichia, omndoka na akana akanikaya. Hauta usikwe sawa ule mwenyari enda motogari na nabeba kitunga ya viazi momugongo.
1: Ukajiluhaya.
0: Ndiyo maana mama Aldegonde utusomeye Zaburi 37:38 5e verset.
1: Ndiyo inasema hivi. Kwani makosa yangu yamenipita kichwa.
0: Makosa yangu yamenipita kichwa, ebicha vya reso wa Mose. Ebicha vya ove chiroho.
1: Kama mzigo mzito mno yamenilemea.
0: Mzigo mzito mno yamekuelemea.
1: Ehe, nebicha mugisho kona sema.
0: Wabiri byanga kabonze kabuzi. Ebicha bya barasobamo. Unakutaka mtu anabeba pua yenye na mshinda, shingo lisha kwa hivi kuna shindo na mna kutembea. Leo jifunze, Yesu anakuambia kusha kwangu na ile uzito wako mimi nitakupumzisha. Sasa hapa sasa hivi tulisoma ile injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mathayo kipindi cha 11 mstari wa 18. Njoni kwangu enyi wote mnaoelemezwa na mizigo.
1: Atituita.
0: Mizigo ya dhambi. Wamavya mshingiri, sio ulevya na amani. Ukikuwa mwizi, zambi na kuelemeza, unapitaka tu naona, wengine wanatandaka tena watu, nasikia nasema, huko unaniangalia kwa nini? Ile pale ule, iko na kakilipabilite mule ndani, huko zambi nyalisha kufanya.
1: Ndiyo.
0: Ile nzo kwanza utangulizi, introduction yetu. Ya pili, tutaona sehemu ya kwanza. Ni nini uzito wa zambi? Que signifie culpabilité? Roho Mtakatifu anayeshinda zambi kwa kutupeleka kwa Mungu. Pima tusomee. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Ndiyo.
0: Kipindi cha 16 mstari wa 8.
1: Inasema hivi. Naye atakuja atahakikishia dunia juu ya zambi, na juu ya unyofu, na juu ya hukumu. Ya Roho Mtakatifu.
0: Ya Roho Mtakatifu. Uzito wa ile zambi, Roho Mtakatifu atakuye. Dungu na yu wako nasema, bakene kamata. Nini shakupata hukumu.
1: Ndiyo. Ndiyo mama, na roho kwa kene kuna kuambia, acho na makoleji.
0: Chi.
1: Sikyo.
0: Saba nduba kandi tro wa kandi rame soa si ile nzo kilipabilite
1: nero
0: noza enda anguka unaweza enda itupa na mumoto nzo maana watu mingi wanafanyaga nini hata wanajetondeka
1: ndio na gisa tisema hapa Roho Mtakatifu yeye anatuonyesha njia za kufuata na za zile za kuepuka
0: anatupatia njia za kufuata ye Roho Mtakatifu sababu anatuwezesha kushinda zambi na kutupeleka kwa Mungu kutuongoza kwa wokovu kuna kuwaka kugumu au kuna kuwaka kukotesa lakini inaponesha.
1: Merci.
0: Ile nzo uzito wa kweli. Uzito wa kuchongea muovu. Iko Mufunuo 12:10. Tunazoea kusema shetani alinidanganya. Ufunuo 12:10.
1: Ufunuo 12:10 na inatuambia hivi. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema.
0: Sauti kuu ikisema.
1: Sasa kumekwisha wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu na utawala wa mpakwa wake. Kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini yule aliyewastaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku.
0: Ile nzo saa vita ilikuwa mbinguni Abanyalobo la mbabu wambu, tukoluba wako. Basi, ole kwenye kule duniani, ameenda kule ule mustaki, ameenda kule. Nerunzo mana tunawoka naseme, ndi shetani kwa mdunia. Shetani alinidanganya. Shetani hivi na hivi. Yesu alishaka kututumia Roho Mtakatifu, anayetuongoza kwa uokovu. Uzito wa kuchongea muovu haikuwayo. Lakini uzito wa kweli ni kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu anayekutambulisha zambi yako.
1: Ndio.
0: Kuliko kwa kujitondeka, sikiliza kama sauti ya Roho Mtakatifu nakuambia nini? Inakuambia kile ulifanya maovu. Ile hasira nyu ni sahererekana. Ninachaka mtu anajitondeka.
1: Ndio.
0: Unaona uti basi na mabehemoka. O Mungu shanga nyanyeri. Ibe chisebo choka kola. Cheche kandireka. Itwa utanyirwa.
1: Ndiyo.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Sababu gani hauta urumiwa. Sio tutaona watu bawili. Tushemine tu nasomo tutaona ye. Ye Yuda. Ye peke alijiamu.
1: Edi.
0: Lakini ye Petro. Ye alisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Alimujia.
1: Ndiyo.
0: Tuendele tu.
1: Ndiyo.
0: Njo kusema, tafauti kati ya uzito wa kweli na uzito wa kuchongea muovu. Uzito ni huu. Ule wa kweli donge la vraie culpabilité. Ile vraie culpabilité inakufanya uache zambi urudilie Mungu.
1: Ndio.
0: Ulifanya zambi lakini unatafuta unafanya mademarche ya kurudilia Mungu. Ile nzo vraie culpabilité kabisa batami. Na mimi mtu mzima nilifanya vipi? Maana ke basi ye mara mwa mimi ndaenda kuungana. Mara mwa basi Iyo si basi Mungu nipatie nguvu nisirudili yake tena. Mm. Voilà. Kilipabilite ya mzuri nzo ile. Ile uzito natafuta fasi ya kufanya nini. Mina tafuta kasiki kwenye minaenda tia mtoto yango nipumzike. Njo vile.
1: Ndiyo.
0: Mm. Uokovu ya uongo. Uko bure. Ni wabure. Unawazaka. Una ule mwofa na kuchochelea kati. Haa. Eroma vio mamulero, Mungu hawezi kukurumia yeah. tena kwetami. Mm. Ule uwa, ulitosha mimba ya, ya senge mwa ule mtu mzima. Eh. Na ule uwa, ero basi ya, Si ti revio, Seigneur, ile prayer ate pardone. Kamu namurudilia Bwana, sababu anatuambia anasema, ongokeni moyoni. Na mutubu zambi zenu. Ukisoma Matendo ya Mitume 3 kipindi cha 19. Inasema, ongokeni na mutubu zambi zenu. Ukiongoka, unatubu zambi yako, hukumu haita kupata tena. Shalome.
1: Shalome.
0: Tunaona kilipabilite ya kweli, ni kuacha zambi na kumurudilia Mungu. Lakini kilipabilite ile ya bongo bongo, unaonaka Mungu ti hata kuhurumiaka, unasema basi rilololi yao nene nene uka pezerio. Uyu anga pezerio ni nyamuhanga.
1: Ndiyo.
0: Tutasoma, tutaona tena hatua tatu kwa kujifungua kwa ule uzito.

0: Ebure pale.
1: Nilipo nyamaza, mifupa yangu lizofika. Katika kulialia kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinielemeza. Nguvu yangu ikakauka kama joto wakati wa kipwa. Nilikujulisha dhambi yangu.
0: Nilikujulisha dhambi yangu.
1: Wala sikuficha kosa yangu.
0: Wala haifai kuficha dhambi. Ukificha dhambi, nyamwangasha tomene.
1: Eh.
0: Wewe tu ndio unajibebesha tena mzigo.
1: Eh.
0: Ambo yu hekirebirito, shebu la byato mene.
1: Eh.
0: Uko nabeba kwanza seki ya majiwe. Tena unaficha ile seki ya majiwe. Ekea kutunola nani Ungama dhambi zako wala usifiche. Tena usiseme huyu padiri mimi namjua sitaungama hii. Nikimwambia niete nilizini mie bibi wa nyumba na nijua leo akana hata ikewa yaka yato salimi. Ngeta tongesha mwanga mtu ngerera nyete.
1: Akanishiba tunyerende.
0: Nirende eske omupe yukateseka kutuke endelea neriteseka. Ungama dhambi zako wazi wazi bila kuficha.
1: Nikasema. Nitamungamia Bwana uovu wangu.
0: Nitamungamia Bwana uovu wangu.
1: Nawe we ukaondoa ubaya wa dhambi yangu.
0: Atautosha.
1: Ndiyo.
0: Ukisha ungama wazi wazi Mungu haiko mgumu. Ile pasien.
1: Ndiyo.
0: La la colère. Anapenda bonere ya kila mtu. Ile ni hatua ya kwanza.
1: Ndiyo.
0: Ukificha dhambi uzito unaongezeka. Ukiungama wazi wazi uzito unaanguka. Wabie hula elilololi yao. Tame, siyeba katolike tuku na neema. Normalema sa unatoka mkiti cha maungamu. Ulingia muna unabeba saki ya majiwe, saki ya brike na ukateseka. Lakini sa unu nasikia kwa uwezo niliopewa na Mungu. Ninakuondolea dhambi. Ayaya. Ukaluicha neruolo mwa wama wote. Amitwa mtu nemuimba magnificat.
1: Basi.
0: Mungu wangu nakutukuza. Umenitendea makuu. Nilikuwa na nina beba uzito wa manyanyere. Neropelo tena kukomonika uko pepele.
1: Kiyo.
0: Na uko bie. Kwa mfano tutasoma Samueli wa pili. Kipindi cha 12 mstari wa 13.
1: Ndiyo.
0: 12:13. Tangamano yake nasema, Natani anamkaripia Daudi, Daudi anatubu.
1: Amen.
0: Nitunasha malolo wa Daudi. Neru ye Natani mwamukaripia. Neru kotreze sasa anasema, Eve. Daudi akamwambia Natani, nilifanya dhambi mbele ya Bwana. Natani akamwambia Daudi, Bwana amekusamea kosa lako, hautakufa. Ye nyamuhanga, ye Natani mamubura tukundi, wama vimenyeri lolori yao. Chia muhimu, inafaa kutambua kosa. Ukisha tambua, kisho naenda kuungama. Pale, Daudi yeye alitambua, anasema, Natani akamwambia Daudi, Bwana, Daudi akamwambia Natani, nilifanya dhambi mbele ya Mungu.
1: Ndio.
0: Unihurumie Bwana, kwa maana nilifanya dhambi. Maovu yangu iko daima mbele yangu. Wamavi hola tu tablo ikalu ya said iwe. Neruso kalangire tablo. Mukana nangire hifoto eriko mbinguni na motoni kwe. Etabloi kande kubura ete ukaye kugoshe ukayo kondruate. Nero ambyo etabloi yo yabyo kabi embereshe etu embereshe rehola. Kusudi tujitayarishe wandugu wapenzi. Ya kwanza ile hatua tatu ya kwanza ni kujitambua na kuungama. Hatua ya pili unasema sawa Daudi. Sawa gizi tangamano inasema Daudi anatubu, unatubu.
1: Ndio.
0: Unaomba huruma kwa Mungu. Daudi alimwambia

0: Nikamwambia Mungu, unihurumie. Nilifanya kosa, nilifanya dhambi mbele yako, e Bwana. Na unasema na ukweli wako wote. Daudi hakudanganyaka, hakusema ati mwanamke nzuri ni seduire. Kule hakuna vile.
1: Hapana.
0: Ungama dhambi yako yenyewe ulifanya. Ukisema watu mingi wanaendaka ungama vile mama Aldegonde.
1: Ndio.
0: Basi omura waye kundi abiri omomurongo nerukaya ungamira mura wao. Murowo unyanga meri lololiwe. Iwe si wanga mungamira obore mondo na wewe. Obore mondo na muheke wewe.
1: Mama honorin. Ndio Mungu akaba deje ine nelengize. Ukaki ndo mukiti kya munga munonot. Akana kadia kakaya nyitseba. Ozo nyine lengize ebyo kakola. Neri ngo kuna mutufundisha kumbe mundu ini ombe nema eje dibu okwe nene.
0: Kwe nene.
1: Mutu kande hemuke mberecho mukara. Iwa hemuka.
0: Ndiyo.
1: Kundwa mungu na kikusubia kwa chonjimba.
0: Basi no mukara akandi kutsa omana kwe. Iyari ya homo nafasi ya nyamuanga. Eya Yesu Kristu. Ba amalolo manga atuka ungama ba mata heka omomoto se bande tole kabwe emitu ekesote lakini Mungu alishaka wapatia neema akisha kukushauria ananyamaza.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu wakati unapoungama dhambi zako yeye anasahau mara moja. Ya be donge alisema Samuel alisema anatubu, ye Daudi anasema anatubu dhambi zake akasema kweli. Ya pili kupokea huruma ya Mungu. Enja. Neviem verse.
1: Uko nayo. Ndio nasema hivi. Tukiungama dhambi zetu.
0: Tukiungama dhambi zetu,
1: Mungu ni mwaminifu na mnyofu.
0: Mungu ni mwaminifu na mnyofu au iko na haki.
1: Hata atusamehe dhambi zetu na kututakasa na uovu wote. Ile njo nefu.
0: Ile njo nefu.
1: Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya Mungu kuwa muongo, tena neno lake halimo ndani mwetu.
0: Na neno lake halimo ndani mwetu.
1: Ile ni disi.
0: Tukiungama dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki kwa kutuhurumia.
1: Ndiyo.
0: Haurumie kwa nusu, anahurumia na anasahau.
1: Merci.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Na ndio maana tuangalie kitabu cha Yesaya. Yesaya anatuambia nini? Isaia 43.
1: Ndio. Verse 5.
0: Isaia 43. Vingt-cinquième verset. 43. Vingt-cinquième verset. Inasema hivi. 25 inasema. Imenilazimu mimi kweli, mimi mwenyewe, kuyafuta yote na kuzizarau zambi zako. Mungu anasema vile. Anavuta zambi zako na anazizarau. Imenilazimu mimi kweli, mimi mwenyewe, kuyafuta yote na kuzisahau zambi zako. Mungu anavuta akae fasele tablo. Lero mtu anuwa mbuba akae fasele tablo. Mungu anafasele tablo. Na nzo maana Zaburi. Zaburi kipindi cha Sade.
1: Sade.
0: Ulisha ipata?
1: Ndiyo.
0: Isome.
1: Inasema hivi. Inasema siku zangu ni kama kivuli cha jioni. Nani ninakauka kama majani. Ninasoma Sade Satwa. Inatuambia hivi. Tutisema ni Sade. Douzième verse.
0: Sade Satwa.
1: Sade Satwa. Douzième verse. Inatuambia kama mashariki ilivyo mbali na magharibi.
0: Sasa njo pale.
1: Hivyo na dhambi zetu ameziweka mbali nasi.
0: Donge Mungu anatia zambi yetu mbali. Gizi mashariki iko kwingine kote na magharibi iko kwingine kote. Ndivyo Mungu anavyo, ndivyo maovu yetu yaenda mbali nasi. Maovu naenda mbali nasi.
1: Zambi zinaenda mbali. Tukisha ungama.
0: Zinaenda mbali, hazikwake tena karibu nasi.
1: Gisho lisema, haupadide na jata hawezi kumbuka. Hakuna. Kicho na itapaso kaka.
0: Hakuna. Hawezi.
1: Hawezi.
0: Zinaenda mbali sababu Yesu anisha jokipe nae, anisha ziefase. Tuangalie mwanamke mzinifu basi. Iko moja witi, ea, aonsi. Ukisoma ile injili utaona mwanamke mwenye aliletaka. Watu wote walimustaki. Aba ndipo si mama mulete kakata. Mubashi wa mulum, lakini mama mulete. Yesu akamwambia. Ambu balienda mwambia simu huyu mwanamke alizini.
1: Ndio.
0: Nero anastahili kufa, sheria ya Musa inasema nafaa na kufa. Bali mtiaka katikati na majiwa mbuku kwetu sie tunauaka watu mu majiwa.
1: Majiwa.
0: Yesu alikuwa anaandika chini gizi ile injili nasema. Kwa mwisho Yesu akamwambia, wako wapi wastaki wako? Aba ndivyo sipo basa. Ambo yo.
1: Inga.
0: Yesu akamwambia, na mimi sikuhukumu. Uende zako, usitende tena zambi. Ambi suwasha soverera bata.
1: Basi.
0: Ile nzo mfano ya kuetape ya pili, kupokea huruma ya Mungu. Mwanamke alipokea, uti alirudiliaka tena kwe. Oyu waba lokolo holo.
1: Okumagwe.
0: Okumagwe tami. Unaoza hii baba na kukamata, kisha yake, bana kuopoa, bana kuhurumie. Utarudiliaka tena. Ndi kwa lero waka kumokola ya bie. Etape ya tatu. Kutembea ndani ya upya. Kutembea ndani ya upi. Ile iko mu wa Roma, injili ya bwana, barua kwa wa Roma. Rome. Rome kombie. Rome wit. Ea de inasema nini? Rome wit ea de inasema. Sasa basi, walio watu wake Kristu Yesu, hawapati tena na hukumu ya azabu. Kwani sheria ya roho anayeleta uzima katika Yesu Kristu imenikomboa katika sheria ya zambi na mauti. Dongi la tie libre. Imemukomboa. Gomu prizonie. Si tulisema. Ile zambi kilipabilite na chaku nakuwa prizonie. Sasa jibu nzo hii. Inafatu natembea katika uhuru pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa basi, wako watu wake Kristu Yesu hawapatwi tena na hukumu ya azabu. Kwani sheria ya roho anayeleta uzima katika Kristu Yesu imenikomboa katika sheria ya zambi na mauti.
1: Nimekombolewa.
0: Umekombolewa. Na ndio maana tunaimbaka. Nime

0: nimekombolewa, nimekombolewa kwa damu ya Yesu.
1: Nzo maana mama, sio nisha kombolewa. Unacheza,
2: unafurahi.
1: Watu wengi.

0: kombolewa.
1: Tunatukasatira mamandale lino tukasatira jezi.
0: Ndiyo.
1: Tumekombolewa, tunatembea katika uhuru. Tutembee katika uhuru wa wana wa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Sababu tumekombolewa.
0: Amen.
1: Tusome Wakolosi kipindi cha pili. Uko nayo mama?
0: Hapana.
1: Kipindi cha pili
0: Kolosi.
1: Mstari wa 14 unasema nini? Kolosie 2 14 verse inasema hivi. Alizima ile barua ya deni iliyo juu yetu na yenye kustaki kadiri ya kanuni ya au sheria aliyoondoa kabisa na kuipigilia wapi msalabani. Badie nasobaho
0: sobaho di ama buganda.
1: Alizima ile barua ya deni iliyo juu yetu na yenye kutudai kadiri ya sheria iliyoondoa kabisa na kuipigilia msalabani. Ile barua iliyotustaki, ile barua ya hukumu ilipigiliwa juu ya mti wa msalaba. Yesu alishinda.
0: Amen.
1: Ile vainqueur.

0: Alléluia, la croix est devant moi, devant moi.
1: Je ne peux plus jamais refiler.
0: Si tarudia nyuma, sababu nilishaona lule barua, lunye lukwaka na nistaki, lutengesha kuolo, sinangasha kuolo, kundi ye nyamuanga. Ye Yesu Kristo, abre tulange barua yo, nere Kongo meruroko msalamu.
1: Amen.
0: Nyamuanga tuanziri.
1: Kutibu.
0: Kwa mfano, tuangalie sasa ye Petro. Ye Petro, akiisha mukana Yesu, kama Yesu alifanya nini. Petro, ukisoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohana kipindi cha 21:1 mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Ye Petro alikanaka Yesu.
1: Ndio.
0: Yesu alimwambia katetame. Jogo itawika mara tatu nolisha jogo itawika nolisha nikana mara tatu. Ila breta mukatenda kufata mulende kukufata kufa na wewe. Si alimkatalaka. Alimkatalaka kuambia de fois, trois fois. Lakini ye Petro alipata malipizi ya mzuri ya kumuongoza. Yesu alimwambia hivi neno moja. Lisha kondoo zangu. Iba mwile evangeli ya Jean 21:15-17. Alimwambia ukisoma na utaona pale alimwambia chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Hivyo namuaminishe. Sababu ya nini? Alilia dhambi.
1: Ndio.
0: Alililia dhambi yake. Kwa maana tunasemaka ninalilia maisha yangu. Oh, natazama maisha yangu. Siku za mwisho nitakuwa wapi na matendo yangu. Siku ya mwisho. Ye Petro mwaminya iyo. Nilisha katala muvye musha kulu. Aliniambia tati nda mukatalaka. Iyo. Lwa maronda meso. Yesu akusemaka nae neno atamoe. Lakini licho liyake. Alinga zoli le licho liya Jezi misericordie. Erikale baya mundo mwole wa matemeteri. Kule kuwaka mama mwevi alikuwaka naingia mwango, anakuta ile Jezi misericordi. Ananiambia ati, sanamu yako hii naangali yaka mubaya. Sasa ule mama alikuwa kutamulikana nyuma, kwesi na nimulozi. Baka mfukuzaka. Munaona. Donge ile macho ya Yesu limuenderipele na sema weye hauya tubu na kweli alikuwaka na haya tubu. Lile ilicho. Nilioko waka baba moe. Ule baba iko nasema anaenda kwa mumbaraka. Asubuhi asubuhi. Atingande hinga ina mabiloro ero mudakoro. Anavala pandalo. Bibi yake anamwambia nasema sei maramu naenda wapi kwe. Anamunyamazi. Anaingiza mugulu mwa mpandalo. Anainua macho. Anaona licho lia Yesu. Anaenda na mugulu moe. Kakata. Anenda pale pembeni.
1: Nenda valia pembeni.
0: Atanavalia pembeni. Tena naangalia foto. Licho liko na muangalia.
1: Yo.
0: Akaambia bibi yake ati. E foto yenyu ikale vayamo handa. Na muka lia mamu buratino. Ibwe luvu laka kule vaya kutsibu kule ngane. Kundia nasi yuka takerea. Lakini mwisho lile lino. Jicho lia Yesu. Lili muokoa. Alitokwa kama vule buwerewere. Akachaka ule mwanamuke. Akaishi ndani ya fuaye yake na kaitengeneza bie. Na kaungama mele ya watoto yake. Munihurumie, nilikuwa naiba makuta yenu, mena epeleka muwangaishi. Akaombaka huruma kwa watoto yake.
1: Kwa jamaa yake.
0: Licho lia Yesu. Njo licho lia Petro. Petro nae mwamo lolo kalumba ba mzima. Rama lira hii. Sababu ya nini na machozi naanguka. Zambi yake limutesa. Kiyo. Lakini yeye alikuwa na neema kuangalia Yesu. Na we dada kaka, wakati unaona kuna uzito ndani ya roho yako, labda ile dhambi yako ilisha kukuelemeza, angalia Yesu. Inua macho juu ya yule aliyesulubiwa, aliyetundikwa. Eleve les yeux. Nous regardons celui que nous avons pendu. Sio wenye tena tunamwangalia ule mwenye tuletondeka. Macho yetu kujuu yake. E yule zie fixe siri Jezi. Tukue na macho juu ya Yesu Kristo.
2: Mimi nacha nena kumbuka sanamu yetu pale saba. Yenye iku mule musale yetu wa mkubu. Yenye nakamatisha ili ya mchungaji mwema.
0: Kale kamburi kamburi.
2: Basu naandaka utangalia kulu tenda.
0: Iku na kuangalia.
2: Iku na kuangalia fasa.
0: Nari nyengalu nabwe ndinirika bulika leo mwavya.
2: Ewe mwewe. Ndiyo li.
0: Aksandi. Iyo walitu litaka maliza somo yetu. Petro. Alisema. Alilia zambi yake. Yani alisikitika. Ule mwenye anasikitikaka zambi yake ndio mwenye anaachaka.
2: Ndio.
0: Utaacha zambi sababu unasema yehe. Muna hemo kachende chiro.
2: Sina ndabanga hemo kibiro
0: byose. Kibiro byose sina ngahemo. Wamavi ya mundu, wamavi uka kwesiso ni sierilolo ukandisha savuka. Oyute saere hemuka inyabrehera. O mundu normale ambe wasere hemuka iwe butiba abantu bamatanye langere abantu bamatanye fumbol abana baye bamatanye fumbol abana bakava fumbol aba baba netoba mama netoka hemuka twobosi wala ngiro mwanenya bwate mama huko mnyali sema ati ambuli ulienda kunyia pale pombe mchirabo nonoza kunyia pombe mchirabo save save ke kulubia vya gulevi kwe wana malangere
2: Netukuhe mukokovana.
0: Kuhe mukokovana. Nama nama kahe mukava mibu ambu. Ambu, ambu fulani chibabako ndo jile chinapita.
2: E au chimamako.
0: Au chimamako une mwendoka yembako.
2: Wabere kemikomba vya mabia.
0: Vya vya vya vya toa nevi. Neruwa herano konzera. Apana. Shalome wandugu wapenzi.
2: Shalome.
0: Jifungue kwa uzito wa zambi yako. Jifungue. Acha ile kilipabiliteta kupeleka kambali. Ujifungue kwa uzito wa zambi yako. Ujifanye kuwa huru ndani ya Roho Mtakatifu. Wakati unapoungama unakuwa libre jamais. Ujue ya kwamba Yesu alishaka tundike ile barua ya laana juu ya mti wa msalaba. Msalaba ni ushindi wetu. Sasa inaenea kuna bakia 3 minutes. Na ndio maana tutamaliziria yaka.
2: Siku ya pindisho.
0: Mungu atusaidie.
2: Ndio.
0: Mungu akusaidie na mimi nisaidie.
2: Sabote.
0: Tusikitike mzuri, tuende tuungame.
2: Ndio.
0: Sababu ile kilipabilite inagonjeshaka. Na watu wengi wanaanguka kwa kumaintercessio. Wengine kwa kilipabilite ya zambi.
2: Anakujikufia haya kule.
0: Anajikufia haya. Mara mwana tutemeka naanguka.
2: Anaanguka.
0: Libertoa, jifungue. Uko huru. Eleza waziwazi ili Yesu Kristo akuhurumie na utembee katika uhuru pamoja na Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akiongoza maisha yako.
2: Merci.
0: Shalom.
2: Shalom.
0: Nasema asante kwa wasikilizaji. Mungu awabariki.
2: Waambie tangazo yetu ya Juma.
0: Tangazo yetu ya Juma tena mimi nairejea. Donge tangia siku ya 4 tutakuwa naenda saba kwa mafundisho. Tangia witer mpaka 12 tunarudia kunyumba.
2: Ndio.
0: Jeudi, vendredi, samedi.
2: Sasa
0: dimanche le 26 tutafunga na messe kabambi in grand messe. Tunashukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo anatujalia. Ile jo kampanye d'evangelisation sababu mambo kuna chafuka chafuka sababu ya magonjwa ndio maana hatutafanya tena mambo watu bakule bakuye. Saa zingine ni watu bakwenye magonjwa lishaanza.
2: Ndio
0: tutakuwa vile wa ndugu na wadada tujitahidi tuende. Yesu Kristo awabariki mupate mamwaye de deplasma. Ili sote tuweze kukua tunaenda. Kwa makini tusikilize mafundisho inayotuongoza itatusaidia kwa kujifungua kwa uzito wa zambi zetu.
2: Ndiyo.
0: Mungu atubarikie neno lake.
2: Asante kwa Mungu.
0: Basi tunasalimia watu wengi wanaotusikiliza.
2: Ndiyo.
0: Papa Prof Danielo kuna tusikiliza kule.
2: Ndiyo.
0: Ndiyo.
2: Dioseze yote.
0: Dioseze yote.
2: Tunasalimia utube nivi kuna tusikiliza. Ndiyo wakubwa wetu wakukudi.
0: Tunabasalimia.
2: Ndiyo.
0: Yee papa wetu Muyomba alitoka Mtwanga. Na basi iko pale mjele alishagonjwa. Ongle ulisagonjwa usalimike diwa utapona.
2: Ndiyo.
0: Utapona Roho Mtakatifu mleta uzima atakuletea uzima.
2: Merci.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo.
0: Sawa mama Jose tunakusalimia.
2: Hatukusahau hapana.
0: Basi banwa yetu nisha basalimia na bakokodiri mufu bote vale. Mama Suzana, mama Mama Florina pale mmakasi msalimike, mama Imelda Matanda msalimike. Watu yote, watu yote, watu yote wafarizi.
2: Papa Mishu.
0: Mishu pale Musimba. Na wale wote ambao wako mamatanga wanazika leo, Iroho Mtakatifu endelee kuwafariji.
2: Na wakohani wetu mapadri wote.
0: Mapadri pale Krisostome usalimike. Ambe Pius usalimike. Ambe Kade usalimike. Kaparai na usalimike. Na mapere yetu wa hapa ma. Hapa Kambayo. Nye vote msalimike.
2: Sana sana.
0: Tufungie.
2: Tunasema tu sifa kwako Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
0: Kama ilivyo kuwa mwanzo na sasa
2: na siku zote na miaka milele.
0: Amen.
2: Tunakimbilia ulinzi wako
0: Mama Mtakatifu wa Mungu.
2: Usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa. Lakini utuopoe katika hatari za kila siku. E Bikira Mtakatifu na mbarikiwa.
0: Amen.
2: Ombi kwa malaika walinzi wetu,
0: mutulinde katika hatari zote za roho.
2: Alama ya wokovu wetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
2: Fudi mitambo tunasema merci, mubaki na amani, nasi tunaenda na amani.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha

0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Lakini bale uleu.
2: Eya unesango mofranga.
1: Kuti rito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Badi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera ke na makure krete kwa tseni.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Eyo mamelo tulimo muna buile. Na mamoto manga ano una muna graka chimba chimbo mumuji. Oyuwa wanama ya somo la tami.
2: Eli langirago konudofiko, chini arekana ina yendrago.
1: Abate abateva wanga, weba kagunu weli ngoji. Muna buile na kare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Na irobali murundia bakiri yeba labaye. Yo paulie haujue.
2: No mukiliana yuke neta kuguliro yukwele. No pole mundu osia kama atakumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunua lego pikipiki, usidanga nyike lego tu pikipiki. Ni moto haujue.
3: Moto haujue.
1: Ata yeresuke sho frango mamre tule mabeno.
3: Siri kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue.
2: Na vane ne muna wile vamabe ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebili.
4: Ito na mama tukatwa ni koko pariki. Oh, wa moto haujua kanu ya tutu tulanga mama mama sasa kitwa litwa ende fwe
5: afu. Ah, mama ke moto haujua ai.
6: Jambo kule badio, bela muka e badio.
7: Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobote lenye! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama ju, usikose mapuan. Izo mapuan zita kufasilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin galeri mbanga, na utapata reduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe kumarche. Unaweza pia kuita kwa numero i 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya marque Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
8: Bon à vous, papa. Usikose kuzia mbele vikwembe. Reduction ya 10% ni ya trop kimupeleka kusepene mara 4. Unaizua.
9: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
10: Omotono na kushirao ni anamo umandeke. Aku ireki.
11: Nilividia kamotele ni katia mwengine mafuta.
10: Ah, wa mango serabas. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto. Kenga video omu veritable oil.
12: Siye wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
13: Veritable oil.
10: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
11: Anu wama utoa motele. Awakare kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepe. vya weroka.
10: No motere nye vya baridi na erwenye akurande.
11: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
10: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
11: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
4: Kwa baba kirengo.
11: Na mubutike la sagesse est une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
10: Noho wa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu.
11: Erugendo ho wa rasta.
10: Ebushingo ho wa Jacques Hangi.
11: Na cha ala kwa Erasme. Na kuropwe Jerisone.
4: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
10: Ikwa babeni kuboutique la référence FM Aveni Kampala Service. Chez Filemo Matrumo.
11: Dindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Africana.
10: Apa kasende ni Mwandre.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Joel Mwingi.
3: Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari mankaribi ya leo Jumanne tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa tangu siku ya Mungu 19 mwezi huu wa 7 Paruchuru kumemalizika mkutano wa mara ya 15, mkutano maalumu wa vijana wa jimbo la Goma. Zaidi ya vijana 12,000 walihudhuria mkutano huu wa siku 3 kwa ajili ya kupata mafunzo kuhusu amani. Monsenyeri Wilingumbi, askofu wa Goma, aliwatuma vijana hawa kwenda kutangaza undugu na matumaini kwa mfano wake Floribert Bwanachui na kuwa wajenzi wa amani. Na shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini linatoa tahadhari toka Mankina kuhusu hali kiusalama ambayo inajiri kwa sasa katika jimbo la Kivu Kaskazini, hasa eneo la Mankina ambako mara na mara shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF zaendelea kuripotika, na pia kulingana kwamba M23 AFC yaendelea kudhibiti maeneo wilayani Lubero. Shirika hili la raia laomba wanajeshi wa Kongo FARDC wapewe vifaa vyenye kutosha na wasaidiane na jeshi la Uganda UPDF pia MONUSCO kupambana na adui wa amani humo injini. Na wazalendo wamejichukua kama wanasiasa na wanataka wahudhurie mazungumzo kitaifa yatakayoandaliwa humo injini, ila wanatoa sharti fulani fulani, ni kama kuachiliwa huru kwa zaidi ya wazalendo 1,000 ambao wako kwenye magereza mbalimbali. Wanaomba pia wale wote ambao wametajwa katika uhalifu nchini Kongo wasihudhurie haya mazungumzo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka habari kamili. Tukiangazia kwanza habari za kanisa, ni vijana wa kanisa Katolika kuna kodwa yenea Mutwanga katika jimbo la Butembo Beni ambao walimaliza mkutano wao siku ya Mungu 19 mwezi wa 7 kwenye parokia Mtakatifu Antoine wa Padua Palume. Vijana hasa wale washimamizi wa vijana na wachangamuzi wa IJC toka parokia za Dwayenea Mutwanga walihudhuria huo mkutano. Walitoka kwenye parokia Mtakatifu Korade ya Kasindi, Mtakatifu Andre Kagwa ya Bulongo na parokia watakatifu Petro na Paulo ya Mutwanga, pia hiyo parokia mpya ya Mtakatifu Antoine wa Padua ya Lume. Kwa siku 3 wa uzuriaji waliweza kufunzwa mada mengi, kati yao kanuni ya kanisa, namna gani kufanya kazi za kujigaramia na uongozi, pia wito vijana walionyeshwa nafasi yao katika kanisa na namna gani wapashwa kuchangia mazingira, hasa kulinda mazingira kama imeandikwa kwenye kitabu cha Papa Francis wa kwanza Laudato Si, kizungumza na waandishi wa habari baada ya huo mkutano. Coordinator makamu wa vijana eneo la Bulongo Jade Dieu Paluku Matina lita vijana kuweza kuishi wakiwa na mwenendo inayoonyesha kuwa kikweli ni Wakristo wa kamilifu. Aliwaheshimu, aliweza kuwaita kumrazi waheshimu watu ambao wamefariki wawe na mwenendo bora wakati wa seremonia za mazishi. Pande zingine Jade Dieu Paluku Matina aliita vijana waweze katika shirika zao kwenye sekter zao na kwenye parokia zao kuunda vikundi ambavyo vitakuwa vikisaidia kushindikiza mazishi yaweze kupitika katika salama na heshima yoyote. Gisi habari zetu zinafahamisha zikitutumiwa hasa na Eritier Ndunda mwenzetu toka Kasindi. Zingine habari nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kwamba kuna mkutano wa mara ya 15 uliounganisha vijana wa jimbo la Goma ambao pia ulimalizika siku ya Mungu 19 mwezi wa 7 kunako parokia mtakatifu Aloise wilayani Ruchuru. Kwa muda wa siku ine, vijana zaidi ya 1012 toka mji wa Goma, wilaya za Nyiragongo, Ruchuru, Masisi, Walikale, kwenye jimbo jirani ya Bukavu na pia jimbo za Nyundo, pia Byumba injini Rwanda, waliweza kufikiria kuhusu amani na matumaini. Mkutano huu uliweza kuazimishwa kupitia mada vijana washuhuda wa matumaini na wajenzi wa amani. Misa kumaliza huo mkutano iliweza kuendeshwa kwenye shule la kiprimari ya Rugabo. Gisi anatuambia hapa mwenzetu Mwenge Kake.
2: Ni katika hali ya nyimbo za sifa ndipo misa ya kufunga mkutano huu wa vijana wa mkoa wa Maziwa Makuu ilifanyika kwenye uwanja wa shule la kiprimari Ugabo ya pili. Katika hotuba yake, askofu wa jimbo la Goma Mheshimiwa Wilingumbi Ngengele aliweka msisitizo kwenye undugu kama msingi wa amani na matumaini. Askofu alishukuru ujio wa wajumbe kutoka Rwanda na Bukavu pamoja na ukarimu wa mafamilia zilizopokea wageni Ruchuru.
4: Vijana watembee katika njia bora, njia ya amani, njia ya undugu, undugu bila ukabila, undugu bila nafiki, njia ya mapendo, njia ya ukweli na haki.
5: Napenda pia zaidi kushukuru majamaa za Ruchuru na Buturande kwa jinsi waliweza kupokea jana wenye kutoka katika miji ingine hata katika nchi jirani.
2: Mchungaji wa kanisa Katolika ndani ya jimbo wa Goma pia alisisitiza zidi ya umuhimu ya kutekeleza mafundisho yaliyotolewa katika siku hizi neza mafunzo maombi na undugu. Mheshimiwa Willy Ngumbi aliwahimiza vijana kuiga mifano nzuri ya Kikristo, miongoni mwa hayo mfano wa mwenye heri Floribert Bwana Chui.
6: Nini vijana kuende kupenda kujenga amani, kuleta matumaini kwa wenzenu. Forum inaisha, lakini forum inaanza. Maana sasa tunawatuma muende kuishi hiyo mafundisho yote mulipokea hapa, niwasaidie sasa muweze kujenga maisha yenu ya kesho pamoja na Kristo, pamoja na Mungu, mkifuata mfano wa Floribert Bwana Chui bini Kositi, Floribert Bwana Chui au mfano wenu, fuata mfano wake. Nikupitia maneno yale ndio natangaza basi kama Forum Regional de Jeunes 2026 imemalizika.
2: Mwishoni mwa misa takatifu vyeti vya kushiriki vilitolewa kwa wawakilishi wa parokia. Kwa upande wa vijana wamenena kuridhika.
7: Hii forum mimi naweza sema ilipangiwa kabisa. Tunashukuru waandalizi, tulifundishwa jinsi ya kuepuka mizozo, kuishi kwa umoja na wengine. Tulijifunza somo za kuhusu uchumi, michezo ilikuwa na mambo mengine.
2: Iliyoandaliwa katika udekani ama doaene ya Ruchuru yenye parokia nane chini ya kauli mbiu vijana mashuhuda wa matumaini na wenyezi wa amani. Mkutano huu unalenga kuandaa vijana watakaoweza kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa amani ndani ya eneo la Maziwa Makuu.
3: Zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni za usalama. Kuna kitendo cha uharibifu kilichoripotika usiku wa siku ya kwanza kwa mkia leo siku ya pili kunako sekter ya Mtakatifu Petro ya Kiavinyonge kunako parokia Stella Maris ya Museya kwenye jimbo la Butembo Beni. Kwa mujibu wa Forte Muhindo, mmoja wa katekista kwenye sekter hii, hasa ambaye ni mshimamizi wa hiyo sekter, alipozungumza na wendezi nzetu wa RTMC ya Buhira, ni watu waliofika hapa na kuweza kukaza mlango kuingia ndani hadi kuingia kwenye hasa chumba cha sakristia. Kuna miseli moja ya lugha la Kiswahili ambayo ilichomwa kwa moto na kilogramu 15 za maragwe ambayo ilichukuliwa na ustia 12. Pia kuna pia divai ya misa ambayo ilinywa na wale waliofika hapa. Afunguo ya tabernaklo pia imeweza kupotea. Alihakikisha Foster Muhindo, tumfuate.
8: Tulikostate kushafika kukanisa sekter se Pierre Kiavinyonge, tukakostate moto mubaya alikia fungula kanisa. Na kufungula kanisa asharibisha vetu vya kanisa, alibeba 50 kilo ya maharagi, anabeba na ma grande hosti karibia vende, akabeba na fungulo ya tabernaklo. Kwanza vile njo vyenye visha kosekana, visha kosa njia. akalunguza na siku za Bwana anili tirishike a njo vile basi tuko mumshangao hapa. Fungulo ya tabernakulo ishakosekana, nduka fungulo ya tabernakulo ishakosekana, tuko na shangala na kujiuliza kama hakugusa mu tabernakulo kubeba se sakrema, hatuyajua hili.
3: Vyanzo vya usalama viliwasili hapa asubuhi mapema kwa kuanzisha utafiti, anaongeza huyo katekista. Muda huo anaita wakaaji kuweza kuombea watu wenye nia mbaya waweze wakabadilika tabia. Tumfuate mara tena animateur Foste Mwindu.
8: Service ya rasenyema, tunawaomba wazidi kukazia sekurite ya usiku, yani patrui nduka wakazane wafe patrui purulite na kukombatre kuma difikulte za venye wanaweza kuwa na nia ya kuiba na kubomola manyumba mbalimbali. Bo, kwa sana na kanisa tunaomba tuungane katika sala kusudi Mungu aendelee kubadilisha maroho za mabandia waweze kubadilika, waweze kuwa na nia nzuri ya kumjua Mungu, labda kumuogopa kwanza Mungu. Majine mtu kufikia ile hatua ya kufikia kuibia na kukanisa, ule naye nashafika mwingine roho. Kwa Kristo tuzidi kuomba Mungu na kuwaombea wale wenye vangali mugiza waone mwanga wa Kristo aliyetuangazia, ili neema na baraka za Mungu zitawale katika maisha yetu.
3: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni kijiji cha Kere kwenye lokalite ya Masinji tabakani Mandia Sheferiani Baswa wilayani Lubero, ambayo kio kinarejea hali ya utulivu. Amani imeanza kurudi huko ni baada ya miezi kadhaa ya ukosefu wa usalama. Hali hii tulivu inaridhisha wakaaji. Wa moja wao walizungumza na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya kwanza, ni kama Kambale Sikuli Ezekiel naye Kambale Filemo Maha akifahamika kwa jina maarufu Kamarali. Kambale Filemo Maha alisema fuatayo:
9: "Hili kabisa leo tunakunywa maji na tunalala usingizi. Shukrani ambao mimi natolea maskari ambao wanatuchunga. Ni maskari kabisa, Mungu aendelee kuwalinda kwa usalama ambao wanatupatia hapo mjini Kili. Muda wa miezi 5 hivi tumepata usalama kabisa unaofaa. Wakaaji wanalala usingizi, soko imeanza fika, makanisa imeanza fika, ijapo kanisa yetu ya Wakatoliki liunguzwa. Tunahitaji watu wa moyo mwema watusaidie kujenga hiyo kanisa, kwani tunasomea nje kwa sasa. Kabisa vilaje zote wakaaji wamejaa. Kila mtu analima shamba yake bila tatizo, kuvuna bila tatizo."
3: Wakaaji hawa wakili wanazungumzia magumu wanayoyapitia, hata kama hali inakuwa tulivu. Wana ukosefu mfano wa mbegu kwa kuzalisha mimea, walisema afuatayo:
9: "Hii ni sezio ya kupanda mpunga, tunawaza kabisa tutapanda mpunga bila tatizo yoyote. Sasa tunahitaji vikundi ambao vinahusika na usaidizi. Hatuna namna ya kupata mbegu ya mpunga, kwani tulikimbia hatulime tena mpunga, hatuna namna ya kupata mbegu. Ikiwa kuna kwa mtu wa moyo mwema ambaye atatusaidia na mbegu, sherti aje atusaidie, kwani sezio inafika kwa hii mwezi wa 7.
3: Zingine habari, wapendo wasikilizaji, ni kuwa hali kiusalama inaonekana kuwa tulivu licha ya kupita kwa fujo katika eneo za wilaya ya Beni na wilaya ya Mambasa katika jimbo la Ituri. Hali hii inakuwa tulivu hasa ni eneo la Kamba Umbunia tabakani Bapakombe sekta ya Bapere wilayani Ilubero. Wakaji walikuwa kwenye mkutano, ilikuwa mkutano wa usalama na wa maendeleo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7 huko Mbunia. Wakati wa huo mkutano wa uzuriaji waliweza kupendelea waweze kuendelea kuhusiana na vyenzi vya usalama kwa kuhakikisha kuwa amani hii ya utulivu itadumu kabisa. Agisi habari zetu zinafahamisha na shirika la raia, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa shirika la raia la Kivu la jimbo la Kivu wa kaskazini linaita wakuu viongozi kuona namna gani kuzidisha operesheni za kijeshi za kupambana na wanaozaniwa kuwa ADF pia na M23. katika hii eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale ambao ni wanaharakati wa shirika la raia walikuwa kwenye mkutano leo siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 pa Mankina. Shirika mbalimbali za raia kwenye maeneo ya Kivu ya Kaskazini ziliweza kulalamikia hali mbovu kiusalama ambayo inaonekana kwa sasa wilayani Beni, ambako wale wa ADF waendelea kuwaua raia, na pande zingine eneo za Lubero ambako M23 inaendelea kudhibiti maeneo. Kifupi cha waraka yao kilisomwa hivi:
10: recommand aux Nations Unies, États-Unis, Union Européenne et Union Africaine.
11: Inaomba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika waweze kutimiza mapatano ya 2773 ambayo iliweza kufuatiliwa na ICC kuhusu mauaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kusimamisha hiyo mapatano. Utawala wa Kongo na government ya Kongo muweze kutumia mbinu zote ili kuidhimarisha usalama mashariki mwa DRC, kuweza kuwapatia vifaa vya vita wanajeshi wa FRDC ili kutokomeza ADF na M23 na wengine mabandia. Tunaomba kuwaweze kuungana kijeshi kwa kuweza kupambana na ADF pamoja na M23. Kwa wakaaji, tunaomba kuwa makini na mawasiliano na wanajeshi.
10: Être vigilante et demeurer en étroite collaboration avec le service de sécurité.
3: Nilitanguliza kwenye mtasari wapendwa wasikilizaji ya kuwa wale ambao ni wazalendo waliochukua silaha kwa kusaidia jeshi la Kongo FARDC kupambana na adui humu nchini, nao pia wasema kuwa watahudhuria mazungumzo kitaifa ambayo yanaandaliwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waliweza kusema kupitia coordinator wao kitaifa Dadi Salehe, na liweza kuonyesha kuwa kuhudhuria mazungumzo kitaifa yanayoandaliwa nchini ni jambo muhimu, na inaonyesha kuwa mambo yote ya inji, mambo ya taifa ni ya faida ya wote, ila wazalendo kuhudhuria haya mazungumzo wameweka sharti fulani fulani. Dadisa Lea alitajwa kuondoshwa gerezani kwa wamoja wao ambao wanahesabiwa kuwa zaidi ya 1000, na pia wale ambao wamehudhuria mauaji yanayoripotika humo nchini inabidi wasihudhurie. Tumfuate.
12: Tutakaa katika mkutano hiyo, sio kusahau maafa ambao watu waliofanya. Tuko tayari kwa kukaa na kuambiana ukweli, sio kuwa tutakaa kwa kufanya mzaha, ni kusema kukaa na watu ambao wanatafuta

0: habari ni wakaaji wenye kukaa kwenye miji inayokuwa na mpaka na mbuga la Virunga wilayani Beni ambao wanapongeza namna kuingilia kati kwa liwali wa Kivu Kaskazini katika jambo la kutafuta suluhisho yenye kudumu kwa mizozo inayowasumbua wao wakaaji wa pembezoni mwa mbuga la Virunga na kampuni ISSN inayokuwa na mamlaka ya kulinda mbuga hili la Virunga. Wakilishi wa wakaaji hao walikuwa kwenye mkutano siku ya Mungu iliyopita pa Beni, na wakati wa mkutano huu walikuwa kichambua ripoti iliyowekwa na kamati ambayo ilipewa kazi ya kufuatilia kikaribu mipaka halisi ya mbuga la Virunga. Hao wakaaji walisema kwamba inabidi wote wenye kuwa katika hiyo kesi ya mpaka ya mbuga la Virunga kufanya kila mtu kazi ambayo anahitajika kufanya ili amani yenye kudumu ipatikane kati ya wakaaji wenye kuwa kwenye mpaka wa mbuga la Virunga katika wilaya ya Beni. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, michezo ambayo iliendesha timu AS Makomine ya Mankurejipa Lubero kwa kipindi cha kuenda wakati wa Linafoot Division 1 Zone STB katika mji wa Butembo, hasa azabu ambayo hiyo timu AS Makomine ilipata. Azabu hizo zimefutwa. Timu hili ilikuwa limepoteza michezo saba, ikichongewa kwamba ilichezesha wachezaji wasio stahili, ila baada ya uchunguzi na baada ya timu hili kutoa lalamiko, hiyo timu imerejeshwa katika haki yake. Ni kusema hiyo michezo saba ambayo Makomine ilikuwa imepoteza, mara tena nukta hizo zimeirejeshewa. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi, nilikuwa Mwangevalwahi Joel kwa usomaji. Asante Remia Sefataki kutuweka ngani, tuwatakia jioni njema.
1: Shungulu ino sikale tawa, nechiona cheribi ika nerivweka, ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
3: Siku mini biri na matoni makumi ya bere Butembo.
4: Enda bia shongolo, yeah. Sikana bivawa na stanilei mohendo.
3: Na tukandika ni kushonzu mwa nenene sirimu na wire vya omochiro echo muka mecha vecha la vire. Ruturumu ya unziru ende kweri kumine sita anuwa yika kumakumaye minyeto modese yusi eyengoma. Banyabukafu kutena banyarwanda wana hikirei wakasangiro kumachinga no Monsenyeri Willy Ngumbi omunyangoma mwabatumire Rianza kando babia bandu abakale tugutunga Rigetera bakega Floribert Bwana Chui ne societe civile mugabiro kibwenda tainalo ikere emangena ya matsongera kundu ababade fabana mukolo mutotori yibeni erilangire biba inventora bana mukola eya bali munabwire batukumbubule sibwe Kongo buri hapa mmano bitorere. Kando nabu mabu wabo na UPDF na Monisco ebu wabererera na ere watanda kendeke. Na bazalendu umachoche Kongo Demokratike batanabu sibe ndisi ya lira. Ende kwe ya matu wana ichinzasi ya muha ndowe dialogue kumbe nabe babiba neho. Fama besaba kumbe ya bali chavwa kuingachonye che umabali umoshongomo asuri umachoche Kongo. Rivi wangana luika. Rivi wangana luikuwa. Vinovi kandu wa ticharevi ya mandu wangana tukirikania. Iba nasikenye. Ye dadi salemu kanda mkwa mwasha mkushatu eno pesha muna wire shanzu mwetu tukandikani ya koshesho Remia Sikafronza Ashirio. Abatawana kute musuko owo mudwa yene ya Mutwanga omodese Butembone Beni omachari chomuka amai chavecha la vire muba unzirenda kwa yuku wabo. Eyo muhanda owe sesyo kwa chiri mchotu na kwa chino wa wewe kira kuparukia yumugu yirire Antonio Padua yelume. Basera umosho parukia ye Kasindi mugu yirire Korade ye Bulongo mugu yirire Andre Kagwa. Ye wabu yirire Pierre na Pauli ye Mutwanga. Ikwa ne yelume yumugu yirire Antonio Padua. Mbabere waka sunga na mbabere wabesatu yibiswire waka tukirikani kumiatsa mbirembiri lebya muambu ukirizia ngakabu atichi. Ilebya ngabangaba kaya kusakusarava ati muhibire heke heke. Ilebya usondoli ya wabu ngabanga sabote. Na ilebya wabu berekeruwa wabu le mundu kande natasha tungerera. Abata wano mukirizi ya ngabaute muhibiri wahe. Kanabana musha tungerera. Ilebya ngabanga kulache busane bitutimbire kwa mazingira kukwa merera. Umuradio we Laudato Si. Wana mukoreke Kasindi yonde kende heke. Kanabana mutungerera. Ugusondoli ya wichipostorali ngabangabe.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Wa kurazade karistiki ya parokia Cœur Immaculé de Marie ya Kitatumba inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha moja wao. Alitoa kwa jina la Masika Cecile wa Seksua Ekwape, sekteur Buhaya. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie Padre Curé Jean-Baptiste Katembo Katahiruka, ifikie Padre Omonie Gerlase kunako parokia Kitatumba, waongozi wa UJC parokia Kitatumba, waongozi wa Eklesia na waongozi wa Crusade wote katika axe sous-secteur Kitatumba, sous-secteur Bulamba, Matembe, Burindi, Kiriba, Buhaya, Kongwasika na Mungu Matere Tem. Mazishi lifanyika leo siku ya pili kwa saa za mchana baada ya misa ya maombolezo ambayo lisomwa kunako kijiji Kabikene. Mazishi lifanyika mchana. Kwa niaba ya waongozi, Zelateur Melchior Kambale na Kosteri Mikinyati wameweka sahihi, wakiwashulisha bari ya kifu cha mwikwapiste wao Masika Cecile. Jamaa Hurumba pa Bukungura inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifu cha mama Kyakimwa Mupasula Eliza. Kifu kilitokea jana tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie Paluku Mpasula kapitene akiwa Pamambenji. Habari ni kwa jamaa ya Kamavu wa Bukungura na mahali wanapopatikana, jamaa ya Kastibirehi na jamaa ya Mpasula. Habari ni kwa Falco na Gedeo Pamakumu Ekatu Premier. Habari fikie Dekule Vaini na Musa wanaopatikana Pakambau Mangurejipa. Mumbere Kahire akiwa pa 26 km route Mambasa. Paluku Mati na Sadrak akiwa Pavisiki, jama Visangu mahali pote wanapokuwa. Jama Matumu, jama Matumu Lambere pa Mambombo na wote waliofahamu mama Kyakimwa Mpasula Eliza. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, saa 1 mpaka saa 1 na nusu. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste saa 1:30 mpaka saa 4. Misa itafanyika pa Mukuna selule Makangala ropo Simba saa 4 mpaka saa 6. Mwili utaelekezwa pa Bukungura kwa makao ya mwisho na saa 6 kamili itakuwa kuendelea kufarishiana nyumbani pa ropo Simba. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Hurumba na Maitre Charles Chabu wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kyakimwa Mpasula Eliza. Jamaa Kahindo Chibisi Michele Kawa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Katariko Jimmy wa Selile Kasesa. Kifo kilitokea tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu kunako Sandro Hospitali Ngoche kwa Listone. Habari fikie jamaa yote ya Chibisi Michele Kawa pa Butembo, jamaa papa Tome pa Mkuna Butembo, jamaa papa Bartelemi pa Busundu. Habari ni kwa jamaa Michele Mutsiha pa Furu, pia fikie jamaa papa Mihari pa Furu, jamaa papa Filipo pa Kantine, papa Froni akiwa pa Mangina. Habari ni kwa jamaa ya mshomba Zakari Pabela, jamaa ya Muhasa Antolo Pakato Abukaka, jamaa yote ya Tokiko ikiwa Pakato Winongo. Habari ni kwa jamaa ya papa Jamari Kachondolo Pavulumbi, jamaa ya papa Baltazare Pangure Butembo, jamaa ya papa Machina Pamukuna Kihari, tate Piripiri Pakalimire Butembo, jamaa papa Mbua Pavutariria, jamaa yote ya papa Musara ikiwa Pabunya na Pabutembo, wafanyabiashara wote wa Butembo. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 24 tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Kibisi Michele Kawa ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kakule Kachariko Jimmy wa Kasesa. Jamaa Mafungula Mate pa Kachirachira Buhayo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Mafungula Odili. Alikuwa mwalimu na kifo kilimpata pa Ocha na Samosha usiku wa jana. Habari fikie Papa Fidele Kamanzari anayepatikana pa Mandumbi. Aselme Mafungula pa Bunia. Habari ni kwa jamaa ya Kanyororo Makora ikiwa pa Kachirachira Buo. Pia fikie mama mzazi wa mtoto pa Kitrobo Kasinga. Habari fikie wajomba wake pa Kise Sandondi. Ifikie jamaa ya Kamanzari mahali inapopatikana. Habari fikie Kibwindi Muganga akiwa pa Soma. Pia fikie jamaa ya Kabuo Mwamini Kamanzari inayopatikana pa Kiondo. Masika Selina Kamanzari mke wa Zambere. Pia fikie jamaa yote pa Osha Masosi. Kavira Cecile Kamanzari pa Ben Tamende na yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine ya kwamba Masika Mafungula Odile mtoto wa hayati Ibrahim hayuko tena duniani. Programe kilio kinaendelea pa Kitatumba Kachobobo kwa papa Olivier Mate. Misa maombolezo itafanyika siku ya tatu kesho na saa tano kamili kunako parokia Kitatumba. Kwa niaba ya jama papa Rigobert Kamanzari pamoja na Muhindo Kamanzari Fatoste ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Masika Mafungula Odile mwalimu.
1: Na jama ya muli wavyo Mulere ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Muhongia alias Mukomerwa ambaye alifariki kuna hospitali ya Kiondo jana siku ya kwanza na saa tatu za usiku. Habari fikie jamaa yote ya muli wavyo pa Uganda, Ndongo, pa Lubirihya, pa Bulongo, Nobili na pa Mwacha lake. Ifikie jamaa yote ya muli wavyo pa Kyavinyonge, pa Vichumbi na pa Kanyabayonga. Pia jamaa ya Shauswa, Musigani, mahali popote walipo. Ifikie jamaa ya Kabandauli na jamaa ya Angelani, jamaa Kamarade na jamaa ya Wabose, pia jamaa ya Mande inopatikana pabeni. Habari fikie pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni jamaa ya muli wavyo iliweka sahihi.
0: Na jamaa ya Kasore Mutra Richari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shemeki wao Filipe Kiperere Mwacha. Wanajulisha kwamba shemeki Filipe Kiperere Mwacha hayuko tena duniani. Pia wanajulisha habari ya kifo cha Kase Nene Mwacha Jile. Kilio kinapatikana pa Kihinga na kilio kingine kinaendeshwa pa Maimoya. Habari hii ya uchungu ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Kasole Mutarichari Paruenda na jamaa Mwacha Kabwenemeni paka Sesa. Ni kwa niaba ya jamaa ya Kasole Kasindibuku ikiwatangazia habari ya vifo kifo cha shemeki Filipe Kiperere Mwacha na Kasi Nene Mwacha Jile. Na jamaa ya Muhindo Mwengulo Charles inaendelea kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Mutre Hujistine. Alikuwa mke wa hayati Karori. Kifo kia rafla kilitokea kwa makao yake Pasulile Kimbesa siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Makuku na jamaa ya Kera Pachiari. Jamaa Mwengulo mahali wanapokuwa. Pia fikie jamaa ya Muhindo Kabalami pa Mituya Zapanda na pa Vulumbi. Jamaa ya Buchuma Pakatwa. Jamaa ya Mutreho mahali pote wanapokuwa. Jamaa wa Sosa na jamaa Mutreke. Habari ni kwa jamaa yote ya Mkwarambia pa Itunda Magerea. Habari fikie jamaa yote ya Kunyuma inopatikana pa Vulumbi na pa Kasinga. Habari ni kwa jamaa Manzekele pa Kitumbiro na pa Butembo. Wakwe na wanane wote wa jamaa mahali wanapokuwa. pia marafiki wote. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili, tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Makesha itafanyika nyumbani kwake pa Kimbesa chini ya hospitali Tulizeni. Na siku ya tatu kesho na saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglican. Na saa 3 mpaka saa 5 ibada mafariji tafanyika kunako sebeka Kisesi. Saa 5:30 mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho Pachiari Katari. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi pasilile Kimbesa huendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Motseke Mwengulo na Muhindo Mutseho Jackson pamoja na Muhindo Kavalami Morise wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Mutseho Justine mke wa hayati Karoli. Na jamaa ya Kasungu, jamaa Kasungu Badibanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki baada ya kifo cha Fidele Kabongo Kasungu. Alijulikana sana kwa jina la Kabu. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Butembo. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Lubero namba 2 na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kasongo Badibanga imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Fidele Kabongo Kasongo.

0: Na chama ya Kiamundu Bernard pa Matanda Businga ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kakule Kiamundu Joseph. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu kuna hospitali ya Beni. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Beni Ruangoma. Habari hii ya uzuni ifikie chama yote pa Mulu na pa Lubero, ifikie chama yote pa Kitebia. Habari ni kwa dada Mbambu pa Uganda na Jela Muleberwa pa Kisangani. Ifikie Maska Giselle pa Isiro na Shangazi Kiamundu anepatikana pa Kinjasa. Habari ni kwa mjomba Pascal na mjomba Kalemba pa Goma. Ifikie pia wote wanaofahamu Kakule Kiamundu Joseph wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni chama ya Kiamundu Bernard pa Matanda Businga iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puikom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na chama taunza ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao taunza Marie Claire. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa chama yote pa Busoronji, ifikie chama ya taunza pa Kiundu na chama ya taunza pa Bunia. Habari ni kwa chama ya Chibuga, chama taunza pa Beni na Mangina, chama taunza pa Butembo na wote waliomfahamu taunza Marie Claire wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Ni chama ya taunza iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao taunza Marie Claire. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puikom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na chama ya Bakulene ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kabira Mushatonda Esperance aliyekuwa mwalimu pa Epe Menge. Wanasema kwamba misa maombolezo itasomwa kesho siku ya 3 asubuhi kunako sekta Kasisa na saa 2:30 asubuhi. Kisha misa itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho pa Kiondo Vayana Kisone. Habari hii ya uzuni fikie jamaa ya Bubakwa inopatikana pa Kikio Kiondo. Habari ni kwa famie Silu Sawa pa Mabuku, ifikie famie Kamondo pa Beni na famie Kamangura pa Beni. Ifikie jamaa ya Mogo Solo pa Kiondo na pa Butembo, jamaa ya Kaumbirwa pa Butembo, jamaa Kisambo na jamaa ya Selevitwa mali popote ilipo. Ifikie Kambulu anepatikana pa Chisone na chama ya Cheranda pa Vuovi, pia famie Mbene pa Mambasa. Ifikie walimu wote wa Epe Menge na wa division ya Butembo, pia wote waliokuwa kimfahamu Kabira Mushatonda Esperance wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya chama Papa Kablan Mashauri na Papa Kakule Mutahuli na Maska Mushatonda Elene waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kabira Musiatunda Esperance aliyekuwa mwalimu pa Epe Menge.
1: Na chama ya Ndaleana inayopatikana pa Iunga Kionga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kasereka Ndaleana Maneno. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 4 za usiku kunako hospitali ya

0: Chamote ya Pwapura ikiwa pa Lume. Habari ni kwa Chamote ya Mabeka na Chama ya Kisangani pa Uganda, na pia ifikie Chamote ya Haruni pa Uganda kia Borokia. Habari ifikie Chama yote ya Kapinzo pa Uganda kia Borokia. Pia ifikie Chama yote ya Wuwabu inopatikana pa Kisololo. Wote wanaofahamu Chama ya Ndariana watambua kwamba imempoteza Kastereka Ndariana Maneno. Mazishi tafanyika pa Iunga Kionga siku ya tatu kesho, tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili. Kwa niaba ya Chama, Mohindo Ndariana Gurba ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kastereka Ndariana Maneno.
1: Na Chama ya Muli Wabyo Murere ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha papa Muhongia alias Mukomerwa. Alifariki kunako hospitali ya Kyondo jana siku ya kwanza na saa 3 za usiku. Habari ni kwa Chama yote ya Muli Wabyo pa Uganda, pa Lubiriha, Bulongo, Nobili, Vichumbi, Kyavinyonge na Kanyabayonga. Ifikie Chama Shauswa, Chama Museanyu, Chama Kabandauli na Kamarade, pia Chama yote pa Beni. Ifikie Chama ya Kinda Matabishi pa Mangina. Habari ni kwa papa Mabugu, Chama Trahakaba, Chama Kapolisi na Chama Wikonda, Prefe Kahabo na Marie Mastilo. Ifikie Jeremi Munda Mavali na Komanda Chanos pa Butembo. Ifikie Sœur Oblate Faida Muli Wabyo pa Ecole de Filles na Sœur Odette pa Bunyuka. Ifikie Sœur Georgine, habari ni kwa papa Kaligana na Kasero, pia Floribere na Chama ya Kipuri mali popote ilipo. Ifikie Chama ya Kiabiru pa Kiondo, Chama Sipa, Chama Kaligana na Kabira Kabunga wote pa Kasisi, pia Julienne mahali popote anapatikana. Habari ni kwa wote waliomfahamu papa Muhongia alias Mukomerwa wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ni kesho siku ya tatu kunako shamba la Jama pa Burondo Chinyangaragara na saa 4 za asubuhi. Kwa niaba ya Jama, Tsongo Mulere Lui na Kabira Mulere Jeno waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia barakifu cha papa Muhongia alias Mukomerwa. Tangazo ilitumwa na papa Bulo toka Bureau de Liaison ya Kyondo. Na Chama ya Kambale Wanzalire Olivier ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao kati ya Silu Sawa Izake. Kifo kilitokea kunako Centre Medical Rwenzori pa Beni, ilikuwa baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari ni kwa Muhindo Wanzalire Victor anayepatikana paka Lubula. Ifikie mjomba Zakari pa Mumole Kyondo na shangazi Cecilia pa Chibate. Ifikie mchomba Marco Machozi pa Luemba. Habari ni kwa mama Leki. Ifikie wa mama Leki wote pa Buhinda na Chama ya Mukongoliko inopatikana pa Mbwarara na pa Kyondo. Ifikie Kasuki Silu Sawa pa Mungwalu, wanano wote wa Chama na wanamemba wa kundi IRD, pia wa komisioner wote wa ACAC mali popote wanapatikana. Habari fikie washiriki wote wa kanisa la Kiadventiste pa Rwanda na kanisa zingine. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa papa Wanza Lirepase Lile Butaranja, na programme ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya Chama, Adelare Mukiriza aliweka sahihi na alikuwa akiwajulisha ya kwamba Katia Silu Sawa Izake hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na Chama Chama ya Bihutu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Katembo Butembo Charlin Jibu ambaye alifariki siku ya Mungu tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu na saa kwa saa za magharibi. Wanasema kwamba kifo kilitukia kwa saa za magharibi na maziko imefanyika leo siku ya pili kwa saa za mchana pa Kigali Katalio. Habari ni kwa ndugu na marafiki Jama Chabu Bihutu pa Butara, Jama Sivika pa Katwa kabisa, Jama ya Fani pa Makomo, ifikie Mede pa Rwanda na Mbusa George pa Kantine. Shangazi Angelique pa Iringeti, ifikie pia ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Ni Jama Bihutu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katembo.

0: Okay. Asante sana. Najua kwamba kila mara mnapofuata hii publicity ya Savo Saibu kwa wakati kama huo, mara mama unajua ya kwamba kipindi kitu kinafika, kipindi kia Savo Saibu ambayo kinaletwa nami mpeperushaji Rais Kivikwamo. Tunawakaribisha kabisa katika kipindi kitu kia leo kuzungumuzia Savo Saibu ambayo watu wengi wameta matemwanyaje kupitia SMS. Na gizi nilibambiaka wakati tunawaka ya kidogo kusudi tuweze kusoma message zote, lakini tutaendelea tu message ambazo tulipata depuis semaine passée. Ndio, asante kwa kuwa tena mmetega sikio, na washukuru nyinyi wote popote mnapotufuata. Savo Saibu inaenda sawa gizi, hii radio inaenda popote kwenye mko, na Savo Saibu iko kule na kupita hata kwa mahali za kwenye radio hii haifikake. Donc à travers RDC yote mnaweza kupata Savo Saibu. Parce que vyakuu viongozi ama wale ambao tuletea Savo Saibu walipoona ya kwamba watu wamefurahia Savo Saibu, walikusudia ifike popote ili watu wasiweze kuendelea kuteseka. Mnajua Savo Saibu iko solution. Watu wa mingi washakuwa tumikisha masavo zingine zinabaletea mazara. Unasikia mtu anasema mwili yangu inawashawashaka, huu ngozi yangu shaki yako ya save vekora. Donge mtu anakundi ruko samaki hii ya nani hapa, hapana mbonge mbonge na terezaka, unakuwa sawa hivi samaki hivi nani vela mere, unawako vekora, wala mwili nakuwa sawa karabasasi, nakuwa sawa karabasasi kenyeka na kurutaka mtu kana lumiza mtu, ni sababu ushaka tumia sabuni inakuletea, inaprovoke zingine maprobleme mwili. Lakini wale wote ambao menawa Savo Saibu imewasaidia sana tena sana, kiasi kwamba wamesema wii, hii ni sabuni ambayo kweli kweli inatustahili. Tulisema kwamba hii Savo Saibu iko systeme ya all in one, yani vyote vinakuwa kitu kimoe. Vyote namuna gani? Kusukua, yani kusafisha vitu vibakuli, unaweza safisha mamoto, unaweza safisha sijue gari. Tena inafua mavazi inakuwa tre propre. Kama ni nguo ya pembe itakuwa pembe, yani sawa zile makanzu za waimbaji wapadiri, hizi makanzu za Waislamu, makanzu za watu mbalimbali ambao wanatumika katika kazi za kiganga, hizi za blanc uniforme. Utakuta ukakuwa natumikisha Savo Saibu, ile couleur ya blanche itabakia couleur blanche. Hapana, a la longue unakia jikuta ke couleur ya uniforme yako, tuseme ndio ya teni yako, ile ya couleur blanche inanja kuwa sawa kaki, mwanja kuwa madese, madese oshwa, mnakuwa wekororo, mnakuwa mafiki. Basi kisha mnakosa kama huko mtu wa namna gani, wanafikia kuniva kusema hauna usafi. Alors que unajikazaka, unanyita, nimeambia teme kunyita, tunaitia leo mwangle, tenyita something, unanyita kitu fulani. Lakini unanyita, gizu unazaweza kazana kunyita, me, unakia kuta finali make itungu, inabakia na uchafu. Ni paske ulichagua Savo ya mbaya. Lakini ukatumikisha Savo yetu ya Saibu, nilisema, wale wenye kudishana matemwanyaje ni wengi, wanasema, oui, Savo Saibu ni number one. Bas, tukatuka pale tukasema ile Savo ku 3e mdonge utilité yake unaweza kuitumia kunawa kwa mwili wako, inalainisha ngozi yako, inamaliza mikrobi za kungozi de manière que hautakuwa na visuli, hautakuwa na mabuto, hautasikia mwili na washawasha, sababu ulifanya chaguo nzuri. Yani Savo Saibu ni chaguo bora, ni chaguo iliyo kabisa sahihi. Lakini hapa tuendeleshe ku expliquer hiyo Savo Saibu. Ningependa juu kwa wakati tunakimbiaka sana niweze kusoma soma kwanza quelques messages ambazo ziliweza kuingia mu telefone yetu ku numero ya 09 91 19 45 30. Ile ndio numero yetu ya kipindi iki kia Savo Saibu. Nasema 09 91 19 45 30. Tunakuwa pia ku 0 81 35 36 0 57 0 81 35 36 0 57. Ile njo iko numero yetu ya mbili zetu watumikisha. Kuna kuwa ile ya kwanza ya Airtel ni ya kutumikisha mimi na ku WhatsApp, na ile nyingine unatuma message ama unaita, tunakuya soma message yako mkipindi. Akulakuwa uye nasema Utasalimu Jonas Badi saibu koko saibu koko ambu ovuhire si winzi sibuhimbirwa sibuhimbirwa cherere abandu banashi akasabu saibu katasoire saibu katasoire savam anasema watu anasema kitu yenyiko bien yani kama unakuwa una na kitu ya mzuri ata haki pende tena kukifanyia ta brui manake anasema ta initile kukia waambia ke saibuni ya mzuri watu wanajua aseme koko ile saibu iko matata donge ni mwisho ni suka ni mwisho kabisa aseme saibu katasoire aseme ni oze wakasongwere merci oze wakasongwere kwa kuwa na wewe pia unatemanyiki hizi savo saibu haina mwenjake. Na huyu anasema hivi. Bonsoir, merci beaucoup. Je vous capte depuis Masereka, c'est Roger Tsamuka. Roger Tsamuka, merci kuchamusha kipindi savo saibu. Huyu mwingine anasema ni sawa animateur, niseme ni sawa. Aseme saibu ni sawa sawa. Tokos. Aseme jina yake ni Marui Charles. Pavulamba, Marui Charles, unasema savo saibu ni tokos. Aha, na sisi tunajua gizi ni tokos. Na tunapenda kila mtu ajue gizi ni tokos. Ili kila mtu akitumikisha sabuni saibu, asipate uchafu. Alakini apate usafi ulio kamilifu. Uyo anasema kweli saibu ni savo inakauka bien. Lakini mushaka punguza. Epesere ya bar, abo? Tushapunguza abo, antukasi ya remarke. Sawa, kama ulipata yenye napunguka petetu, tutapima tana kufanya utafiti, paske kila kitu kenye munasema kanye auditeur, na nye wakia yetu, tunapendaka, tukishurulikie, juu tuweze kubasatisfere. Sawa, tutafatilia, tutajua kama ni kweli ambayo unasema. Uyo anasema, bonsoir kaka, sasa mie napenda nipate masavo ya mingi, mkwa faa karto mungapi ni Nelson. Ah, Nelson, très simple, tunasema tout simplement, unapita kuzile ma point de vente, zile ma depot zenye tulikukomunika kama emisio yenye ilipita. Alors, kama utakuwa na hojo kwenye zile ma point de vente, ama zile ma depot, katika emisio yenye tutaweza kukutaia zile, lakini ni mu centre ville, surtout mu avenue Ngulo, pale utazipata, hata mkiombo utazipata, vraiment ziko kwa bei nzuri sana. Mwingine anasema ae kaka, niseme vrai, ase merci kwa kipindi, hapa ni maombi kutoka Chondo. Ah, maombi kutoka Chondo, na sisi tunafurahi kwamba huko unatufuata. Tumikisha tu savon saibu. Basi zile message tulipendelea kusoma leo paske wakati yetu ni ya kidogo sana, lakini tu muendelee kwa mkiandika message, haina problem. Katika kila emission tutakuwa tukunasoma message na tukunapunguza ma message, lakini na tukunakumbuka aussi que savo saibu njo savo yenye vraiment inatiliwa pale kwa ajili ya kurepondre ku préoccupation zetu za usafi paske unaweza kuta mnanunua nguo molelea couleur moya bei moya vraiment mnazinunua kwa date moya. Lakini mwingine iko na buruta sikete na ingine teme ya mupi angle te burut something, unaburuta kitu fulani, yana buruta kila siku, anavala kila siku, lakini anatumia savo saibu, anafula, unakuta nguo yake na garde couleur d'origine. Wewe uko naivala ta une fois par mois, lakini unaifua deux fois deja na poteza couleur, inaanza tiuka. Unakuta wewe haukuchagua savo ya mzuri. Ule mwanja kwa hiko na sekre, anajua gizi savo saibu, njoo inapiga vraiment michafu, inakorota, inashase, inafukuza mchafu. Lakini huko na ngangana na masabuni mwevi zenye magrifi hata hatujui, hatuta kama zinapimiwaka na kuu viongozi kama wanajua vraiment kama ni masavo za kustahili watu wazitumikishe, hasa unakazana na zile, ho bei yazo iko chini. Wanasepa, purtena siye savo yetu ya saibu, bei iko chini, bei iko bien adapte, de manière que unaitumikisha na hauna tatizo. Lakini kwa nini? Kwa nini umekazana na ile sabuni yenye itakutesa? Kwa nini? Kwa nini unaendelea kutuma watoto waende kamatia masavo zenye hazina grife, zenye hazina uchunguzi fulani? tumekuambia savo saibu tukienda ku proclamation ayu tapata ma 95% parce que bon tunasema ka 5% ili ku kalite ya mjuu sana ya Mungu wetu lakini every amen tunaipatia tuseme 90%. Ala tuchapata 90% wa pili wa kutufuata mgongo anaweza kupatikana ma 45 akakazana ni 48. Donc tukutatia ekare ya mrefu sana. Stadi saibu iko yulu inavunja mchafu. Inafukuza mchafu. Ni adui ya mchafu. Saibu ni adui ya mchafu. Basi ukazane kutumikishia sabuni utakuta kwamba hauta regret aka na manguo zako na vitu vyako vyote ambavyo unatumikisha hata mwili wako utakuta uko unachunga vyote bien na inasaidia ekonomi ya jamaa yako parce que hauta gaspiller kila siku kununua mavazi juu wengine wakati wanatumikishia sabuni mbaya inakatakata mavazi zao et finalement kila siku unakuwa unanua mavazi et puis wakati unatumikisha sabuni mbaya kuinao kumwili inakuletea mabuto. Unakuwa tena unajua tafuta dawa ya mabuto ama ngozi inanja washa. Unajua tafuta dawa ya muwasho ya mwili lakini avec savo saibu hakuna vile. Mimi ni Kambale Rais Kivikwamo ambaye nimekuletea kipindi saibu. Nasema namba zetu ni 09 91 19 45 30 09 91 19 45 30 na 081 35 36 057 081 35 36 057 bayo.
1: Amiaka na komu ndaka sasa laka ora vyo mobyala. Eyeye sabuni ndia kutwa kachama.
2: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
1: Injo mano ya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyira tana ya Jeffrey.
2: Kuno kunya yuta ere saibu.
3: Kande jisi ti sabuni je tutanga no hepa taro yage.
1: Ehe, eje kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
3: Lakini mwananga nabulira yo yabare bya nyinge shisho sene.
1: Ha, injo nyinashi yo niye ble. Kurene foto ye chinyunyo che perika. Yani grepu chisaibu, noko milalaya ya kote ya shonganga, kulie misari ya hii shako.
4: Mwanamu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fautisaya, echenru, chokobendi. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulie megongo, noko mabonda kure echi nyunche perika.
5: Saibu, inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote, unaeza na wako.

asante msikilizaji wangu. Ni kipindi chako cha carte sportive. Tunakuwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa leo tumeweza kukutarishia habari za michezo ambazo zinavuma. Tutaanza habari kuhusu kombe ya Kongo ambayo kwa kweli imeweza kufika mwisho, na ni timu ya Virunga Goma ambayo iliweza kubeba hiyo kombe. Ilikuwa siku ya Mungu kwenye uwanja wa Tata Rafael huko Kinshasa. Msikilizaji, bila tu kombe ya Kongo, kuna kuwa pia kombe ya ulimwengu, Coupe du Monde, ambayo iliweza kuendeshwa Amerika, Mexico, pia Canada, na ni Hispania ndio iliweza kubeba hiyo kombe. Ilikuwa tu hiyo siku ya Mungu mbele ya Argentina. Na katika kipindi chenyewe cha carte sportive tutaweza kuwazungumzia kuhusu namna gani timu zimeweza kupangwa, kwani Linafoot imeweza kupana list, manake majina ya hizo timu ambazo ziliweza kushiriki kwenye Ligue 1, kama ni timu gani inakuwa kwa nafasi ya kwanza, timu gani inakuwa kwa nafasi ya pili, ya tatu, ya nne. Na tutaweza kugusia sana dosari ya timu ya Makomine. Makomine, msikilizaji, ambayo ilikuwa imepoteza mechi zake za Ligue 2, kwa leo imepata sheria. Kwa leo Makomine, manake hizo forfait ambazo zilikuwa zikipiga hiyo Makomine, basi zimeishia hapo, manake Makomine imeweza kupata bahati, kwani Fekofa imeweza kutangaza kwamba Makomine haina shida ya ule mchezaji ambao alikuwa akichongea kwamba si mchezaji ambaye anastahili. Ingawapo, msikilizaji, competition ishakaisha zamani, sasa mambo itakuwa je tena wakati Makomine wameweza kuipatia sheria. Tutaweza kuchambua hiyo mambo, msikilizaji, nanyi na kupitia njia ya simu tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Tutamalizia sasa na timu ya Butembo Sport ambayo iliweza kuendesha mkutano wake. Ilikuwa siku ya sita kwenye vyumba vya Hotel Butembo.

Basi tuweze kuanza sasa mada yenyewe tukiwazungumzia kwamba Virunga ya Goma, msikilizaji, kwa mara ya kwanza imeweza kuchukua kombe ya Congo, manake Coupe du Congo, na imekuwa timu ya tatu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Nord Kivu, kwa kuchukua hiyo kombe ya Congo. Tukikumbusha ni kwamba timu ambayo ilikuwa ya kwanza kwa kubeba hiyo kombe, kwa kuchukua hiyo kombe ya Congo, ilikuwa timu ya Kabasha ya Goma, na timu ya pili ikakuwa Nyuki ya Butembo, ilikuwa kwa mwaka wa 2018, manake 2018. Na Virunga sasa inakuwa timu ya tatu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Na ni kwamba Virunga iliweza kucheza mechi yake ya finali mbele ya timu ya AS Butras ni ya huko Lubumbashi, na ilikuwa goli ine, tuseme tiobi ine kwa mbili. Baada ya timu zote kutoka sare, kutoka sare, msikilizaji, ya kufungana goli moja. Na ilikuwa kabisa raha, msikilizaji, kwa wale wapendelevu wa michezo, wale mashabiki wa Virunga, wengi walikuwa hata huko Beni, huko Goma,

yake pia kwenye vipindi vingine vya Coupe du Congo, kwani ni Coupe du Congo ndio iliweza kuanza hapa Butembo kabla ya Linafoot Virunga, ambayo kwa mechi za mwisho kabisa haikuweza kufanya vizuri kwenye Linafoot, lakini wameweza kugombana kama majeshi na wameweza kufurahisha wale waongozi wa hiyo timu ambao wanatia pesa hapo kusudi hiyo timu iweze kufika kwenye ushindi. Na kati ya wale waongozi wa timu kunakuwa mwanabunge Patrick Munyomo ambaye alichaguliwa maeneo ya huko Goma. Ni kwamba Virunga ya Goma imekomboa timu ya Simba ya Kolwezi. Simba ya Kolwezi, msikizaji, ambayo ilikuwa imechukua hiyo kombe sezo ambayo ilipita. Na hiyo Virunga ilishinda hata hiyo timu ya Simba ya Kolwezi. Na mnajua kunakuwa timu bingwa za DRC ambazo hazikuweza kabisa kufaulu kwenye hiyo Coupe du Congo. Ni kwa mfano timu ya Vita Club ambayo haikuweza kufika mwisho. Ongera kwa hiyo timu ya Virunga. Ni kwamba wakati timu inachukua kombe ya Congo, inajielekeza hadi kwenye shirikisho ya Afrika, maanake kwenye Coupe de la Confederation, na inashiriki huko pamoja na timu ambayo ilikuwa ya tatu kwenye Linafoot. Timu ambayo ilikuwa ya tatu kwenye Linafoot ni Maniema Union. Maanake wote watawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye hizo competition za CAF. Kunakuwa kwenye ligi ya mabingwa, Ligue des Champions, timu kama Mazembe ambayo ilichukua nafasi ya kwanza, na nafasi ya pili ilikuwa ya timu ya Les Aigles du Congo. Kunakuwa watu ambao waliweza kuniuliza wakisema, mpashabari, kunakuwa tofauti gani kati ya Coupe de la Confederation, shirikisho Afrika, na hiyo ligi ya mabingwa, Ligue des Champions? Ni kwamba hiyo Ligue des Champions tunapasha sema kwamba ni division 1, maana yake ni Ligue 1 huko kwenye CAF, na Ligue 2 inakuwa sasa hiyo shirikisho Afrika Coupe de la Confederation, maana yake ni competition ya chini. Timu ambazo zinakuwa kabisa chini zinakuwa kwenye division 2 huko kwenye Afrika, ndio zinakuwa zikishiriki kwenye Coupe de la Confederation. Ni hapo ambapo tunapasha zungumuza kuhusu matukio ya hiyo mechi kati ya Virunga pamoja na AS Butras. Sasa kunakuwa ule ambaye anachambua mambo ya michezo ambayo tuliweza kukutana naye baada ya hiyo timu ya Virunga kuchukua hiyo kombe huko Kinshasa, na ni mwanasheria Mark Mulindo, msikilizaji, ambaye aliweza kuzungumza kwa lugha la Kifaransa akisema kwamba ni raha kwa timu ya hiyo Virunga na timu hata za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye North Kivu, kwani kumekuwa timu tatu. Manake ni ongera kwa hizo timu na kwa kandanda ya kwetu huko, kuona timu za huko kwetu zikipanda juu na zikipeleka bendera kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye CAF. Na akaongeza akisema kwamba ni mambo ambayo inapaswa sukumu sasa wale waongozi wa michezo katika DRC waweze kugusia sasa mambo ya viwanda, manake terrain de jeu, kwani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku kwetu kwenye East, Kongo mashariki huku kwetu hakuna viwanja ambavyo vinastahili, pengine tu huko Goma, lakini kuona timu gizi zinakuwa huko kwetu, kunakuwa wachezaji ambao wanakuwa na hiyo talent ya kuweza hata kufika kwenye finali ya kombe ya Kongo, ni inabidi sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia yote na huku kwetu Beni, Butembo, sijui na Malubero waweze kugusia sasa kama watajenga viwanja ambavyo vinastahili. Mark Mulindo alizungumza hayo kwa lugha ya Kifaransa.

Kuna kwa msikilizaji ambaye anatuuliza akisema merci kwa kipindi, uniambie mwenye alikuwa meilleur joueur jeune Coupe du Monde. Wewe ni Gislain kutoka Kipese. Bwana Gislain, ule ambaye alikuwa mchezaji ambaye ni kijana mwenye manaki angali jeune, wanamuita nani? Wanamuita Paul Cubarsí. Wakipendelea hivyo. Ni mchezaji wa Uspania, manake ni joueur wa Espagne. Na mimi naprofite kusema gisi ule ambaye alikuwa mchezaji ambaye amecharaza goli nyingi kwenye competition yote, kwenye kombe ya ulimwengu yote, ni Kylian Mbappé. Huyo Mfaransa ambaye anakuwa na goli 10 DB. Messi alikuwa na goli 8. Mwingine msikilizaji anasema courage ku timu ya Virunga kushakuwa kombe RDC, kuchukua kombe ya Congo. Wewe ni Eugene kutoka Uganda na unasema après Chancel Mbemba kunakuwa tena defensere gani mwingine kwenye timu ya DRC? Wa defensere msikilizaji ni wengi, kunakuwa Arwan Bisaka, kunakuwa Axel Tuanzebe. Na huyo Axel Tuanzebe kukumbuka njo mwenye alicharazaka goli ya kupeleka DRC kwenye kombe ya ulimwengu. Manake njo aliazaka kontre Jamaica wakati tulizaka cheza ile match ya barrage ya kutupeleka Coupe du Monde. Na mwingine defenseur ni Arthur Masuaku. Manake wale bakekuwa mustad bali njoba nakwaka donc ba titulaire souvent mena bengine biko ba defenseur banakwaka inje kwa mfano huko na mwingine defenseur mwenye kama Masuaku haiko ndani ni Joris Kaimbi. Arthur Masuaku wanagomana naka vile na Joris Kaimbi. Kuna kuna mwingine ni defenseur wanamuita Kapwadi. Kapwa dinae ni kati ya wa defenseur wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna waka match zenye wabamutia kindani paske wanonaka na adversaire. Kwa mfano wanona Angleterre ni timu ambayo inapendaka kucheza par exemple offensive. Bo wanona Kapwa diye iko beaucoup plus offensive. Donc kufatana hiyo match inomba nakuwa ndani paske hiyo timu inachezaka offensive. Na kuna kwa ingine timu anasema hii inakuwa inachesaka sana defensive. Jo wanaona Kapwadi pengine haiko defensive sana, wanamutia inje, wanachesa wale wa Masuaku. Ni hayo msikilizaji. Kuna kwa mwingine ambaye ametuandikia. Mwingine msikilizaji, mtatusamehe, mnajua kuna kwa kikozi ambacho nataka kuya. Kuna kwa mwingine msikilizaji ambaye ametuandikia. Nazani ni hao tu ambao waliweza kutuandikia kupitia kipindi cha Carte Sportive. Tukiwa shukuru na muturusu, sasa nasie tuende jilaza, tuende pumuzika ili tena kesho kutwa, ili turudi tena kwenye mitambo ya Radio Moto kwa kuwaletia tena habari zingine ambazo zinatokea maeneo ya huko na huko. Tukishukuru Bwana Die Merci Kioma ambaye kabisa tumekuwa naye tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu cha Carte Sportive. Gislain Kiongwe.